0: Og reporter var Marianne Kvamme Amengual. Helikopterpiloter spilte en viktig rolle under slukkingen av den store brannen i Drammen i helgen. Nå ser de tilbake på et dramatisk oppdrag. Det var vanskelig, sier Sondre Nordtveit Rullestad.
1: Det er jo klart det er krevende med masse røyk, lite sikt og mange helikoptermaskiner i lufta. Så det er jo krevende og varme og stress, ikke minst.
2: Tre av i alt seks helikoptere som jobbet i slukkearbeidet kom fra basen på Hamar. De var allerede i beredskap da meldingen kom fra Drammen, siden skogbrannfaren var høy i innlandet.
1: Fylla bøtter med vatten og slippa på brannen der vi kom til. Det var jo det handlet om, å få sløkt det vi klarte og begrense brannen så godt vi kunne.
2: Mer enn 100 boliger ble rammet av brannen, og over 400 personer ble evakuert. Noen av dem fikk samme hotell som helikopterpilotene.
3: Det var noen som var veldig glad for at vi hadde reddet huset deres, og andre hadde mistet huset, men likevel var glad for den innsatsen vi hadde gjort, så det ikke ble verre enn hva det allerede var.
0: Det sa til slutt pilot Mette Kjensli, og reporter var Frode Meskau. Mer enn 600 brannmenn og soldater kjemper for sjette dag på rad mot en enorm skogbrann utenfor Madrid i Spania. Myndighetene sier brannen er en av de vanskeligste de noen gang har håndtert. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. USA har i natt startet nye angrep mot militære mål i Iran. Hensikten å svekke Irans evne til å true den kommersielle skipsfarten i Hormuzstredet. Det skriver USAs Midtøsten-kommando CENTCOM på X. Dette den 11. natten på rad med angrep mot Iran. USA og Iran inngikk 17. juni en 60 dager lang midlertidig avtale, som inkluderte en forlengelse av våpenhvilen. Men USA har angrepet Iran flere ganger de siste dagene. Trump kommer nå med advarsler om at det kommer flere angrep.
1: If we left today, it would take them decades to rebuild, and I don't believe they could ever rebuild, and honestly, they haven't seen anything yet. We've been nice. We've been nice.
0: Hvis vi sluttet i dag, så ville det ta dem flere tiår å bygge ting opp, og jeg tror ikke de noen gang ville klare det helt, og helt ærlig, så har de ikke sett noe enda. Vi har vært greie, sa Trump. USAs krig mot Iran har så langt kostet $37,5 milliarder, noe som tilsvarer over 361 milliarder kroner. Forsvarsminister Pete Hegseth la fram prislappen i en høring i senatet for noen timer siden. Den iranstøttede Houthi-militsen i Jemen truer med en marineblokade av Saudi-Arabia. Det skaper frykt for at det skal bli enda vanskeligere å frakte ut olje. Administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Knut Arild Hareide, bekymret.
2: Ja, naturlig nok er Hormuzstredet det viktigste stredet der 20% av verdens olje transporteres i dag, eller under normale omstendigheter. Så er det også sånn at nettopp Rødehavet og Saudi-Arabia har betydelig eksport gjennom Mandeb-stredet. Jeg bekymret når vi ser enda en gang at sivilskipsfart blir angrepet. Vi ser trusler mot det. Vi vet at det skjer i Hormuzstredet, og vår bekymring at det samme nå skal skje i Mandeb-stredet.
0: I Nigeria så har en væpnet gruppe bortført over 40 personer nordvest i landet. Det opplyser en overlevende og lokale myndigheter til AFP. Angrepene skjedde i løpet av helgen i delstaten Zamfara, hvor kriminelle gjenger regelmessig står bak masse bortføringer. Regjeringen innfører forbud mot varer som laget ved tvangsarbeid, inkludert barnearbeid. Forbudet trer i kraft senest desember 2027, skriver Næringsdepartementet. Forbudet blir gjennomført ved at Norge blir med på tvangsarbeidsordningen til EU. Det var siste nytt fra NRK Nyheter. I studio nå var Andreas Kranz.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. USA har i natt gjennomført nye angrep mot det de sier militære mål i Iran. Hensikten å svekke Irans evne til å true skipsfarten i Hormuzstredet, det skriver USAs Midtøstenkommando CENTCOM på X. Dette den 11. natten på rad med angrep mot Iran. Iranske medier melder at det har vært eksplosjoner flere steder i landet, blant annet i Sirik i sør og vest for den nordvestlige byen Tabriz. Også i hovedstaden Teheran luftvernet blitt aktivert. I Ukraina minst tre personer drept og et titall såret etter et russisk angrep mot byen Zaporizjzja, det melder Reuters. Sju etasjer i en boligblokk sto i brann etter angrepet, opplyser lokale myndigheter på Telegram. I går startet sommerens tredje hetebølge i store deler av Spania. Det ventet opp mot 44 grader.
1: Landets meteorologiske institutt har sendt ut oransje farevarsel i store deler av Spania. Særlig sentrale områder på fastlandet rammet, men også øygruppen Balearene med populære turistmål som Mallorca og Ibiza. Dette ikke første gang Spania får høye temperaturer i sommer. Det ble satt varmerekord under hetebølgen i juni, med gjennomsnittstemperatur gjennom et døgn på over 28 grader. Det ventet at den sørøstlige delen av landet skal rammes hardest av varmen denne gangen, med mellom 42 og 44 grader. Og det ventet at årets tredje hetebølge skal vare i hvert fall til torsdag.
0: Og flere enn 600 brannmenn og soldater kjemper for sjette dag på rad mot en enorm skogbrann utenfor Madrid i Spania. Myndighetene sier brannen en av de vanskeligste de noen gang har håndtert. Det gått 15 år siden terroristen Anders Behring Breivik tok 77 liv i Oslo og på Utøya. Jens Stoltenberg var statsminister 22. juli 2011, og nå deler han for første gang de personlige notatene sine fra det han kaller den mørkeste dagen i sitt liv. Han forteller hvorfor han mener det viktig.
2: Fordi 22. juli den mest voldelige, brutale dagen Norge har opplevd i fredstid. Fordi 22. juli ikke et tilfeldig angrep. Det et bevisst politisk valg om å drepe mennesker man politisk uenig i. Det et angrep på AUF, på sosialdemokratiet.
0: Og du kan lese om Stoltenbergs notater på nrk.no. En vepnet gjeng har bortført over 40 personer nordvest i Nigeria. Det opplyser en overlevende og lokale myndigheter til AFP. Angrepene skjedde i løpet av helgen i delstaten Zamfara. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Det her NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
3: Det her

0: Her NRK Nyheter klokken 5. New Yorks ordfører Soran Mamdani kaller Israels statsminister Benjamin Netanyahu en krigsforbryter og ber de føderale myndighetene om å arrestere ham under hans planlagte besøk i september. Det skriver New York Times. Ordføreren har sjekket ut om byens politi kan pågripe Netanyahu på grunn av den internasjonale arrestordren, men har fått vite at de ikke har lov til det. Donald Trump har tidligere slått fast at Netanyahu ikke vil bli arrestert i USA. Og USA har i natt gjennomført nye angrep mot det de sier er militære mål i Iran. Hensikten er å svekke Irans evne til å true skipsfarten i Hormuzstredet, det skriver USAs Midtøstenkommando CENTCOM på X. Dette er den 11. natten på rad med angrep mot Iran. Iranske medier melder at det har vært eksplosjoner flere steder i landet, blant annet i Sirik i sør og vest for den nordvestlige byen Tabriz. Også i hovedstaden Teheran er luftvernet blitt aktivert. Den iranstøttede Houthi-militsen i Jemen truer med en marineblokade av Saudi-Arabia. Det skaper frykt for at det skal bli enda vanskeligere å frakte ut olje. Administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Knut Arild Hareide, er bekymret.
1: Ja, naturlig nok er Hormuzstredet det viktigste stredet der 20% av verdens olje transporteres i dag, eller under normale omstendigheter. Så er det også sånn at nettopp Rødehavet og Saudi-Arabia har betydelig eksport gjennom Mandeb-stredet. Jeg er bekymret når vi ser enda en gang at sivilskipsfart blir angrepet. Vi ser trusler mot det. Vi vet at det skjer i Hormuzstredet. Og vår bekymring er at det samme nå skal skje i Mandeb-stredet.
0: Og USAs utenriksminister Marco Rubio advarer om at blokkering av internasjonale sjøveier truer hele verdensøkonomien. Dette skaper en veldig farlig situasjon som kan spre seg til Asia og resten av verden, sa Rubio på et ASEAN-møte i Asia. Det skriver Reuters. Dødsfallet til Olav Tufte har kommet som et sjokk på hele Idretts-Norge. Bryter Stig André Berge kommenterer vennskapet med den tidligere olympiske mesteren i roing slik.
2: Vi drev med to vidt forskjellige idretter, men allikevel så var Olav den som ja, alltid kom med rosende ord, kom med tips, kom med triks. Og en som jeg har så enormt respekt for, da. Ikke bare for det han har gjort på idrettsarena, men det han har betydd for meg som venn da, og menneske. For det var en person jeg alltid kunne ringe til og alltid kunne stole på, så var Olav Tufte.
0: NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

Sport.

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag, blir bare etning. Men jeg så nabogutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så to

stille til midnatt og late som vi ikke gjorde noe. For da ble Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta bab, bestemors gardiner. De syns det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier. Og kaniler kom oss i bein, og det var

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. USA har i natt gjennomført nye angrep mot militære mål i Iran. Hensikten er å svekke Irans evne til å true skipsfarten i Hormuzstredet. Det skriver USAs Midtøstenkommando CENTCOM på X. Dette er den 11. natten på rad med angrep mot Iran. USA og Iran inngikk 17. juni en 60 dager lang midlertidig avtale som inkluderte en forlengelse av våpenhvilen, men USA har angrepet Iran flere ganger de siste dagene. Og Trump varsler altså at det kommer flere angrep.
1: If we left today, it would take them decades to rebuild, and I don't believe they could ever rebuild. And honestly, they haven't seen anything yet. We've been nice. We've been nice.
0: Hvis vi sluttet i dag, ville det ta dem flere tiår å bygge ting opp, og jeg tror ikke de noen gang ville klare det, og helt ærlig så har de ikke sett noe ennå. Vi har vært greie, sa Trump. Den iranske hæren skal i natt ha angrepet amerikanske mål ved Camp Doha i Kuwait med droner, det opplyser det statlige iranske kringkasteren IRIB. Den iranstøttede Houthi-militsen i Jemen truer med en marineblokade av Saudi-Arabia. Det skaper frykt for at det skal bli enda vanskeligere å frakte ut olje. Administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Knut Arild Hareide, er bekymret.
2: Houthi-militsen har kapasiteter til å påvirke sivilskipsfart. De har gjort dette gjennom droner, missiler og båter, gjort betydelige ødeleggelser på sivile skipsfart tidligere, og det vil være ganske dramatisk om de velger nå å gjøre det igjen.
0: Det kan være mye å huske på etter en brann. Fagsjef i Forbrukerrådet Thomas Iversen sier de ofte opplever at folk etter en brann undervurderer hvor mye de tingene de eier egentlig er verdt, og har et klart tips.
3: Så rådet vårt er egentlig ganske klart til egentlig alle, er å lage en sånn såkalt forsikringsvideo, som der du filmer og tar bilder av alt du eier. I tur og orden, åpne skuffer og åpne skap, filme bod og garasje, alt fra skiutstyr til bunad, så at du har en komplett video over hva du eier. Det vil hjelpe deg, og det vil hjelpe forsikringsselskapet ditt til å kartlegge hva du eier og hvor mye det vil koste å kjøpe inn.
0: Det er i dag nøyaktig 15 år siden terroren mot regjeringskvartalet og på Utøya, hvor 77 mennesker ble drept. Klokken 9 er det minnemarkering ved det nye minnestedet foran Høyblokka ved regjeringskvartalet, klokken 11 minnegudstjeneste i Oslo Domkirke, og klokken 16 er det minnestund på Utøya. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Klokka 7. Her NRK Nyheter. Equinors driftsresultat fra andre kvartal det sterkeste på over 3 år. Ferske tal viser at energiselskapets justerte driftsresultat ble på 111 milliarder kroner, som nesten dobbelt så høyt som samme kvartal I fjor, og bedre enn analytikerne hadde forventet. Ifølge konsernsjef Anders Opedal skyldes resultatet høy produksjon og høye priser. Så til Ukraina, der har president Volodymyr Zelensky sparket forsvarssjefen etter det som skal være en konflikt med han og forsvarsministeren. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, dette skjer jo kort tid etter at forsvarsministeren fikk sparken forrige veke.
1: Det gjør det, og at Fedorov, forsvarsministeren, ble sparket har ført til at tusenvis har protestert nå I flere dager I Ukraina. De har ropt at Syrsky, som den tidligere forsvarssjefen må ut, og de har ønsket at forsvarsministeren skulle gjeninnsettes. Og denne ministeren har vært veldig populær, han har fått mye av æren for Ukrainas framgang, til tross for at han kun har vært minister I et halvt år. Nå det en ny forsvarssjef som satt inn, Drapati. Han tidligere forsvarssjef, men måtte gå av I 2025 da 12 soldater ble drept I et russisk angrep mot et av Ukrainas treningsanlegg.
0: Takk skal du ha, Nora Geiran Dingstad. Vet du hvor mye alt du eier verdt? Det nok et spørsmål flere har stilt seg I det siste etter storbrannen I Krokstad Elva. Fagsjef I Forbrukerrådet Thomas Iversen sier de ofte opplever at folk etter en brann undervurderer hvor mye tingene de eier egentlig verdt.
2: Så rådet vårt egentlig ganske klart til egentlig alle, å lage en sånn såkalt forsikringsvideo som der du filmer og tar bilder av alt du eier. I tur og orden, åpne skuffer og åpne skap, filme bod og garasje, alt fra skiutstyr til bunad, så at du har en komplett video over hva du eier. Det vil hjelpe deg, og det vil hjelpe forsikringsselskapet ditt til å kartlegge hva du eier og hvor mye det vil koste å kjøpe inn.
0: I Spania kjemper mer enn 600 brannmenn og soldater mot en enorm skogbrann utenfor Madrid. Rundt 1200 personer evakuerte fra heimene sine, og ifølge styresmaktene brannen en av de vanskeligste de noensinne har håndtert. Nesten halvparten av norske kommuner må gjøre store investeringer I renseanlegg for vatten de kommende årene. Det viser en ny undersøking fra fagforeningen Tekna, skriver Nasjonen. Bakgrunnen blant annet strengere krav om oppgradering av avløpsanlegg for å redde Oslofjorden, og nå frykter Tekna at innbyggerne får rekninger. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Du hører NRK Sport.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjemaet.

0: Klokka åtte. Her NRK Nyheter. Det mer høyre ekstremisme i Norge nå enn det var før terroren 22. juli. Det sier leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo, Anders Ravik Djupskås.
1: Det som har skjedd i Norge at det et relativt høyt nivå av alvorlig rasistisk motivert vold. Siden 22. juli har det vært minst 20 slike veldig alvorlige angrep som går litt under radaren. Og så på toppen av det har vi fått denne fremveksten av nettradikalisert terrorisme, hvor 22. juli på mange måter var et slags vendepunkt. Og så har man sett da etterpå både terrorangrep i Bærum i 2019 og drapet på Kampen i fjor, som vi også ser på som et terrorangrep. Dette har jo delvis vært muliggjort av teknologiske endringer og fremveksten av internett, mens rasisme den rasistiske volden handler jo om en litt annen type dynamikk, ofte koblet til rus, til gruppedynamikker og til sosialt marginaliserte personer.
0: Krigen i Midtøsten bidro til rekordresultat for Equinor i andre kvartal. Energiselskapet fikk et justert driftsresultat på omlag 111 milliarder norske kroner. Det omtrent en dobling fra samme periode i fjor, og det sterkeste resultatet på over tre år, forteller Equinor-sjef Anders Opedal.
2: Vi ser jo at oljeprisene er 50% høyere dette kvartalet enn tilsvarende kvartal i fjor. Gassprisene er 30% høyere. Det skyldes at det kommer rett og slett for lite olje ut i markedet på grunn av Hormuz-stredet. Det skyldes at det er lite gass som kommer også ut fra Qatar. Noe som gjør at lagerfyllingen av gass i Europa er låg, og dette driver prisene oppover, og det preger selvfølgelig vårt resultat, sammen med god produksjon.
0: Og USA bomba flere militære mål i Iran natt til i dag. Iran svarte med angrep på en amerikansk base i Kuwait, ifølge statlige medium. USAs utenriksminister Marco Rubio sa i natt at USA åpne for forhandlinger med Iran for å få slutt på krigen. Nesten halvparten av norske kommuner må gjøre store investeringer i renseanlegg for vatten de kommende årene. Det viser en ny undersøking fra fagforeningen Tekna, skriver Nasjonen. Bakgrunnen er blant annet strengere krav om oppgradering av avløpsanlegg for å redde Oslofjorden. Siden kommunene må betale for dette selv, frykter Tekna at innbyggerne må ta regninger. Brannvesenet har fått den omfattende skogbrannen i Sør-Frankrike under kontroll. Minst 400 personer har vært evakuerte på grunn av brannen i Var-regionen, som spredde seg uvanlig raskt. Det ble brukt både brannfly, helikopter og over 600 brannfolk for å få kontroll på flammene. NRK Nyheter fikk du av Hanna Kolås.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Klokka er 9, her er NRK Nyheter. Det er viktig å snakke sant om 22. juli, det sier statsminister Jonas Gahr Støre på dagen 15 år etter terrorangrepet i regjeringskvartalet og på Utøya. Angrepet kostet 77 mennesker livet.
1: Rundt 10-årsmarkeringen så var dette med å snakke sant veldig viktig, og det kom fram, og det var jo flere av de som var berørt, ble truffet og hardt såret, som i mange år egentlig ikke delte hele historien sin. Og det ble hetende det at dette var et terrorangrep som rammet litt vilkårlig tilfeldig, vi er alle rammet, og det er vi jo fordi vi lever i et land, alle ble jo sterkt berørt av 22. juli. Men det å snakke sant om det er jo det at det var et ideologisk gjennomtenkt prosjekt, begrunnet av en mann som ville ramme oss, ville ramme Arbeiderpartiet, særlig ungdommen vår. Det mest brutale, det viktigste partiet har, er unge mennesker som skal være med videre.
0: I Agder har brannmannskap gjenopptatt forsøket på å slukke skogbrannen i Birkenes, som har pågått siden i går. Rundt 700 mål har brent ned, og det bles fremdeles godt i området, men brannen er ikke i nærleiken av bostader eller andre bygg. Energiselskapet Equinor la i morgentimene fram solide tall for andre kvartal. Selskapet fikk et justert driftsresultat på omlag 111 milliarder norske kroner. Det er omtrent en dobling fra samme periode i fjor, og Equinor-sjef Anders Opedal peker på krigen i Midtøsten som en av årsakene. USAs justisdepartement og Nicolas Maduro foreslår å starte rettssaker mot den avsette venezuelanske presidenten i juni neste år. Maduro, som ble styrtet og bortført i en amerikansk militæroperasjon i januar, er tiltalt for omfattende narkotikasmugling i USA. I dag møter Maduro til nytt rettsmøte på Manhattan. Han nekter straffskyld. Se for deg det her, at vi kan skru på sola midt på natta. Det høres kanskje ut som science fiction, men nå har amerikanske styresmakter godkjent de første testene av gigantiske solspeil som skal gå i bane rundt jorda. Men astronomer er kritiske.
2: Dette er en katastrofalt dårlig idé, som vil tro nesten all astronomisk forskning.
3: Det sier Thiago Pereira, professor ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo. Speilene skal fange opp sollys og reflektere det ned mot bakken. Ideen er enkel. De vil selge dagslys til solcelleparker, byer og selskaper, midt på bekmørke natta. Målet er å sende opp 50 000 speil, så de kan lyse opp hvilket som helst område på jorda.
2: De vil øke bakgrunnslyset på nattehimmelen for alle, overalt. Og det betyr at selv de mest stille og mørke stedene vil se ut som en lysforurenset turbin.
0: Reporter her var Daniel Eriksen, og det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: Det her er NRK Sport.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er

0: Det her NRK Sport.
1: Escucha el ritmo.

0: Her NRK Nyheter, klokken 10. 15 år etter terrorangrepet på Utøya sliter mange overlevende fremdeles med traumer. Nå skal forskere i Utøya-prosjektet se på hvordan de som var på Utøya fungerer i samfunnet, og spesielt mener de ulike livsfaser kan være utfordrende. Regitze Schaffer-Botten ble innlagt på psykiatrisk avdeling 10 år etter terrorangrepene.
1: Selv om jeg inni mitt hode sier at nå har jeg det bra, nå skal jeg ikke tenke så mye på det, så er det rett og slett kroppen som bestemmer og reagerer som den gjør. Da.
2: Vi har jo fått tilbakemeldinger fra støttegruppen og fra overlevende om at det fortsatt er vanskelig.
3: Det sier Grete Dyb, som er prosjektleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.
2: Disse som var ungdommer og noen barn da angrepet skjedde, de er jo nå inne i en helt annen livsfase.
3: Dyb mener de ulike livsfasene kan trigge de vonde opplevelsene mange år etterpå.
2: For eksempel ny partner, at det blir født et barn, og også bytte av jobb.
0: Reporter her var Åse Marit Befring. Det minnemarkeringer over hele landet i dag, og klokken 11 det gudstjeneste i Oslo Domkirke. USA bombet flere militære mål i Iran også i natt. Iran svarte med angrep på en amerikansk base i Kuwait, ifølge statlige iranske medier. USAs utenriksminister sa i natt at USA åpne for forhandlinger med Iran for å få slutt på krigen. Norway Cup lover bedre kvalitetssikring av dommere etter at en dommer ble involvert i en voldshendelse under fjorårets cup. En spanjol i 20-årene ble tiltalt for vold mot dommeren, men ble senere frifunnet fordi retten mente han handlet i nødverge. Norway Cup innledes med åpningsshow på lørdag, mens de første kampene spilles søndag. Hjernen trenger også sommerferie fra mobil og skjerm. Den norske turistforeningen blant de som merker at mange ønsker nettopp dette.
4: Det er ikke bare å skulle logge helt av, selv i ferien. Men mange prøver likevel det de kan for å legge vekk skjermene.
5: Det blir etterspurt helt konkret hvilke hytter vi har som uten dekning. Det overraskende populært, og vi har sett en stor interesse de siste årene.
4: Den norske turistforening, DNT, merker at mange ønsker å koble av.
5: De rapporterer tilbake om at det har gitt en helt egen ro. De har klart å koble av og senke skuldrene, og de har klart å koble seg på andre mennesker, og det noe som helt tydelig etterspørres.
0: Det sa til slutt generalsekretær i DNT, Inger Lise Blyverke. Og reporter her var Helene Gjelseth Holen. NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
7: Du hører

0: NRK Nyheter. Klokka 11. Det mer høyre ekstremisme i Norge nå enn det var før terroren 22. juli. Det sier leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo, Anders Ravik Djupskås, i dag 15 år etter terrorangrepet.
1: Det som har skjedd i Norge at det et relativt høyt nivå av alvorlig rasistisk motivert vold. Siden 22. juli har det vært minst 20 slike veldig alvorlige angrep som går litt under radaren. Og så på toppen av det har vi fått denne fremveksten av nettradikalisert terrorisme, hvor 22. juli på mange måter var et slags vendepunkt, og som man sett da etterpå både terrorangrepet i Bærum i 2019 og drapet på Kampen i fjor, som vi også ser på som et terrorangrep. Dette har jo delvis vært muliggjort av teknologiske endringer og fremveksten av internett, mens den rasistiske volden handler jo om en litt annen type dynamikk, ofte koblet til rus, til gruppedynamikker og til sosialt marginaliserte personer.
0: Vet du hvor mye alt du eier verdt? Det nok et spørsmål flere har stilt seg i det siste etter storbrannen i Krokstadelva. Fagsjef i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, sier de ofte opplever at folk etter en brann undervurderer hvor mye tingene deres egentlig verdt.
2: Så rådet vårt egentlig ganske klart til egentlig alle å lage en sånn såkalt forsikringsvideo som der du filmer og tar bilder av alt du eier. I tur og orden, åpne skuffer og åpne skap, filme bod og garasje, alt fra skiutstyr til bunad, sånn at du har en komplett video over hva du eier. Det vil hjelpe deg, og det vil hjelpe forsikringsselskapet ditt til å kartlegge hva du eier og hvor mye det vil koste å kjøpe inn.
0: En person fraktet til sykehus i luftambulanse etter en motorsykkelulykke i Sogndal i Vestland. Det var bare sjåfør av MC involvert, og vedkommende skal ifølge politiet være alvorlig skadd. Ulykka skjedde på Riksvei 13 mellom Sogndal og Leikanger, og det manuell dirigering på staden. Energiselskapet Equinor la i morgentimene fram solide tall for andre kvartal. Selskapet fikk et justert driftsresultat på om lag 111 milliarder norske kroner. Det omtrent en dobling fra samme periode i fjor, og Equinor-sjef Anders Opedal peker på krigen i Midtøsten som en av årsakene. Hydro tjente 8,9 milliarder kroner i andre kvartal i år. Det justerte driftsresultatet øker fra 7,7 milliarder kroner i samme kvartal i fjor. Resultatet bedre enn forventet, og skyldes mellom annet høyere aluminiumspriser. NRK Nyheter av Laurita Fure Brisenio.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: NRK-nyheter. Nå er klokka 10. Vi må aldri glemme, har vært et viktig budskap etter 22. juli-terroren. Det budskapet er fortsatt viktig, sier AUF-leder Gaute Skjervø.
1: De vi mistet 22. juli ble drept. De ble drept på mest brutale vis, og på Utøya så ble veldig mange av ungdommene først skutt på avstand, og så skutt en gang til i hodet for å sikre seg om at de var død. De yngste offrene var 14 år. Og vi må snakke sant om det, fordi at det har konsekvenser for oss som samfunn. Det var en nordmann som drepte dem. Det var nordmenn som ble drept. Så skal ikke han få definere oss. Men hva skal da definere oss? Jo, det må jo være det fellesskapet som sto samlet i rosetogene etterpå, som finnes, som er sterkt, som er mangfoldig. Og jeg tenker at de offrene som vi mistet 22. juli, de er en del av våres kollektive minne. Og selv om veldig mange av dagens ungdomsgenerasjon ikke for eksempel har egne minner, kan de være med å huske på dem gjennom å fortelle videre navnene deres, bildene av dem, og også fortellingene om hvem de var.
0: Og det er minnemarkeringer over hele landet i dag. Klokka 16 så er det minnestund på Utøya. Krigen i Midtøsten bidro til rekordresultat for Equinor i andre kvartal. Energiselskapet fikk et justert driftsresultat på 111 milliarder norske kroner. Det er omtrent en dobling fra samme periode i fjor, og det sterkeste resultatet på over 3 år, sier Equinor-sjef Anders Opedal.
2: Vi ser jo at oljeprisene er 50% høyere dette kvartalet enn tilsvarende kvartal i fjor. Gassprisene er 30% høyere. Det skyldes at det kommer rett og slett for lite olje ut i markedet på grunn av Hormuz-stredet. Det skyldes at det er lite gass som kommer også ut fra Qatar. Noe som gjør at lagerfyllingen av gass i Europa er låg, og dette driver prisene oppover, og det preger selvfølgelig vårt resultat, sammen med god produksjon.
0: USA angrep flere militære mål i Iran også i natt. Iran svarte med angrep på en amerikansk base i Kuwait, ifølge statlige iranske medier. Norway Cup lover bedre kvalitetssikring av dommere etter at en dommer ble involvert i en voldshendelse under fjorårets cup. En spanjol i 20-årene ble tiltalt for vold mot dommeren, men ble senere frifunnet fordi retten mente han handlet i nødverge. Norway Cup innledes med åpningsshow lørdag, mens de første kampene spilles på søndag. Hyundai tilbakekaller over 1000 biler i Norge. Det er oppdaget problemer med en ventil på modellen Inster, som i verste fall kan føre til røykutvikling, ifølge Elbil 24. Berørte kunder blir kontaktet og får beskjed om at de må levere bilen på verksted for å utbedre feilen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Klokken 13, her NRK Nyheter. Årene hjelper på mange måter ikke, det sier Knut Storberget, som var justisminister under terrorangrepet 22. juli 2011. I dag var han på plass utenfor regjeringskvartalet 15 år etter angrepet.
1: Nei, det er med stor sorg. Årene hjelper jo på mange måter ikke. Og vi tapte mange liv, unge liv, men også for meg som var i justisdepartementet, så var det jo også veldig sårt å se alle de menneskene som omkom i regjeringsbygget og i dets omgivelser. Og så er det veldig godt å stå på en sånn plass og se at det er tatt tilbake. Og at demokratiet har flyttet inn, som det blir sagt. Og at man skyver minnene om terroren noe bakover, selv om man aldri selvfølgelig skal glemme, og det er det jo mange gode påminnelser om her.
0: 8 mennesker ble drept av bomben i regjeringskvartalet, og 69 ble drept på AUFs sommerleir på Utøya. Det er mer høyreekstremisme i Norge nå enn det var før terrorangrepet 22. juli i 2011. Det sier leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo, Anders Ravik Gypskås.
2: Det som har skjedd i Norge er at det er et relativt høyt nivå av alvorlig rasistisk motivert vold. Siden 22. juli har det vært minst 20 slike veldig alvorlige angrep som går litt under radaren. Og så på toppen av det har vi fått denne fremveksten av nettradikalisert terrorisme, hvor 22. juli på mange måter var et slags vendepunkt. Og så har man sett da etterpå både terrorangrepet i Bærum i 2019 og drapet på Kampen i fjor, som vi også ser på som et terrorangrep. Dette har jo delvis vært muliggjort av teknologiske endringer og fremveksten av internett, mens rasismen, den rasistiske volden handler jo om en litt annen type dynamikk, ofte koblet til rus, til gruppedynamikker og til sosialt marginaliserte personer.
0: Nå andre nyheter. Mannen i 20-årene som ble alvorlig skadd i en motorsykkelulykke i Sogndal i Vestland i dag er død. Ulykken skjedde på Riksvei 13 mellom Sogndal og Leikanger, og pårørende er varslet. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier han skal møte USAs utenriksminister Marco Rubio i Manila på Filippinene i morgen. De to skal ifølge Lavrov ha samtaler om krigene i Midtøsten og i Ukraina, og det skriver nyhetsbyrået Reuters. Russland har fordømt USAs angrep mot sin viktige allierte, Iran. Så skal vi høre at Donald Trump ønsker at FIFA-president Gianni Infantino skal bli FNs neste generalsekretær. Det melder avisa The New York Post. FNs generalsekretær Antonio Guterres går av når perioden hans utløper ved årsskiftet. Det er ikke kjent om Infantino selv er interessert i stillingen, og han har foreløpig ikke kommentert disse opplysningene. NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finne Mamoen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er

0: hjertelig velkommen til den 17. etappen av årets Tour de France.
1: Den 17. etappen i Tour de France tar rytterne fra Chambéry til Boiron. Reisen 175 kilometer lang og byr på lettkupert terreng. Et brudd vil ha gode muligheter til å stikke av tidlig på etappen, mens spurtlagene også har en sjanse til å taue inn igjen eventuelle utbrytere mot slutten og sørge for at de gjenværende blant spurterne gjør opp om seieren. Kan Uno X stikke og holde unna i dag?
0: For den observante lytter så har vi gått på en time tidligere i dag. Vi greide rett og slett ikke å vente. Vi NRKs sykkelekspert Eivind Lukkedal, du jo da trener ved NTG Bærum Sykkel, sportsdirektør i Drali Repsol, og som alltid ved din side, Ole Christian Stoltenberg.
2: Ja, takk du. Vi, altså jeg sitter her og tenker, vi jo ikke på trening, vi i gang. Ikke det deilig, ja? Nå får vi med starten på etappen nå. Det 3,9 kilometer igjen av den nøytrale zonen, og da, det først når Prodome stikker opp av takluka i solskinnet på rød bil og veiver med flagget. Da det vær så god til dette jeg tror blir en bruddfest av de sjeldne. Fyrverkeri ute på veien i dag.
3: Ja, i dag har vi en god bit av en etappe foran oss, og heldigvis så skal vi følge den fra første tråkk.
2: Og Mari Abrahamsen, skal han i brudd? Svaret nok ja. Han ligger så tett på dommerbilen at han antagelig kan ta på bakruta der, hvis han peker fremover.
0: Ja, og så la oss høre hva Jonas Abrahamsen sa til vår reporter Anders Boine Wærstad før dagens etappe.
4: Jonas Abrahamsen, en etappe som kanskje kan minne litt om den 11. etappen i fjor. Hvordan ser du på det som kommer?
5: Ja, kanskje litt hardere, men det en god mulighet i dag, og spesielt hvis bruddet går før toppen. Ganske hardt. Det jo 40 kilometer med nesten 1000 høydemeter, så jeg håper bruddet går relativt tidlig i bakken, ellers så må nok klatrerne henge seg med. Men hvis bruddet går, så tror jeg det en veldig god mulighet til slutt der, så det en fin etappe for meg.
4: Er det noe du har pekt deg ut sånn spesielt her i starten?
5: Ja, altså, det viktig å være i front i starten her. Det smalt, og tror man ikke skal være for gira heller, for det mange som vil gjøre brudd i dag. Jeg tipper 80% vil i brudd, og det ingen som fornøyd nesten, for alle har en mann i brudd, så kommer det til å gå et stort brudd i dag.
4: Hvordan velger du ut hvilke støt du skal gå på og ikke?
5: Nei, det så vanskelig, og det en gambling, men man må jo egentlig se at de kanskje de lagene som man girer på å gå i brudd er der, eller så kommer de til å kjøre inn bakfra, så det litt taktikkeri også, det ikke lett, men vi har i hvert fall prøvd å få en i brudd i dag.
4: Og hvis du da sitter i en finale, hva det viktigste punktet du har markert deg der?
5: Nei, det et teknisk finale, og det være i god posisjon der mot slutten, inn mot de siste kilometerne, og være opps underveis også, for det det større gruppe, så kan det plutselig danse en mindre gruppe underveis.
4: Og så har du jo tidligere sagt at på store dager da havner glidelåsen bakpå. I dag glidelåsen bak på ryggen. Skal vi ta det som et tegn?
5: Ja, vi må ta det som et tegn, så da girer jeg på å komme i brudd.
0: Og derfor, karer, vi på fra start i dag. Altså en Jonas Abrahamsen som vanlig offensiv. Men dra oss gjennom dagens løype, for det er jo en del forskjellige utfall vi kan forvente i dag.
2: Ja, det det med aller første øyne, altså glidelåsen bak, det jo ikke sånn at han vrenger drakta, han har to forskjellige.
0: Ja, han har to forskjellige.
2: Det mange som lurer på det der, ja. Og hvorfor?
3: Nei, det for å være mest mulig aerodynamisk, da.
2: Ja, enkelt og greit.
3: Så det teorien at det skaper litt turbulens rundt glidelåsen, og da det bedre at den på ryggen.
2: Ja, og når du ferdig med tappen, må du ha hjelp til å kle deg?
3: De har vel en sånn litt lengre sånn stropp som de får dratt ned selv, men det kan godt hende de hjelper hverandre i bussen.
2: Ja, jeg bare lurer. Jeg har ikke tenkt å åle meg inn i en sånn med glidelåsen, hverken foran eller bak. 2,2 kilometer igjen av den nøytrale zonen, og mange ryttere tett på dommerbil. Hvilket scenario ser du for deg, som Håvard hørte på her?
3: Nei, i dag så ser jeg for meg et brudd som får gå.
2: Ja.
3: Men
2: det blir en kamp om det.
3: Det blir en veldig kamp om bruddet, mest sannsynlig. Har hørt litt intervjuer før start her, og det vel rundt 70-80% av rytterne i feltet som har lyst til å komme seg i brudd. Mange tenker at dette siste mulighet i årets Tour de France for å vinne en etappe. Så jeg tror det kommer til å ta en god stund.
2: Ja.
3: Og hvis det tar en god tar lang tid og vi kommer over bakkene og spurterne fortsatt er med, så ser jeg for meg at kanskje noen av spurtlagene prøver å samle det inn til en spurt.
2: Ja, det er 2200 høydemeter. Mye av det kommer første egentlig tredjedel her snaut, fordi den første milen er ganske flat, så går man oppover fra 200 til 1100 og noe over havet, var det ikke det?
3: 1137 meter over havet.
2: Og det er en sånn 40 kilometer lang slak i motbakke, føles det ut som. Der kan det bli tøft for mange. Det kan bli tøft for Abrahamsen også. Så her er jeg litt spent på. Håper Uno X har flere. Jeg tror alle der vil i bruddet egentlig da. Det er jo ingen som ikke kan. Kanskje det Værensvoll står av den, men de øvrige, også inkludert danske Magnus Kort, dette kommer til å bli fryktelig hardt i starten, med mindre man har griseflaks med at alle lag bare er i brudd og er fornøyd. Det er jo litt sånn lottoen på lørdag hvis det skulle inntreffe. Det er sjelden.
3: Ja, det er sjeldent, og det er ikke noe tvil om at det kan bli tøft for Abrahamsen hvis bruddet ikke får gå med en gang eller går tidlig på etappen. Så da må Tobias Halland Johansen og Anders og tvillingbror Anders på jobb også. Jeg ser for meg at de ønsker å spare litt krefter da, til morgendagens etappe, som kanskje er en enda større mulighet for spesielt Tobias. Men Uno X kan ikke være i bruddet i dag.
2: Nei, de må i brudd.
3: De må i brudd.
2: Ja, de må i brudd. Mathieu van der Poel, Mats Pedersen er et par andre også.
3: Ja.
2: Ja, unnskyld. Ja, nei, de må bare prøve gjentatte ganger.
3: Yes. Ja. Og så har vi jo en annen nordmann.
2: Ja.
3: Per Strand Hagenes. Han har frie tøyler. Jeg tror han skal gå i brudd. Også Tobias Foss. Vi vet ikke helt, eller jeg vet hvertfall ikke hvordan helsa hans er nå. Han var litt syk i går. I utgangspunktet også en dag hvor han kan komme seg
2: i
3: gårde.
2: Og der er så vi i gang. Christian Prodom oppe av takluke på rød dommerbil foran feltet. Veiver med flagget og sier... Hva sier man på fransk? Merci. Det er jo takk.
3: Au revoir. Nei.
2: Det er au revoir. Vi skal ikke gå i logga nå.
3: C'est parti, roper de vanligvis.
2: Dette bør jeg komme på.
0: C'est parti.
2: Ja, er det det? Vær så god. Ikke
0: sant? Ja, vil jeg gjette det. Ja. La oss kjøre og kjøre. Det er det en mann fra Grenland som gjør.
2: Ja da, rett på jobb med Abrahamsen. Men det er bare to. Det er for få. Det kan jeg omtrent slå fast her og nå. Men da er man i forkant, som vi ofte sier da, når man har begynt. Det er solfylt og tørre veier i Frankrike i dag, men det var ikke meldt tidenes varmeste dag heller, så det er en fin arbeidsøkt for rytterne. 175 kuperte kilometer. Vestrofer er jo, det er jo 1-0-1 i odds på at han skulle prøve i brudd da. Han er sammen med Abrahamsen fått en liten luke akkurat i øyeblikket. De stopper opp foran, kikker på hverandre. Alle vet det samme, at alle vil i brudd, og at neppe de første forsøkene får gå. Så nå plutselig er de stikkelig av gårde.
3: Ja, og det vi skal følge med på i starten her, det er da Alpecin og NSN-laget spesielt, ja. Og Lidl Trek da, som
2: med spurtere.
3: Som kjemper om denne grønne trøya, spesielt Philipsen versus Mats Pedersen.
2: Ja, det er bakke til og med fram til 3 kilometer, så det er virkelig en Mats Pedersen-spurt hvis de er i posisjon. Jeg bare nevner det også, men dit er det fram til 3 kilometer igjen, er det 170 kilometer nå.
3: Ja, og så er det jo den innlagte spurten, den kommer sent i dag, så innenfor de siste, hva er det akkurat da, siste kilometerne på etappen, så er det jo 75 poeng som deles ut på den grønne trøya.
0: Kan vi ta med Jasper Philipsen til vår kollega Anders Boine Wærstad. Han hadde en veldig klar melding og plan for dagen.
6: Jasper, how is your team planning on the stage, coming up with a hard climb from the start?
7: Yeah, we try to plan to do it our way and to be there in the final.
6: You have some aero gloves on. What kind of signal is that?
7: I always have these on, so it doesn't matter.
6: What's your big plan for that?
7: We try to sprint as a plan. Thank you.
0: Ganske enkelt og klart fra Jasper Philipsen der, Vin.
3: Ja, absolutt, og det er jo det som blir spennende da. Skal de klare da å kontrollere denne etappen og samle til en spurt? Det er jo lettere sagt enn gjort i hvert fall.
2: Men det er 14 pluss 17. Det skulle vel bli 31. I hvert fall var det når jeg gikk på skolen. Og det er avstanden mellom de to. Den trøya kan bytte eier i dag hvis Philipsen er bedre enn Mats Pedersen.
3: Ja,
2: Girmay er, unnskyld, bare ta med det og da 35 poeng bak Philipsen igjen.
3: Ja, og da er jo spørsmålet, da kommer NSN eventuelt til å hjelpe Alpecin-laget til å samle dette.
2: om Mats Pedersen og Girmay mener jo er bedre enn Philipsen i det som er en kupert etappe. Ja. Men det er lov å være uenig i det. Westrofer og Abrahamsen, 10 sekunder til feltet.
0: Ja, de ligger og jobber på, så hvor mye tyngre er det for de to kontra feltet som ligger samlet på en sånn her etappe? Vi har jo snakket om det, at det er en ganske tøff start på etappen i dag.
3: Ja, det er klart det er tyngre, men jeg tror ikke de kjører all out der. De bare ligger på en sånn grei avstand og venter på at noen skal komme opp på besøk.
2: Ja, det er 5-6 kilometer til det begynner å stige mer. Den første milen er forholdsvis lettkjørt gjennom en gedigen rundkjøring akkurat nå. Det er vel ikke plass til en full fotballbane inni der, men en sjuer, halv sjuer, kunne de sikkert spilt på tvers inn i rundkjøringen, og de skal helt rundt, kommer inn venstre klokka 18, skal vi si det, og svinger ut igjen klokka 3.
3: Ja.
2: Ja. Så da skjønner vi at en trekvart runde på hele feltet som ligger enkeltrytter i bakover i ganske bra strekk. Ja, det er, og den bakken er jo der utbryterne som må prøve å få mest mulig luke til spurtlagene som har interesse av å samle det til slutt, da. Så det bør begynne å skje noe hardkjør om noen små kilometer i den lange stigningen. Det går fort enda, men det er akkurat som du sier, litt sånn avventende nesten.
3: Ja, det er nok en del som venter på at det skal begynne å stige, da, før de velger å bruke krefter, da. Og så er det jo det angående brudd og samle det til spurt eller ikke. Det er såpass hardt i starten her at det bruddet som får gå, spesielt hvis det får gå i bakken, er så sterkt at det blir veldig vanskelig å hente.
2: Det er Lulac her også. Det er overalt, det.
3: Lulac Bourgeois i dag.
2: Ja, det var det. Rett ved startbyen Chambéry.
0: Kjekt at vi får utfordre oss litt språklig her i studio også. Du hadde en liten seanse i går på nederlandsk, og det ble jo akkurat litt for utfordrende for oss å få med oss hva Arendsmann sa i går, da, som fikk den her, jeg skulle ikke si tjuvstart, men det var motsatt. Ja. Han ble vel stående når han skulle sette av gårde.
3: Ja, han var ikke på startstreken når han skulle være der. Så han var så fokusert, sa han, at han ikke... At han glemte det, og det var heller ingen fra laget som minnte han på at nå starter du. Jeg tenker jo at det først og fremst er hans eget ansvar.
2: Nå finnes jo vi i en app, men vi er vel ikke først og fremst en språk-app, men allikevel, Øyvind, så kan jo du lære, for nå er det noen surferbilder ute på Lulac her, lære lytterne hvordan det er å finne en luke på venstre da, på hollandsk.
3: Opp til linkerkant.
2: Ja, opp til linkerkant. Ja. Da noterer vi oss det.
3: Så kan vi ta resterkant, det er høyre da.
2: Ja, det kan hende noen er på ferie i Nederland nå, og tenker det kommer til nytte, fordi hvis de får en veibeskrivelse for eksempel, linkerkant, da skal du på venstre hjørne der borte.
3: Ja, eller det derde avslag i rotondre.
2: Ja, ikke sant. Tredje avkjøring i rundkjøringen. Ja. Det er nyttig ferie nederlandsk.
0: Men hvis du da hadde hoppet inn som trener for et nederlandsk lag, da hadde dere alltid tatt tredje avkjøring i rundkjøringen. Det hadde jo blitt, kunne ha blitt utfordrende å komme frem til mål da også.
2: Ja. Kommer veldig fort tilbake til der du startet.
0: Ja, liksom,
2: kjører en slags firkant på et vis. Liksom,
0: vi får håpe at ingen av rytterne kjører feil. De er jo en rundkjøring nå også. 16 sekunder ned viser det, men det ser ikke fullt ut som 16 sekunder i mine øyne, altså fra Jonas Abrahamsen.
3: Men det er to andre. Dette er en Tudor-rytter og en EF-rytter. Ja, det er såpass langt unna da, at...
0: Da stemmer 16 sekunder.
3: Men er det Askren da?
2: Vi kan jo håpe. Han trenger vi et brudd hvis det er lite for å hjelpe Abrahamsen til mål. De to har jo vært ute før og er like sterke. Westrofer står og trår litt i en slag stigning her. Han prøver å kikke under linker arm, er det da? Venstre arm. Og ser etter feltet, kikker bort på Abrahamsen, og de er ved siden av hverandre. Abrahamsen tar en føring nå, holder elegant oppe på styret. Har solbrillene på, og sikkert solfaktor et eller annet også. Litt avventende start. Jeg trodde dette kom til å bli heftig fra start. Det har det egentlig ikke blitt. Det går jevnt bortover, men de venter kanskje på stigningen da, etter å kvitte seg med Lulac de Bourget.
3: Ja. Det gjenstår å se da, jeg tror det, og så er det jo, må vi jo minne oss selv da, på at vi er i den tredje uka i Tour de France, det er mange slitne bein.
2: Ja, men i dag, det er siste mulighet for brudd hvis du ikke har 112 i Otto eller mer da.
3: Det er helt riktig, men Har du ikke beina, så har du ikke beina. Så, så enkelt det egentlig. Men bare for å minne oss selv på det, at det var, har vært en avslutning i dagens målby i Voirå. Ja. I fjorårets Vuelta i Spania. Det høres jo litt merkelig ut i og med at vi i Frankrike, men Vueltaen startet i Italia, da kjørte de fra Susa i Italia til Voirå.
2: De kjørte den tredje avkjøringen i alle rundkjøringene og havna i Voirå.
3: Ja, helt riktig.
2: Det du sier, nei, utkjør.
3: Da ble det spurt, og da var det enda mer høydemeter enn i dag, men ja. Det, forskjellen var at dette var etappe 4 i Vuelta i Spania.
2: Ja. Ok, dag 17. Vi, det mye filming av by og innsjø, så vi avventer litt, men Abrahamsen foran, sammen med Vestrofer i hvert fall.
0: Det jeg tenker vi kan gjøre da, er jo at vi skal jo heller ikke slå bort muligheten for at det blir et spurtoppgjør i dag, så jeg tenker vi kan høre hva Søren Wernskjold sa før dagens etappe.
4: Søren Wernskjold, på papiret er det en bruddetappe, men det kan også hende at det blir en spurt her. Hvordan har du forberedt deg til dagen i dag, som starter med en ganske hard klatring?
8: Nei, jeg prøvde å få litt behandling i går. Jeg følte meg dårlig på tempoen og sovet dårlig helt siden velten, så det var litt bedre i natt, så vi får se hvordan det går, men jeg må nesten ut og kjenne litt på beina før jeg kjenner om det mulig å få til noe resultat.
4: Hvordan skal laget forberede seg på å prøve å hjelpe deg opp igjen hvis du faller av i bakken? Hvordan har dere lagt opp den planen?
8: Nei, det blir nok ikke så mye plan for det. Det blir mer plan for enten at de kommer seg i brudd eller at jeg henger med. Så, det blir, så får du være opp til de større spurtlagene for å se om de har lyst til å samle det. Så vi prøver å spille litt på to hester og så se hvordan det går.
4: Hvor fort pleier du å kjenne om du har en god dag eller ikke?
8: Nei, jeg kjenner det jo ganske fort, så... Så får vi se litt hvordan det henger med i starten, og så det kan jo snu litt også, så man kan føle seg litt dårlig i starten og bra på slutten, men jeg har slitt og følt at beina har vært ganske pakka de siste dagene, så men vi får se.
4: Du velte jo inn forrige massespurten. Hvordan preger det deg før en eventuell massespurt igjen i dag?
8: Ja, den heldigvis litt annerledes, så blir det kanskje ikke så mye kaos, men jo da, man blir litt mer nervøs enn tidligere, så man er kanskje litt mer redd for at det skal skje det samme igjen, så blir litt påvirket, men heldigvis ikke så mye.
0: Det sa altså Søren Wernskjold i dag, og han håper vel at det skal gå så rolig som mulig gjennom dagen.
2: Ja, og skal han i spurten, så er han i hvert fall avhengig av at spurtlagene tar kontroll og sitter da selv på i feltet. Da har vi en mulighet der også, og det er... Så vi får se hva han får til. Det er litt sånn tunge bein da, sier jo Søren Wernskjold, og du er jo inne på det. Det skjer jo i uke 3, i tillegg til velt og en del uflaks, så har det vært tøffe tak. Men han har vunnet Søren Wernskjold, så det er til evig tid inn i statistikken vår.
3: Ja, altså... Tour de France 2026 for Søren Wernskjold er en suksess allerede.
2: Kjempesuksess, ja.
3: Men hvis han vinner igjen i dag, så blir det en enda større suksess. Det gjenstår å se da. Man blir ofte preget av velt, og det er spesielt fordi at man sover ofte dårlig. Det er sår som klistrer seg i lakene og så videre. Så,
2: ja, det er det.
3: Og generelt så bruker kroppen mye energi da på å fikse skadene, i stedet for å liksom fikse beina.
2: Ja, ja, det kommer i andre rekke på en måte, ja. Restitusjonen, sånt, på et vis da. Askeren har prøvd seg han, men er vel så vidt foran feltet. Ja, nå, ny vakker rundkjøring, og det er kanskje en splitt i feltet, eller en større gruppe som er i ferd med å gå av gårde. Det svaret får vi løpt av de neste meterne. De har syklet en mil nå, nå skal det etter hvert begynne å gå litt oppover.
3: 3 kilometer til skal begynne å gå litt oppover i mine notater i hvert fall.
2: Ja, jeg stoler på de. Det er ingen grunn til å overprøve, så de har et snitt på 51,5 så langt på etappen, så det har ikke gått rolig for seg, men det har ikke blitt helt Texas hva bruddforsøk angår.
3: Det er jo Abrahamsen da, og Weisstroffer har 18 sekunder på feltet.
2: Det er bra. Og det, vi snakker mye om Uno X over. Vi har det andre nordmenn som er aktuelle i dag.
0: Ja, så langt så har vi jo ventet på bruddbonanza, så har vi fått heller en bonanza av rundkjøringen så langt. Men som du sier, andre nordmenn i aksjon, Per Solan Hagnes for Visma-laget, han kan få litt andre arbeidsvilkår, nå som Jonas Vingegaard ikke lenger er med i toren.
4: Per Solan Hagnes er det første fellestartetappen etter at Vingegaard røyker ut her. Hvordan har dynamikken endret seg på laget deres?
9: Nei, det betyr jo at vi kan prøve på brudder, siden vi ikke har en kaptein lenger. Så det blir jo å prøve å vinne etappen som er målet nå.
4: Hvordan har det endret din rolle på laget?
9: Nei, det at jeg skal jo prøve å gå i brudd i dag da, og se om, om det er mulig å være med i finalen og kjempe om seier. Men vi får jo bare spille med alle kortene vi har.
4: På papiret så er det ja, en etappe som er muligheter for deg. Hvordan forbereder man seg til en dag som det her, som forventes å bli ganske hard med mange bruddforsøk?
9: Nei, du forbereder deg sånn som du har til alle de andre dagene. Og så bare håper du at du har våknet med gode bein i dag og kan gjøre en bra jobb.
4: Det er en av de raskeste Tour de France-ene i historien. Hvordan er det å sykle i det feltet som tar rekord på rekord?
9: Nei, det er jo egentlig alle World Tour-rytmer stiller opp i, sånn som Roubaix og Flandern også. Det er jo alltid raskest versjon og ditt og datt, så det er bare sånn sykkel er på tida.
4: Nå har du en ispose på ryggen her. Jeg regner med at du skal komme deg i brudd og jage deg fremover. Lykke til.
9: Tusen takk.
0: Det var Per Strand Hagenes, det som sykler for det vi må kunne si et virkelig storlag i Tour-sammenheng.
2: Ja, definitivt. Det er sterkt å ikke bare være, få signert med laget først og fremst, men også komme med blant de åtte i Tour de France. Han, du beskriver han som en klassikertype. Det betyr at han tåler en del høydemeter og ja. Skal passe ganske bra. Han har en avslutning også, hvis du skulle komme til det, eller?
3: Ja, absolutt. Han er god spurter, men også veldig god på å komme alene i mål.
2: Ja,
3: det... Han er god taktisk, klarer å time og er veldig sterk da, så ja. Han klarer å holde unna når han først får luka.
2: Ja, det er bra. Han er fortsatt ikke fremme. Nå står det 8 sekunder fra utbryterne. Det er Westerhofer og Abrahamsen stadig da. Men det er et par som har ramlet. Er veltet. En Astana Ballerini, var det det? Og ja. Vermeers tror jeg som da er bak mellom akkurat nå for Team Emirates. Dessverre da, nå står det 15 sekunder ok, men det har ikke blitt store brudet enda. Jeg tror det må til for at spurtlagene ikke skal kjøre det inn i hvert fall.
3: Nei, så må vi aldri da glemme lagkonkurransen her.
2: Nei.
0: For den lever jo den i beste velgående.
3: Lever i beste velgående, ja. Og er mot Lidl Trek. Og det er faktisk ikke, det høres ut som tull.
2: Ja, det jeg skjønner det.
3: Det er ikke bare tull, fordi UAE får det vanskelig i lagkonkurransen hvis de lar Lidl Trek og Agore med tre mann i dag, ja. Og de er ikke med. Så jeg Nei. Tror også UAE har tenkt seg bruddet.
2: Ja, og det er, for det er også bare oppsiktsvekkende nok 23 sekunder Lidl Trek leder med. Og så tenker dere, ja, det er jo litt. Nei, det er ingenting når det er tre ryttere hver dag som teller med, og tenk dere på fjelletappene når det er store avstander. For å ta lista videre, Red Bull Borans Grå er da litt mer normalt, 46 minutter bak. Og fjerdeplass, Visma-laget, 1.24 bak, altså 1 time og 24 minutter bak, så den er i spill. Og det er Stas som vinner lagkonkurransen og kommer på podiet i Paris, og der stikker det 4, 5, 6 stykker ut av feltet. Det kommer en til på siden der, det var ikke på venstre side, det var rekte seite. Og 7, 8, 9, nå er det 10, 11, 12, 13. Nå har jeg kommet ut, det er mulig jeg teller feil her, men det er i hvert fall 14-15 mann som bare har tatt sats og dratt til ut av hovedfeltet. Nå skjer det ting.
3: Ja, nå har det begynt å gå slakt oppover, og så kommer det til å gå brattere og brattere fremover.
2: Der var det Visma også. Der er det en til som tenkte, jeg blir vent på meg, og drar til ut av feltet. Vi må få, nå er det inne i en tunnel, så akkurat nå kan jeg ikke kjenne igjen noen.
0: Men ingen fra Uno X blant dem 15-16 som da jobber for å komme seg opp til Jonas Abrahamsen og Weiss-Rofer da, som fortsatt har 15 sekunder ned til den utbrytte gruppa.
2: Ja,
3: det er riktig. Og de Abrahamsen har... uttalte, hørte jeg, jeg lurte på om det var til våre venner i TV 2, at han skulle ha litt is i magen i dag.
2: Ja.
3: Han skulle ikke gå på første bruddet.
2: Det gjorde han.
3: Det gjorde han.
2: Westerhofer var nok et sekund tidligere ute. 3 sekunder etter at etappen var vinket i gang. Abrahamsen da med denne glidelåsen på trøya, altså bak oppe på ryggen. Nå er det Westerhofer som tar en føring. Den tidligere triatleten er nå god til å holde jevn fart, så det er ikke noe dårlig bruddkamerat, men de må ha opp flere, tror jeg. Hvis ikke, så skal det være en enorm innsats av de to for å snyte spurtlagene for dagens fest. Stoppet opp bak litt grann da. De sykler på en sånn måte at blikket er mer over skulderen. Den ene skuldra litt bakover for å se hvem kommer. Og det er det Ben Healy.
3: Ja.
2: Som får umiddelbart svar av tre mann, inkludert Alaphilippe i alle fall. Movistar og NSN-laget er også med på det kjøret der. Fortsatt bare 12-13 sekunder opp til Abrahamsen. Vi har syklet 15 ganske intense kilometer, men to mann i brudd. Flere prøver å koble seg på.
0: Så hvem tror dere av Weiss-Roffer og Alaphilippe er det som har vært i flest brudd under Tour de France? Da? Det må jo være en ganske jevn konkurranse mellom to bruddglade karer.
3: Ja. Antall kilometer da, så er det Weiss-Roffer.
2: Ja, det må det være, for Alaphilippe ramler jo av.
3: Ja.
2: Men han har prøvd veldig.

0: 8 før mål. Nei, jo.
1: Så det betyr at det er utrolig mye spurtpoeng som skal deles ut på 3 mil, og det vil nok da trolig motivere de her spurtlagene en del.
2: Ja, ja, og det er jo målet til arrangøren også. Få denne kampen mellom feltet og bruddet.
0: Så det er ja, 75 grønne poeng på menyen. Det er 50 til etappevinneren. Litt færre enn på de helt flate etappene, så den er jo kategorisert som en litt mer kupert variant. Abrahamsen nå kikker over venstre skulder og gjør det 2 ganger og legger merke til at der er det folk på vei. Han ligger og kjører jevnt hardt da. Da er det Healy som har fått med seg en, ja, det kommer flere. Det er den tyske mester vel som er på vift her også, Engelhardt. Tosiako Alula sammen med Healy, og så kommer det en hel gjeng til hvor Lidl Trekk er med. Og der er Alaphilippe også, ja. En 5-6-7 mann, men det er dette blikket bakover. Det er hyppere enn blikket fremover. Slakt imot går det akkurat nå. Abrahamsen tar en ny føring, og gruppen, ny firemannsgruppe er på vei oppover. Visma er ikke representert. Fortsatt bare en Uno X-rytter med på noten, altså Jonas Abrahamsen. Det pleier å holde det da, så de skal ikke si noe på den, men skal Jonas Abrahamsen vinne etappen, så tror jeg de neste 35 kilometerne blir veldig avgjørende for han. Han må være med over det som da er en tredje kategori, men det er Col de Pré som er 3,5 kilometer med 6,8% opp til toppen, men det har jo gått oppover lenge før det også. Så det er dette terrenget jeg er bekymret for Abrahamsen, det må jeg si.
2: Ja, det er jo, det er ikke uten grunn at du er det, men hvis han havner i en sånn type gruppe som han sitter i nå, så tror jeg han skal ha gode muligheter fint, ja, for å komme over.
0: Men det,
2: hvis vi kommer samlet felt inn i bunnen av Col de Pré, så må nok tvillingene for Uno X melde seg på.
0: Ja, da er det de som skal forsøke å stikke. 158 kilometer igjen av dagens 175 totalt. Florian Vermeersch også for Team Emirates er tilbake på halen av feltet i alle fall. Det er tungt nok å komme opp der, bruke bilkøen. Nå har vi et brudd på 10-12, snart 10 mann, og 4 til på vei. 3 til, 4, nei det var flere. Der er det en Visma-hjelm også.
2: Det er feltet, dessverre.
0: Ja, det er det, ja. Det var bra når de zoomet ut, så var det, det var mange. Uff, dette er, nå har i hvert fall det som vi antok skulle bli et kjør for å prøve å komme i brudd, det har begynt, og nå har Abrahamsen på en måte egentlig returnert til feltet. Ineos og Kevin Bachelet er alene foran akkurat nå, men Abrahamsen har et kroppsspråk som viser meg at han har ikke gitt opp, for han sitter og kikker litt bakover og venter på neste bakhjul å stupe inn på.
2: Abrahamsen har så mye krefter som han ikke har fått utløp for i årets Tour de France, så jeg tror ikke det er det siste vi ser av Abrahamsen i dag.
0: Neida.
2: Men det er klart han har fyrt av noen fyrstykker her, og nå må de andre gutta på Uno X melde seg på i kampen om bruddet.
0: Ja, de må det.
1: Skal vi kanskje ta oss tida til å høre hva Tobias Halland Johannessen sa før dagens etappe, før vi går videre her?
0: Ja, det gjør vi. Ja.
3: Tobias Halland Johannessen, det står brudd merket over hele den etappen her. Hvordan forholder du deg til det med tanke på den avslutningen som er?
4: Nei, det er en sånn bingo-dag igjen. Alle lag tenker at de skal ha brudd, og det er jo ikke alltid alle klarer det, så da blir det en hard fight. Og i dag skal vi prøve å være der med hele laget etter hvert, men beste scenario er jo at kort Abrahams Skårseth kommer seg i det bruddet sammen, da hadde vi vært veldig fornøyd. Men det er enklere sagt enn gjort.
3: Vi har jo noen minner fra i fjor da Jonas kjørte inn til seier i et brudd. Hvordan er han i bussen før en sånn her etappe hvor det kan stå Abrahamsen også over det hele?
4: Nei, han er jo som alltid, han er veldig fokusert, har gått godt gjennom løypa. Han har jo stålkontroll på alle midtrabatter og svinger og alt, så han er ekstremt god på det, og spesielt på dager som passer han, så det står ikke på forberedelsene for han sin del. I hvert fall han, en dag som i dag er beste muligheten hans, og han er sterk og i form, så det blir spennende i dag.
3: Nå kommer det jo hardere etapper enn det her. Hvordan påvirker det dagen for din del?
4: Nei, det er jo, ja, prøve å spare beina litt i starten, men samtidig så starter jo etappen i dag ganske hardt også, så det kan enda bli så hardt at Anders og jeg også må prøve å slenge oss med etter hvert, men og er man i det bruddet, så er det ikke så mye tanker om morgendagen opp i hodet, da er det dagen i dag som gjelder, og så får vi ta de neste dagene som det kommer.
1: Det var altså Tobias Halland Johannessen til vår reporter Anders Boine.

0: Berstad som på plass I Frankrike. Vi får satse på at vi får med han I løpet av sendingen, men du var litt inn på det tidligere I sendingen også, Øyvind, det her med at det kan hende det kommer dager som kanskje enda mer passet til Tobias Halland og Johannessen, men vi avskriver den ikke I dag heller.
1: Nei, absolutt ikke, og hvis... Det tar lang tid før bruddet går, noe som ja, vi på vei dit, ja. Sånn det ligger han nå, så må han melde seg på når vi kommer inn I Col du Pré da.
2: Vakkelær kjørte inn, Mats Pedersen har tatt over føringen, han I den grønne trøya, grønn shorts og alt mulig, gul hjelm har han beholdt av, men Valentin Parepeint, han bærer klatretrøya, har 45 poeng, 25 bak på Gartsar som har 70. Og det 5 poeng I dag, da. Det måner jo ingenting nesten, men alt må med. Så han oppe og fører her nå, for det 300 meter igjen til det som den første av 4 kategoriserte stigninger. Det 1500 meter, 5,5%, men det så rart det å ha toppen, for på profilen ser det ut som du bare fortsetter å stige. Så, men det skal deles ut et poeng om 150 meter, og Parepeint, han skal I hvert fall prøve å få det. Mats Pedersen ute etter noen andre poeng, de som grønne, så at han sitter og taver nå, det jo bare bra for franskmannen I denne prikkete trøya. Han vinker den fram der også med en skulderbevegelse, Mats Pedersen, og Parepeint ser ikke ut til å bli utfordret I kamp om dette klatrepoenget. Da det 46 på bok, 70 her på Gartsar, det mye jobb å gjøre for Parepeint om man skal få med den klatretrøya til slutt.
0: Men det vel en del klatrepoeng som skal deles ut I løpet av toren, da.
2: Ja, det derfor jeg tenker det andre dager han egentlig burde bruke mer krefter, men her var jo det poenget relativt rimelig, da. Så det bare å gå opp og ta det. Alaphilippe prøver igjen. Og bakken over, men stigningen fortsetter sånn, kan man kanskje si det nå. 155 kilometer til mål. Vi har gjort unna 2 mil på den herlige 17. etappen.
1: Ja, og Søren Wernskjold ligger ganske langt frem I feltet her, så det jo gode nyheter med tanke på hans ben.
2: Ja, det meget bra, for hvis dette blir samlet, så trenger vi han i den, ikke at han ramler av underveis, så det den kritiske fasen nå for de neste 3 mila, egentlig, for Wernskjold, og da godt fremme I feltet lurt, I det Quinn Simmons stikker til da. Har ikke sett han så mye tidligere på etappen, men nå våkner amerikaneren også.
1: Ja, da skal man følge med. Han viste ekstremt god form på søndag, så han en mann å merke seg I dag.
2: Ja, han har med 2 til, og så det flere som går etter. Sånn det. Ja.
0: Og selv om lagkonkurransen viktig, så må vi anta at han først og fremst gjør en jobb for Mats Pedersen I grønt, når han trekker av gårde der, eller har han lagkonkurransen like høyt I sikte?
1: Nei, altså for rytterne ja. Så ikke lagkonkurransen noe de fokuserer så veldig mye på, men det noen sponsorer som betaler for at rytterne skal få lov å være ja. Profesjonelle syklister som bryr seg om dette her, og da mener jeg da har sett antydninger til at noen taktiske vurderinger I bilene har blitt gjort med tanke på lagkonkurranse faktisk.
2: Ja, de sa det jo, og det var jo da vi begynte å gnage på det, når Team Wales skyldte på lagkonkurransen en dag de tauet inn et land som jeg mener ikke hadde noe med å gjøre, hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Ja.
2: Så da begynte vi, og så jo du som sportsdirektør bekreftet at dette viktig det for sponsorene, og det ekstra penger, og det vel en tur på podiet I Paris også, så det betyr noe, det gjør det, men det jo ikke vi forholder oss til etappevinnere og 4 trøyer, sånn røffelig. Ja. Det vel lov å si.
1: Ja.
2: Simmons kjørt inn, den fra France det sjø som setter fart ut av feltet. Det jeg ikke liker, jeg synes liksom ikke jeg ser Uno X så godt fremme I hovedfeltet. Det ikke slutt på støtene, men de dukker vel opp når vi minst venter, holdt jeg på å si.
1: Nei, jeg skimter en Uno X-rytter I topp 20 her, og det en av tvillingene.
2: Ja.
1: Det det bilder såpass langt unna at de vanskelig å skille på nært hold også, ja. Men ja, fra et helikopterbilde 100 meter over bakken så det bortimot umulig.
0: 153,8 kilometer igjen, og her står det, Weiss-Rofer har han 45 sekunder.
2: Bakover. Ja. Orket ikke mer han etter det forsøket han hadde.
0: Det var der jeg ble litt forvirret, for jeg synes jo han så ganske sliten ut, og så leste jeg grafikken feil, så fint å kunne finne ut av det sammen. 153,6 kilometer igjen, ganske samlet felt. Vi åpner inboxen, for Erik har sendt oss melding, han har oppdatert oss litt på batteriprosenten.
2: Ja.
0: Han har 70%. sent i dag, så han er klar for dagens etappe. Og så spør han, og det her synes jeg er fint at han spør om, så det ikke blir meg hver gang, men han spør, hvor er det hjelpelytterne hører på NRK Sport? Er det telefon, radio, bil og bobil, luftmadrass ut på vannet, på toppen av et fjell? Det er jo vi interessert i å høre også, så jeg håper at alle hjelpelytterne nå går inn og svarer Eirik og oss på hvor dere hører på. Da er det inn i NRK radioappen og send oss en melding, og det kan dere gjøre mens vi tar litt musikk her på kanalen. Det er Upside Down, det er av Diana Ross som er neste ut.

0: Upside Down der altså, Diana Ross, mens ja, det ser ut som rytterne snart skal krysse en særdeles spektakulær bru som heter Pont de l'Abîme, og det abîmé er jo et verb for å ødelegge, men vi får håpe at den brua står fortsatt når syklistene skal krysse, om ja. De skal krysse. Det var kanskje bare en bru som var i området.
1: Det kan være.
0: Det ser jo litt ut som en gangbru også.
1: Ja. Ja, den var smal og et juv under, men ei, og så har det gått en velt i feltet. Det er ryttere som er ute på jordet.
2: Abrahamsen blant annet
1: Abrahamsen.
2: Er ute på jordet og løper rundt veltet.
1: Ja.
2: For å komme seg forbi da.
1: For det fylte vel store deler av veibanen her da, men alle spretter kjapt opp igjen. Abrahamsen har vel klikket inn pedalene. Hirschi Standard der nede.
2: Pidcock
1: har vært innblandet. Han har travelt med å komme i gang igjen. Det skjer når det er stress, altså. Det er jo ikke noe tvil om i dag. Det er fortsatt 25 kilometer, mer eller mindre, hvor det går oppover. Var det Fred Wright som sto der?
2: Ja, den britiske mester.
1: Han hadde litt sår på den ene skuldra i alle fall, men står og går og venter vel egentlig bare på noe ny, på en ny karbonhest.
2: Det gjør han. Lenny Martinez da, også vært innblandet i velten, ligger på hjulet her til Tom Pidcock og Abrahamsen da.
1: Og da er det jo litt sånn, gentlemen da, hvis det er fordi jeg er 7,80 i sammendraget disse to da, 12,50 og 12,58 bak.
2: Ja, men nå er vi i kampen om bruddet, så denne gentleman's agreement om at man stopper, den gjelder nok ikke nå.
1: Nei, men det er vel ikke nå Chega på niende stikker da?
2: Nei.
1: Kanskje.
2: Kanskje ikke.
1: Hvis han ikke allerede har gjort det. Vi har i hvert fall hatt 25 heftige kilometer, og det fortsetter i nesten 25, i hvert fall en gode to mil til oppover. Han må rense sykkelcomputeren her, og Fred Wright setter den på plass på reservesykkelen. Den er uten startnummer under setepinnen for Wright sin del.
2: Ikke på seg sykkelhansker da, og så fått seg noen sår på hendene, men det ser ut til å ha gått bra med Fred Wright.
1: Han henter en flaske i lagbilen også. Ja.
2: Så,
0: men det viser vel at det er en litt spent stemning i feltet på dagens etappe, at det virkelig er en sånn der vi får den her kontrasten som den som satt opp rittet og så håpet på da, mellom brudd og feltet.
2: Absolutt, og så er vi... Ja, nå repeterer jeg kanskje det jeg sa, men det tåler vi. Det er, folk begynner å bli slitne. Og det gjør noe med konsentrasjon.
1: Ja, det gjør det. Det er en lang strekk her nå. Akkurat nå er det inne lettkjørt litt nedover for rytternes del. I hovedsak oppover altså de neste to miler, men det er litt unntak på den regelen. Det går ikke rett opp til 1130 meter over havet. Côte de Prés.
2: Ja, for etter denne fjerde kategorien sånn da, som vi har vært over i hermetegn, for det fortsetter jo da å stige litt etterpå, så er det en periode som vi er inne i nå på ca. 13 kilometer hvor det er småkupert da, før vi starter mer på de slake bakkene mot bunnen av tredje kategori i fjellet Col de Prés.
1: Ja, og på veien dit så har vi også en liten fjerde kategori, så ja. Ja, men det er helt riktig. Det fortsetter å gå oppover, og så er det jo en ganske lang utforkjøring etter det, men på en kupert dag med 2200 høydemeter så gjør rytterne det ganske hardt. Foran i front, to mann som prøver å stikke og jaktes av fem, eller vil si, de ser mer bakover enn fremover, altså, så her tar det sin tid å få av gårde noe brudde. Det er jo bra for spurterne for hver kilometer som går, og det ikke er noe større greier som har stukket av gårde.
0: Vi kan jo ta med mens det kjempes i Tour de France, 147,2 kilometer igjen av dagens etappe, så er det jo masse hjelpelyttere som svarer Erik på hvor de hører på. Det er jo et lite samfunn der hjelpelytterne våre, så vi har bra bredde i både aktiviteter og steder. Lars hører på fra traktoren, så har vi noen som hører på fra campingvogn på Ibiza, så er det noen Anita og Arne, de hører på i bil, også med campingvogn på slep, har glemt av passe, vet ikke hvor veien går, det blir ikke Paris. Så da er jeg litt nysgjerrig på hvor de er henne i verden. Det kan jo være så mange steder, og det høres på fra jobb i Hokksund, og det som er, altså, det er tydelig at Tour de France som vanlig samler folket.
1: I Hokksund, der er det mange rundkjøringer. I byen Hokksund i Øvre Eike kommune, så der får du bruk for den tredje avkjøring på flere språk antagelig. Du, var det noen som var på camping, i campingvogn på Ibiza?
0: Ja, det sto så.
1: Ja, de har ikke kjørt dit oppe. Det er ikke den øy.
0: Det er et veldig godt spørsmål.
2: Det min... går ferie, vet du.
1: Ja, ja, greit. Ja, det er bare å ta med vogna. Så kult da. Ja.
0: Får følge opp, send oss en melding til. Ja, vi vil gjerne høre hvor den reisen har gått ifra. Er det en leie campingvogn, eller har man kjørt i Ibiza? Det er jo en... litt av en reise uansett hvor man starter fra det.
1: Det er jo et stykke hvis du bor her til lands, da. Det er jo det. Noen mil blir det.
2: Ja, det blir noen mil.
1: Det. Kult! Det er bra. Folk har det fint i ferien. Jeg håper noe inderlig i det, så fortsett å melde inn. Få tre mann som har 6 sekunder på feltet akkurat nå. Tejada var i hvert fall en av de.
2: Ja, men vi er ikke ferdige med bruddkampen her. Altså, det ser ut til å det kommer til å ta en stund til, og jo nærmere vi kommer denne tredje kategorien, jo mer må Halland Johansen-brødrene melde seg på. De har allerede meldt seg på, ja. For de er i fronten av feltet sammen med Anders Gårdseth, som har kommet seg fram. Anders Gårdseth er også en mann som passer dagens etappe veldig bra.
1: Vi har liksom ikke snakket så mye om han, men han er jo også en type, han er jo egentlig litt sånn Abrahamsen, han var han ikke det?
2: Jo, absolutt.
1: Akkurat sammen med kjørestyrken og viljen og går godt i disse bakkene, mange ting. Nå kommer Abrahamsen apropos, da han er tilbake i hvert fall på halen av feltet sammen med Pidcock og Lenny Martinez og de andre som var involvert, eller flere av de som var involvert i velt i alle fall. Men mer om Skårseth.
2: Ja, han er jo en... har mange av de samme egenskapene som Abrahamsen, tillegg til at han er en ekstremt god road captain da, for Uno X. Han tar avgjørelser, han er tydelig, en ordentlig ledertype i laget. Men vi skal ikke avskrive ham for etappeseier i dag. Han er en smart rytter og en veldig god rytter å få av gårde for Uno X. Litt dårligere nyheter for Uno X da var at jeg tidligere i hvert fall da så Kort Nilsen helt på halen. Han er også en mann som UnoX gjerne vil ha av gårde i dag.
1: Definitivt, og så venter jo vi litt på Per Strand Hagenes da, at han skal kunne vise sitt ypperste. Walker Tejada Izagirre er trioen som har stukket av, og så vet jeg at Tobias Foss i hvert fall var forkjølet i går, derfor har vi kanskje ikke sett så mye til han hos Ingo. Har du det?
2: Ja? Jeg har sett han i fronten av feltet på den fjerde kategori spurten der, så var han helt fremme, så
1: det er bra. Vi har flere norske som er aktuelle i dag.
2: Ja.
0: Vi har fått en oppdatering på Ibiza, ja. Så det går fort unna her.
1: Jeg beklager at jeg spurte, men nei, jeg lurte på det.
0: Hede skriver at vogna den står fast på Ibiza, og sykkelen er alltid med ned på ferie, så nå er det bare å vente etappen over, så er det ut på landeveien, og det synes jeg hørtes ut som en perfekt feriedag. Og så Tour de France på radioen først, etterfylt av en sykkeltur på Ibiza. Den hørtes ikke dum ut i dag.
1: Det hørtes helt ut som en perfekt dag, det. Det er bare å nyte. Det er bare å nyte og melde inn hvor man lytter. Det synes vi alltid er hyggelig. Det er liksom litt lyden av sommer for vår del, det å drømme seg litt bort til de ulike destinasjonene.
0: Ja, det blir lukket igjen, altså. Jeg er liksom på alle de her feriedestinasjonene. Så
1: det er fint i Hokksund, men akkurat nå kjente jeg Ibiza trakk litt mer, altså. Det
0: skal det også sies at vår oppdatering fra Hokksund, der står det også, jeg er på jobb i dag. Ja. Så det er klart at det... Da ble kanskje Ibiza enda mer fristende.
1: Det kan godt være. Ja, vi må hilse til vakre Hokksund også. Der var det jo, denne valen var jo oppi der. Husker du den?
0: Den hvite valen?
1: Ja, den som svømte rundt. Den fikk
0: Valdimir?
1: Nei, den som var nå på våren. Var det Valdimir da? Dette burde jeg jo huske, jeg som bor rett langs elva. Den svømte jo opp Drammenselva forbi Krokstadelva da, som dessverre har vært i nyhetsbildet i det siste, og opp til Hokksund. Skal vi se, jeg må finne en. Hvitvalen svømmer nedover, ja. Jeg vet ikke om han hadde noen navn da, men Hvitvalen i hvert fall, det var mange skuelistene som har tatt bilder av den. Altså. Hvitvalen observert i Hokksund, dette kan man lese på NRK.no. Ja. Hvis man leter litt da, for det er ikke dagsferskt.
0: Ja, det er så fint å spre plattformen.
1: Midt i juni, ja, sorry.
0: 142,6 kilometer igjen, 9 sekunder er det ned. Hvem er det som ligger foran nå? Nå rakker jeg ikke å få meg navnene.
1: Izagirre og Walker og Tejada. Så kommer det en total energirytter opp der også. Det kan være turski, men vi får finne ut av det og litt. 10 sekunder har disse 142 kilometer igjen. Antoni Turgi melder seg på. Ja.
0: Det er altså bruddet, men vi antar at det ikke blir det siste. Atle har sendt oss melding, sitt på Nordland utenfor Kristiansand, og synes det er deilig å slappe av etter å male huset. Har også en ønskelåt, og tenker at når man er ferdig å male huset, så kan man også få en ønskelåt her på NRK Sport. Så her får du You Raise Me Up med Josh Groban.

0: Josh Groban der, altså. You raise me up. Og vi skal tilbake til sykkelsetet, der det er flere som står i pedalene.
1: Ja, det går unna. Det kjempes for å komme i brudd, og nå har vi har et brudd. Avstand tilbake til felt. Kan det være 10 meter?
2: Nei. Jeg tror 5, faktisk.
1: Ja, nå ble det mindre. Det er altså, vi humrer av på en måte underholdningen. Ben Healy går til igjen, han var fremme der litt, så blir det kjørt inn, så går Healy videre. 227 meter for Healy opp til toppen av dagens andre kategoriserte stigning. Det er bare en fjerde kategori, altså 1700 meter, 5,3%, og ett klatrepoeng på toppen, og Mats Pedersen er med. Men det kommer en herre med røde prikker på hvit bunn, overalt på kroppen, eller altså på klærne og hjelmen da, og sokkene til og med. Det er jålete å lede klatrekonkurransen, men så våkner vel Carapaz og tar det poenget foran Parepent, for han også har jo litt tanker rundt denne klatretrøya. Jeg nevnte at 70 har sjefen selv, Pogacar, 46 har jo Parepent, og Carapaz 39, eller 40 nå da. Så han er innenfor 30 poeng og kan jo gå på noen, som du sa, Håvard, det er jo massevis av klatrepoeng å forsyne seg med de neste dagene nå. Så det, til og med inne i Paris på siste etappen da, i Montmartre-stigningen, så er det vel et poeng, tror jeg. Så her kan det jo faktisk, vi skal ikke dra den så langt, men det der Carapaz og Parepent, de kommer til å fortsette å kjempe, så får de se. Må de bare finne ut hvor mye Pogacar herjer i fjellene, for han tar jo da en del poeng, bare fordi han tar etapper og tar sammendrag. Så, men de har ikke gitt opp, jeg blir litt glad for å se det.
2: Ja, og det var vel
1: det kunne glede seg så mye over en fjerde kategori og et poeng. Det var bare gøy at flere skal kjempe. Ja. Sånn er det.
2: Vi har fått Jonas Abrahamsen fram igjen i feltet da, så han er tilbake etter... Ja, om det var et velt, eller om det bare var en gåtur ut på jordet, det vet jeg ikke. Men han er tilbake og i front av feltet igjen, sammen med Anders Gårdseth, da, som jeg så vidt så her nå.
1: Han har i hvert fall hatt grass under sykkelskoa underveis på etappen. Det er jo ikke alle som har hatt, heldigvis.
0: 138,1 kilometer igjen, og siden vi var inn på tema med Anders Gårdseth, så har vi fått en melding fra Anniken, hvor de skriver at jeg og samboere på tur til Rasmus Fossum Tillers by, altså Trondheim, som er også står mitt hjerte nært etter noen fine dager i Namsos på familiebesøk, og krysse fingrene for Anders Gårdseth i dag, da, så... Kanskje en mann som kan melde seg på det også?
1: Ja, altså, han kan vinne etappen hvis han kommer inn rett i bruddet.
2: Ja, nå snakker vi om Anders Gårdseth, ikke Tiller.
1: Ja.
0: Tiller kan ikke, men nå var vi på Gårdseth.
2: Ja. Tiller
1: kunne, ja, han kunne ha. Det må sies, også den type rytter som hadde tårt denne etappen her passet perfekt.
2: Men jeg trodde Tiller, ja, er det han Trondheim, hans by, er ikke han Gudbrandsdølinga?
0: Nå leste jeg opp meldingen, så nå tok jeg ikke noe forbehold her, men det er mulig.
1: Jeg satt også med den følelsen.
2: Han har vel noe slekt fra Trøndelag, tenker jeg.
1: Men Tiller, er ikke det et sted der oppå?
0: Tiller er jo et sted i Trondheim. Ja. Såpass, det kan jeg bekrefte.
1: Ja, der kan du ha linket. Jeg trodde, men jeg har vel født i Trondheim per såkalt medier, da. Men om han, hvor han er, her roter vi oss ute på. Vi burde jo...
0: Det burde vi ha sjekket i forkant. Det blir sånn som den her, har dere fått med dere, den her store debatten som gikk på Sørlandet om hvor Julian Ryerson er fra.
1: Nei,
0: det var
2: nei,
0: jo...
1: Jeg har fått med Hvitevall i Hokksund, men ikke denne debatten.
0: Nei.
1: Så der kan du oppdatere oss. Det fortsetter bare å støtes i Tour de France.
0: 136,9 kilometer igjen for eventuelle nye løttere. Nei, det er jo... nå kommer jeg jo ikke på navnet på de to tettstedene. Altså, det er Lyngdal, og så er det nabotettstedet, da. Og ja. Begge steder har vel lagt sin... lagt sitt navn da, ved Julian Ryerson, den her landslagsspilleren, men kanskje vi har noen lyttere som kan oppdatere oss på hvordan den saken ligger an på Sørlandet. Så det har vært noe blant annet noen ordførere i spill her. Det er vel litt i forhold til hvor han har vokst opp og hvor han har spilt fotball og sånn, at den debatten går, men sykkel, det er våres felt, så her må hjelpelytterne trå til. Henning hjelpelytter har jo også trådt til å kunne bidra med navnet på den her varen i Drammenselva. Ja. Valenski kan han melde om at det var snakk om.
1: Det var det, ja. All right. Ja.
0: Så da er vi...
1: Da har vi på en måte satt Hokksund på kart i hvert fall, og Drammenselva. Det er jo en, var i hvert fall en lakselv også etter gammelt da. Det er fint oppover vassdraget der.
0: Og tilbake til sykkel, det støtes og støtes, ja. Men det ingen som helt greier å bryte ut enda.
1: Nei, men nå Mats Pedersen på jobb, helt fremst av de som prøver å stikke av, og så det noe sånn gjør ute med noen flasker her, og de prøver å få, men de får ikke hvis de ikke tilhører laget, ser jeg, så det sånn den regelen, men det går ikke helt av gårde dette her feltet, kommer like bak. Så det heftig. Nå har vi altså 175, da vi på 135,9. Det blir 4 mil det, som har vært meget intense. Fortsatt en snau mil til toppunktet, hvor vi får en del utforkjøringer. Da endrer etappen litt karakter en del kilometer.
0: Katrine forteller at de sitter i biler på vei til Orsier med lett for å se på morgendagens etappe. Gleder seg til å få med seg den fjelltappen og være med på morra. Og det har skjedd noen bilder fra i og rundt årets tor som har gjort at jeg også satt i rød ring rundt og kommet på fjelletappet i Tour de France.
1: Det virker veldig, veldig stas akkurat det. Mye, mye folk å leve. Mathieu van der Poel melder seg på. Nå er det 5 stykker som har fått en liten luke. Quinn Simmons er helt i tet. En formrytter som bruker motbakken godt. Amerikaneren kikker bakover. Og der er det 4 mann som ligger tett på. Men nå er det flere som agerer. Men ingen norske med en gang.
2: Nei, det er jo interessant å se da. Van der Poel, er han der for å markere, for å holde det samlet for Philipsen? Eller går han opp og tar føringer enn så lenge, så legger han seg bare på hjul? Ja,
1: han gjør det.
2: Skårseth går etter da.
1: Nå våkner Anders Skårseth her og blir med den neste gruppa. 6 ryttere foran Skårseth. Han har for så vidt 5-6 mann bak seg også. Det kan forme seg et litt større brudd her. Nå Van der Poel opp i spiss. Han tar føringer. Det litt godt tegn for brudrytterne. I hvert fall nå hvis Skårseth kommer opp og vi med. Her begynner å forme seg en 20 mann.
2: Det spørsmålet da. Har Philipsen...
1: Bernal med også. Unnskyld. Ja.
2: Ja, har Philipsen meldt på radioen at dette blir for hardt for meg? Dere får gå for bruddet. Det kan være.
1: Det kritiske kilometer for spurter av Philipsens kaliber akkurat nå. Oppover og oppover i terrenget. Jeg prøver å se etter Visma. Strand Hagen jeg så, det jo drømmen min å få med han i tillegg da. Det en Visma-rytter der, men det vel
2: det
1: ikke
2: Per. Det Matteo Jørgensen.
1: Det det, med plaster på venstre albue til og med.
2: Ja, det en stor gruppe som har fått en luke her nå. Jeg lurer på om jeg ser han Kasper Askeren på halen der også.
1: Ja, og da føles det liksom ut som Abrahamsen skulle vært der. Hvis du skjønner hva jeg mener. De like sånn kjøresterke, det den samme kategori, men vi har Skårseth med i dette lille kaoset foran. 5, 10, 15, det rundt 20 mann, tett på 20 stykker, som har fått en luke, og den luka faktisk i øyeblikket, den ikke så stor, men da det veldig uenighet bak der, og det flere som går etter da. Selvfølgelig det det. Selvfølgelig er det det. Det en stor gruppe som har revet seg løs fra feltet, som kikker på hverandre, hvor de støter. Pogacar sitter i fremre rekker av hovedfeltet. Han gjør jo ingenting annet enn å prøve å sykle sikkert og greit her. Han skal helt ut på høyre i veibanen, og Pogacar han jo nesten i grøfta, men han har kontroll altså. Men nå har jeg kommet ut av tellinga. Nå jo snart 20 pluss 20. Det må jo være 30 mann foran feltet nå.
2: Ja, litt sånn nøling i feltet nå, så ja,
1: var det dagens brudd da? Det er fortsatt i gruppe 1, og så kommer det, de som prøver å støte nå, tauer bare med seg feltet. Det 8 sekunder til teten, hvor de kikker litt på hverandre i stedet for å angripe. Movistar-rytteren der sitter og veiver litt med armen, og vi har folk fremover. Det stod et 5 kilometer skilt, det til starten av denne tredje kategori bakken det da?
2: Ja.
1: Og når den starter så det 3,5 kilometer med 6,8%, så det altså 8,5 kilometer til motbakken nå for rytterne. Helt til 125 gjenstående skal det gå oppover, det 133,5 til mål nå. Så det en tøff fase, det jo nå det mulig for de som kan klatre og stikke litt, sånn det.
0: Vi, mens vi får litt oversiktsbilder her, så kan vi jo ta med noen flere meldinger, for hvor hadde denne sendingen her gått uten hjelpelyttere? Det jo ingen stess, Henning. Han skriver at Ryerson fra Kvinnesdal, og det vel der da Lyngdal og Kvinnesdal som har hatt en ordfører på begge sider som har vært ut og sikkert med en litt humoristisk vri uttalt seg på nrk.no da, for folk som har lyst til å lese mer om det.
1: Ja, det...
2: Ja, luka blir mindre da til gruppa Skårseth sitter i.
1: Ja.
2: Og det var ikke Kasper Askren som satt der, bare så det jeg har sagt.
1: Det går også bra, det er derfor vi venter på han og plogen. Men tysk mester er der. Og Egan Bernal er fremme der. Og vi har med Skårseth. Sitter foreløpig litt i bakre rekker av det brunnet. Det er helt greit for meg. Må ikke ta føringer nå. Kikke bakover også Skårseth. Altså i norsk mestertrøye. Det kommer til å være noen som ror langs løypa i dag også. Det var jo det på tempoen i går for Foss. Når han er tempomester av året. Skårseth tredje sist i en 20-mannsgruppe. Cirka 20 ryttere. 7 sekunder foran hovedfeltet.
0: Victor på 8, han har sendt inn både en gåte og et musikkønske. Begge deler skal vi få tid til, men vi starter med gåta. Hva sa den ene veggen til den andre?
1: Den kan jeg.
0: Den du, Eivind?
2: Nei, jeg kan den ikke.
1: Jo, men tenk litt nå. To vegger.
2: Jeg hadde en god dag på disse gåtene i går.
1: Ja, det er litt men, som snekkeren som lister seg rundt hjørnet. Du må tenke den gata der.
2: Ja.
1: Ja, hvor, ja, ok, der.
2: Nei, jeg må ta den, du.
0: Du skal få ta den.
2: Nei, jeg ser på sykkelet ditt, jeg nå.
0: skal få ta den, du, Stoltenberg.
1: Ja, men er det ikke sånn at de møtes i hjørnet nå, da? Ja.
0: Vi møtes på hjørnet.
1: Vi møtes på hjørnet.
0: Takk, takk til Victor der, altså, på 8. Han har ønsket seg Queen, og det blir det. Men vi må nesten følge med på rittet, fordi med 131,9 kilometer igjen, så er det. Det står litt på vippen her.
1: Ja, det gjør det. 10 sekunder har denne store gruppa foran med Skårseth ombord. Det er vi veldig lykkelige for. Det blir en gøy etappe, er det uansett. Men i dag skal vi ha med norske ryttere, og da er det jo like greit å sende regjerende norsk mester frem der, så alle vet det. Og så tror jeg ikke alle de andre er klare over hvor sterk Skårseth egentlig er, så dette her lover bra. Gjerne, det er jo flere lag som har fått med to, da, så skulle vi vært kravstore, så skulle vi gjerne...
2: Ja, der går Per Strand Hagenes etter, da.
1: Ja, det er bra. Det er 11 sekunder opp. Har en Kaharural rytter 5 meter foran seg Hagenes, og da kan de to jobbe seg opp i teten.
0: Kan vi da håpe på et litt sånn norsk-norsk samarbeid, til tross for at man er på forskjellige lag, eller er det for mye å forlange her fra vår norske bod?
1: Ja, det er mye å forlage.
2: Ja, det er mye å forlage, dessverre. Spesielt siden Per, hvis han kommer opp, da har en lagkammerat fra Visman Liseberg, Matteo Jørgensen, der også.
1: Han må begynne der.
0: Det går vel først.
1: Dette er jo to veldig gode gutter også, da, så de er nok ikke sånn, de første de kjører ned er nok ikke hverandre, da. Og de kan snakke litt sammen og spille litt på hverandre. Det tror jeg nok på et vis, men det er det profesjonelle laget som sørger for at regningene blir betalt.
2: Men først skal vi se om dette bruddet får gå, da, for at vi er bare 3 kilometer er vi fra bunnen av Col de Pré.
1: Og der må det jo bli mulig å få noen luke, men de har bare 10 sekunder til feltet. Hagenes er midt mellom der, han er ikke langt unna noen av delene akkurat nå. Van der Poel tar en føring foran, men jeg har sett Mathieu van der Poel tråkke enda litt hardere, men de jobber nå ganske bra der fremme. Da Jørgensen tar også en føring, han burde jo vite at Hagenes kommer og kunne satt seg bak, men de går bare rolig rundt på rullen. De gjør vel det.
2: De bare samarbeider nå for å prøve å få en luke til feltet, da, som ikke har gitt slipp helt på det bruddet her.
1: Men, ja.
2: Så skal vi se etter, da, hvem som ligger foran i feltet og holder farta.
1: Det skal vi, det må vi også klare å finne ut. Forløpig er det fokus på dette store bruddet. Vi skal leite etter ryttere foran og Hagenes, og ikke minst hvem gjør hva i feltet. 10 sekunder er luka, men jeg tror vi rekker ønskelåten før stigningen opp til Col de Pré starter, altså.
0: Det er jo en perfekt låt for Anders Skårseth og Hagenes, for å satse på at de får med seg litt av denne energien dem også.

0: var Queen med Don't Stop Me Now, og det er vel det utbryterne tenker ned i Tour de France også. 33 sekunder har gruppa ned, og de har vel litt håp om at de er dagens brudd.
1: Det har de i høyeste grad.
2: Og... Men der går selveste Mats Pedersen etter.
1: Ja.
2: Vi er da i bånd av Col de Pré.
1: Ja.
2: Eller har begynt på stigningen opp til Col de Pré. Mats Pedersen, han vil i dagens brudd. Alpecin har da satt seg fremme for å kontrollere mens de fortsatt har Van de Poel foran da.
1: Ja, det er jo det er noen taktiske greier her. Mats Pedersen får med seg tre andre. Disse her, nå står det bare 22 sekunder, ja, for det tikket litt oppover. Det var i ferd med å sette seg, men da kom det altså en danske og ødela den norske bruddfesten. Ei, for det Per Strand Hagenes og Anders Gårdseth er begge der fremme. Blant 20 andre ryttere. Nils Politt er der, Matteo Jørgensen, Nico Denz, Quinn Simmons, Alex Baudet, Sean Quinn, Tish Benoit, Harold Tejada, Mohoric, Bernal, Tarling er der, Jasper Stuyven, Van der Poel er nevnt da, tysk mester Felix Engelhardt, Pablo Castrillo, Mikkel Asparen og Clement Brasa Fonso, Guillaume Martin, Rob Dont og Alex Balderstone skal være de 22, altså med de to norske Strand Hagenes og Skårseth, og de er helt perfekt for meg i brudd, så nå er jeg litt grinete på Mats Pedersen. Kan jeg få lov til det? Bare litt.
2: Du skal få lov til det.
1: Takk.
0: Men det er også fra den andre siden, det må være tøft for Lydtrekk, og det er ganske imponerende hvis de holder hardkjøret her dag etter dag for å komme seg til den innlagte spurten som kommer så sent som i dag.
1: Ja, og Mads Pedersen kan jo vinne hele etappen nå. Han tåler høydemeterne, han tåler innspurten, selv om det går oppover frem til 3-kilometersmerket. Den kan vi ta mer om når bruddet eventuelt setter seg. Men nå er det 13 sekunder til Mads Pedersen. 12 fra de 22 foran, og 21 bare til feltet. Det var i ferd med å dra over halvminuttet, og da begynte jeg å få litt troa på 22 mann i brudd. Men nei da, Mads Pedersen der altså. Jeg skjønner han jo. Ja, men jeg var litt fornøyd med Skårseth ja. Og Strand Hagenes. Det var liksom
2: fin gruppe for oss.
1: Ja. Men vi er jo der fremme, og feltet er ikke fremme, men nå er det fra et helikopter, så er disse 22 syklene litt sånn som forvirret høns på kryss og tvers, for de skjønner at noen kommer, og så er det 79 meter, 78, 77 ned til Mats Pedersen, som igjen er 50 meter foran feltet, så nå er jo alt innenfor 120 meter. Det kan vel ikke kalles brudd?
2: Nei, vi kan fortsatt kalle det et brudd, ja. Men de har ikke store avstander i hvert
1: etablert
2: fall.
1: Etablert brudd kan vi ikke kalle det.
2: Nei, det kan vi ikke. Og her ser vi Tobias Halland Johansen i hvert fall oppover, kommer seg fram i feltet. Han skal være med.
1: Ja, det går oppover og oppover i 1500 meter til.
0: Vi har jo vært så vidt innom en rytter som ikke er med i dag. Vi må bare få avklart det, siden vi var innom det. Rasmus Tiller, da Anniken har sendt en melding til og skriver at dere har selvfølgelig rett. Det er altså Rasmus Fossum Tillers fødeby, som er Trondheim. Han er da født i Trondheim og oppvokst, da skriver Halvor, også på Ringebu. Så er vel det den avklart da, mens det er 126,5 kilometer igjen av dagens etappe.
1: Her er det, 1300 meter til topps i denne stigningen. Nå er det ganske mye utfor etter det, da samler det seg vel fort igjen da. Det går litt sånn Philipsens vei dette her.
2: Ja.
1: Det er siste mulighet da, men de har Van de Poel foran og satt altså taua litt bak i feltet også. Det er noen taktiske løsninger her som jeg blir litt, du kan ikke liksom spille sjakk med både hvite og sorte brikker på en måte.
2: Nei, men det er Van de Poel da, som holder farta i den utbrytegruppa foran.
1: Ja,
2: så, og jeg har ikke helt kontroll på hvor Philipsen er akkurat nå. Jeg antar at han er i hovedfeltet, men...
1: Vi pleier å få beskjed av fransk produsent hvis stjerner à la Philipsen slipper da. Men, så det er intet sett, men Van de Poel tauer foran. Men det ramler av. Max Kanter er en god spurter. Han sliter bak hovedfeltet i denne bakken og har ordentlig prøvd å bøye nakken over bukkestyret her. Skjæringer i maser, hodet litt på skakke og vaggete i stilen. Astana rytteren. En kilometer igjen.
2: Lidl Trekk har da satt seg fram med Quinn Simmons da.
1: Nå er Pedersen tilbake i hovedfeltet, 12 sekunder bak gruppa til Skårseth og Hagenes, ikke sant?
2: Og der fikk Mats Pedersen det.
1: Ja,
2: Quinn Simmons bare snur seg og lurer på hva skal jeg gjøre nå.
1: Og da går Tobias Halland Johansen opp på siden på Gartsjar der bak. Nå blir det mer igjen. Bernal opp og tar en føring. Van de Poel er der, som nevnt da. De to sitter i spiss på denne utbrytergruppa.
2: Men Skårseth er ikke i gruppa foran lenger.
1: Ja, han ramla. Ja, det er noen meter til neste gruppe. Han er Skårseth på rett tur, eller er han på vei fram igjen?
2: Ja, det var Tobias Halland Johansen.
1: Ja, var det det?
2: Ja.
1: Ja, det var det jo. Når han reiser opp, så ser jeg at det ikke er noe mestertrøye. Ja, ja, men vi tar med toppen vi, gjerne det.
0: Kan man drømme om å få at det her var en litt sånn skjult gave da, til norske håpefulle, at vi kanskje får lurt med Tobias Halland Johansen inn i miksen også?
2: Ja, nå samler alt seg igjen her da. Så Tobias er en av arkitektene bak det, men nå tynnes det ut i feltet her, eller feltet strekker seg ut, og så får vi jo da en utforkjøring etterpå, så må vi se. Når vi da kommer ned igjen fra denne utforkjøringen, så er jo ingen som har full kontroll, og da kan det være mulig å få etablert et brudd.
1: Det får vi satse på at skal være mulig. Vaklær slipper også.
2: Og Skårseth er rett foran Vaklær.
1: Ja, bak, og da er vi bak i feltet. Men Hagenes, han er da i femte-sjette posisjon i denne utbrytergruppa. Går meget bra oppover denne bakken, som er bratt nok. Nå har de slitt seg oppover nesten de siste fire mila. Det har vært noen utforkjøringer og sletter, men det har vært veldig tøff start på denne 17. etappen. Van der Poel nærmer seg toppen av tredje kategorien. 140 meter igjen, sitter og trår. Alltid uten sykkelhandske Van der Poel. Den holder bra rytme her, og det glinser litt av underarmene av svetten som pipler ut i solskinnet i Frankrike. Tirspe nå står bak Van der Poel og tråkker på. Det blir vel kjærkomment for mange å komme seg over denne toppen, for nå har det vært mye slit. Der er de i hvert fall over denne tredje kategorien, utbryterne og feltet. De som er igjen i feltet på Gartsjar vil jo vært en utbryter nummer 18 i rekka. Det er jo bare 40 mann igjen.
2: Ja, det er virkelig tynnet ut i rekkene.
1: Da er det Hagenes og Tobias Halland Johansen, og så vet jeg ikke Foss om han var med der, for det rakk jeg ikke å spotte, men to norske i hvert fall i det som er hovedfeltet brudd nå. For det er flere foran enn bak, det kommer til å samle seg da, det er flere over toppen, men det er småluker hele veien, og de jobber for å ta igjen de foran hele tiden.
2: Ja, det er... Mats Pedersen har bare ja, drøye 10 sekunder opp til det som er gruppe 1, da, ja. Kan vi si.
1: Ja.
2: Litt lenger bak der så satt faktisk Søren Wernskjold og en under X-rytter til som jeg ikke klarte å se hvem var.
1: Men det
2: så
1: er
2: det
1: strålende.
2: Er godt kjørt av ja. Søren. Altså.
1: Og på halen av alt det du nevner så satt det egentlig en gjeng fra Alpecin-laget. Jeg tipper Philipsen, han har skremt opp bakken. Han også er med i kampen om å vinne denne etappen slik jeg tolker det. Vi har 124 deilige kilometer igjen.
0: Kan vi bare ta med for eventuelle nye lyttere. Så langt vært en god dag sett med norske øyne.
2: Ja, vi har vært offensive i hvert fall da, med Abrahamsen som var i et duobrudd helt i starten av etappen før Skårseth har vært av gårde, og nå er Halland Johansen av gårde, eller foran i hvert fall, og Per Strand Hagenes har vært offensiv, så men det er en veldig spennende dag i Tour de France, så ja, det blir morsomme 123 kilometer til mål nå, tror jeg.
1: Ja, de neste drøyt 20 er nedover, med unntak av en liten stigning i utforkjøringen. Vi skal ned fra 1142 meter over havet til under 300.
0: Og med sykkel og moro skal det bli, men det har kommet inn et ønske fra Anita om E6 av det det er. Et ønske etter mitt hjerte, og så er vi straks tilbake med mer sykkel her på kanalen.

0: Mohoric da, ja. Som har kjørt, han er veldig god utfor for de som husker Milano Sanremo for noen år siden når han kjørte fra utfor der.
1: Men,
0: og så har vi Quinn Simmons, Mathieu van der Poel, Carapaz i første gruppe her.
1: Og i den utforkjøringen på to bil så kommer det en kilometer stigning på 5,7%, så et klatrepoeng nå. Bare ta med det også. Og så er det videre nedover. Men ja, de har fått en luke, men ingen norske nå.
0: Nei, rett bak der da, så er Pogacar og Tobias Halland Johansen sammen med Ayuso, Skjelmose og Seixas. Så akkurat nå så er vel Seixas nesten på lik tid da, i kampen om den hvite ungdomstrøya,
1: ja,
0: det... som Del Toro.
1: Ja. Ja da, det er faktisk det, for det er en veldig spennende konkurranse. Etter gårsdagens tempo er det nede i 20 sekunder, favør Isak Del Toro. Og 2.31 av Ayuso bak, han tappte litt i går, men det er en knekker på 1100 meter som de forserer akkurat nå. Et nytt sted hvor det går an å få litt luke. Mathieu van der Poel er med på disse notene. Han sitter og tråkker opp her og har styrt mye i front egentlig i dag. Van der Poel vil vinne for Alpecin-laget. Han skjønner jo at de har Philipsen i bakhånd, men han er et stykke bak i rekkene nå.
0: Han satt sammen med da Mats Pedersen og Isak Del Toro over toppen av Col de Pré.
1: Og da er vel de antagelig sammen nå, det tipper vi da, Mats Pedersen og Isak Del Toro i hvert fall sammen. 25 bak lederen Mathieu van der Poel, og midt mellom der, 17 sekunder bak tet, 16 sekunder. Der er gul trøye på Gacar sammen med Tobias Halland Johannesen i alle fall. Det er kun bilder for vår del nå av denne tet-gruppa, hvor Bernal også er med. Quinn Simmons er med, Mohoric nevnte du, Baudin er med, og Tarling for Ineos, de er to mann de da. Jasper Stuyven er der også, Martin Guionet og Dont er der også.
2: Da er det altså Tobias Halland Johannesen som er best plasserte nordmann i dag, og mens de passerer over toppen, dere får følge med om det skjer noe helt ekstraordinært, men vi har med oss reporter Anders Boine Versla, som er på vei til målbyen, og vi håper at du rekker å komme deg frem da, der du står i trafikken.
3: Ja, det var nok det så pratesjuke at denne trafikkøen som var, den er nå kommet seg av våre, og nå jeg var 10 minutter unna målbyen etter hvert, så akkurat inn i en sånn bomstasjon her, så det her var jo en perfekt timing av bilen, tid på det hele, men det her er jo hverdagen i Tour de France. Det er kø, det er kaos, det er franskmenn som ikke klarer å slå av blinkelysene. Altså på motorveien, når man skal inn til bytte fil til venstre, så står det blinkelys på i pluss minus 10 minutter for hver gang. Det er like fascinerende når det skjer, så det var en del kø, men nå ser det ut til at jeg er neste mann i køen her for å betale bom, skal vi se da. Ja, jeg tror jeg sier den rapporten jeg kan by på her og nå, i det jeg strekker meg ut for å bipe visakortet og få en litt av kvittering på denne bomben.
1: Ja.
3: Det er jo litt gøy at det egentlig er fysiske bomber i Frankrike, det er jo... Bare det i seg selv er jo veldig spesielt. De er gode på å sysselsette folk, kan vi si.
1: Du får ta med en sånn innsatsrapport på autopass nedi der da, vet du.
3: Ja, det er jo en sånn variant, men den har ikke leiebilen, sånn som jeg kan tro. Så,
1: neida, ikke ta sjansen.
0: Men nå skjer det ting her, ja, også i Tour de France. Da. Det er Matteo Jørgensen som går til med en gruppe veldig sterke ryttere på hjul opp til toppen av fjerde kategorien.
1: Ja, men er ikke med Per der også? Eller?
0: Per er med.
1: Ja, og Pogacar er jo også med, da, men han er ganske...
0: Han er helt alene.
1: Ja, er han ikke det, ja?
0: Jo,
1: men, tror. Ja, dette er oppsiktsvekkende. Altså, vi må kanskje kalle det et brudd, men her er det smågrupper overalt. Vi har fått en stor gjeng foran. Er det noe mer norsk der?
0: Ja, jeg synes jeg så Tobias Halland Johansen.
1: Ja.
0: Som satt noen hjul bak eller foran Pogacar.
1: Det
0: gjør. Men vi har
1: et
0: helikopterbilde da, som filmer fra månen, så det er litt vanskelig å få øye på det akkurat nå.
1: Uff, ja. Men 20 mann omtrent. Pogacar femte siste av disse. Han sitter bare med. Jeg tror han føler en viss kontroll her. Men med 113 kilometer igjen, minner om det. Nå er det fortsatt noen kilometer ganske lett kjørt da. 13 sekunder til neste gruppe. Del Toro og Mats Pedersen er altså 40 sekunder bak der, altså bak første gruppe med Pogacar inneholdende. Det begynner

0: ganske spennende saker dette her altså.
1: En veldig spennende etappe, men det her igjen litt tegn på at nå det kampen om andreplassen de fleste lagene utover UAE titter imot?
2: Ja, dette kampen om etappeseieren
0: jeg tror
2: som
0: faktisk det,
2: alt, foregår akkurat nå.
0: Ja, jeg tror det andre bare litt tilfeldighetenes spill at Pogacar, jeg skjønner jo hvorfor han sitter med der, det jo ikke noen grunn til å når du lett blir med over toppen så det jo ikke noen grunn til å la være og han bare passasjer i dette bruddet, og, men du nok inne på et poeng, for han Han leder med såpass mye at han... De jakter vel i Red Bull både hans grove for Evenepoel, hvis ikke han fremme, men det ikke... Det har jo ikke stått og vippet denne totalen hva seieren angår.
2: Nei, de kjører for andre og tredjeplassen, og Remco har tatt et ordentlig tak på den andreplassen, men det jo mye fjell som skal forskjeres de neste dagene, og så det jo spennende med den kampen om siste plassen på podiet da, med Isak Del Toro og Paul Seixa, som en dobbeltkamp der da, med den hvite ungdomstrøya, og akkurat nå så det vel Seixa som den virtuelle lederen da, av den hvite ungdomstrøya.
0: Og da inne på pallen i totalen det nummer tre i regnskapet her nå. Han starter jo på 4.32 da, Evenepoel, 6.51 Del Toro, 7.11 bak Seixa, så det litt for langt opp til Evenepoel også for de to der, forløpig, men inne på podiet, virtuelt akkurat nå siden Isak Del Toro sliter halvminuttet bak tettgruppa.
2: Ja, og der var det en liten gruppe da, som i ferd med å ta igjen gruppa der Pogacar sitter. Der tror jeg at jeg så Tobias Halland Johansen.
0: Ja, da vi i kontakt med flere norske menn. Per Strand Hagenes, må bare si det, virker utrolig sterk i dag.
1: Kan ta med lytter Fred Kåre fra Seilbåt utenfor Grimstad. Han heier på Halland Johansen, men tipper på Mats Pedersen på dagens etappe, og Det er vel fremdeles i spill, eller ja, tror vi at bruddet går nå?
0: Mats Pedersen bare halvminutt tilbake, så kommer han opp, så han jo en av de raskeste gjenværende, tror jeg. Men det litt mer Halvan Johannesen akkurat nå.
2: ja, dette kan samle seg, men dette en av de aller mest spennende etappene i årets Tour de France så langt.
0: Da det bra å melde at vi har 110,4 kilometer igjen. Grønn sier det en hekk her i utgangen av en høyre sving, hvor de barberer kanten, gutta, men de kommer vel utenom den. Det jo Tuya-hekker vel kanskje ikke rytternes beste venner.
2: Nei, men det jo bedre å lande i den, eller treffe den en betongvegg.
0: Da. Ja da.
2: Så...
0: Men denne tettgruppa har i hvert fall økt med noen rytter, og flere på vei opp. Det kommer en 6-7 til, så det blir stadig flere foran i kalde hovedfeltet, da, for der sitter altså gul trøye. Forløpig litt isolert for Team Emirates, Tadej Pogacar går nedover i Frankrike akkurat nå.
2: Teknisk utforkjøring, mye svinger.
0: Ja, det går
2: på en relativt fin vei da, i hvert fall, så det bra.
0: Men det noe trafikkmøblemang her også, man skal være opps i disse hastighetene de opereres med akkurat nå i utforkjøringen.
1: Harald, han spør Pogacar i hvit bukse, betyr det at han ikke skal vinne etappen, eller er det omvendt? Så nå må jeg innrømme at jeg ikke helt oppdatert på valg av sykkelbukse. Kanskje du kan hjelpe meg der, Øyvind?
2: Ja, det har jo vært snakket om at hvis Pogacar tar på seg hvit bukse, da skal han vinne etappen. Nå har han jo det gule trøya, da, så jeg synes jeg har sett at den gul, den buksa han har på seg i dag.
1: Ja, det ser sånn ut.
0: Ja, da. Men det en hvit rektangel på låret med logoen til sponsoren inne i hvert fall.
2: Ja.
0: Så, hvite sokker.
2: Hvite sokker i dag, så... Ja, jeg vet ikke om dette her på den etappen Pogacar har siktet seg ut som den han skal vinne, for jeg tror det kommer større muligheter for Pogacar senere i uka.
0: To plasser bak sitter da Paul Seixas i Decathlon-drakta og drikker litt grann akkurat nå. Her har Ayuso med, og det Valentin Paré-Paintros i klatretrøya. Carapaz er med. De som bak Pidcock, Del Toro, Pedersen, Ben O'Connor, Ben Healy og bror Paré-Paint, som produsent i hvert fall legger ut med 108,5 kilometer igjen.
2: Ja, og så sitter også Lenny Martinez der da.
0: Ja.
2: Så, skal vi... Ja, og der sitter også Remco Evenepoel.
0: Ja, bra. Men det helt åpent om denne gjengen får gå av gårde, altså. Den i overkant favoritttung. Det må kunne sies.
2: Quinn Simmons tar da føringer. Det vet jeg ikke om Mats Pedersen liker så godt. Nei. Der han sitter 39 sekunder bak.
0: Nei, han vil opp. Det jo ingen tvil om, for de har ikke gitt opp på den luka der, og han sitter jo sammen med en hvit trøye som antagelig desperat. Det der hjelperytterne til Pogacar eller? Prøver å tette luka for Isak Del Toro. Det jo tross alt en pallplass i spill også i tillegg til ungdomstrøy. Han ligger jo som nummer tre.
2: Ja, vi skal speide etter det. Enn så lenge så har ikke vi bilder av fronten av den gruppe 2.
0: Det skjer mye her, som vi skjønner. Vi får bare ta en fot i bakken og nyte reisen videre. 107,5 kilometer igjen til mål.
1: Da tar vi låt, og så vi straks tilbake med mer

0: Det var Roar, det med Katy Perry, og 104,2 kilometer igjen, og det er jo en etappe som både byr på spenning og utfordringer for oss som følger her ja. I boksen.
1: Her er det mange som brøler, er det ikke det vi var enige om? Mange som prøver seg på denne etappen. Per Strand Hagenes er i hvert fall den norske rytteren i tet-gruppa, 32 mann. Og Pogacar også sitter og prater litt med en av Lidl trekkherrene. Det kjøres i hvert fall hardt i alle grupper. Nå er denne grønn trøye og hvit trøye da. Det siste er kanskje det mest spennende nå, for spurterne får kanskje ikke mange poeng i dag, sånn som dette går for seg. De er 52 sekunder bak. Det er jo ingenting med 103,6 kilometer igjen, men det er ikke noe stor kraft i noen av gruppene, for de er altså spredt utover noen kilometer med landevei her.
2: Ja, ja, nå er jo på Pogacar-gruppa da 22 sekunder bak en gruppe som støta fra denne her gruppa.
1: Hagenes, er det... Det er en Visma her.
2: Det er Matteo Jørgensen.
1: Ja, da er Per Strand Hagenes, tror jeg også, foran i den første gruppa, som er i ferd med å etablere litt luke. Venter denne gjengen på Garza bare for å ikke ødelegge festen?
2: Det virker som de venter på gruppa bak.
1: Ja.
2: De må vente i 20 sekunder til i hvert fall.
1: Ja, det altså de som venter nå, det er vel Evenepoel, Sexas er der, og Ayuso, altså disse som
2: Benny da Martinez.
1: Ja, ligger bra til i sammendraget og skjønner at det å prøve å holde hvit trøye 20-30 sekunder bak lenge nå, det er ikke noe vits i.
2: Ja, men vi har nå ser vi bilder fra gruppe 1 her, ja. Og der har vi Per Strand Hagenes, så det kan vi bare slå fast.
1: Han er den nye Matthew van der Poel, eller? Og så sitter den gamle to plasser lenger bak. Det er en gjeng med røvere foran nå, altså.
2: Ja, Quinn Simmons sitter der for Lidl Trek. Egan Bernal sitter der.
1: Herlig gjeng.
2: Det er en sterk gjeng foran nå.
0: Veldig spennende etappe, men har vi blitt litt overrasket over utviklingen. Det var jo litt sånn som vi startet sendingen, så var det litt sånn, blir det brudd eller ikke? Jeg sitter her i hvert fall med en sånn følelse at det ble litt mellomting.
1: Ja, det har i hvert fall vært en tøff kamp, og så var det jo på en måte, hvis du tenker gul trøye i hovedfelt, så var jo det på en måte brudd en liten periode. Men det er ikke overraskende at det gikk hardt for seg, og at de første 50 kilometerne var egentlig ganske tøffe. Så har det gjort unna et par mil lettkjørt nedover, før denne etappen fortsetter å være mer lettkupert nå. De siste 102 var for å ta den enkle versjonen av det, da, for de klatrepoengene vi hadde i dag, de er i alle fall delt ut, 5 i tallet. Men det er ikke noe sånn orden på etappen. Det er et eller annet rart her, jeg er enig i det. Jeg vet ikke helt hva det er, men det har vel vært det harde kjøret som har gjort at det er vanskelig nok å analysere denne etappen.
2: Ja, men det er dette vi håpet på egentlig, at det skulle bli litt kaos og ordentlig sykkelritt, for det er det, absolutt.
1: Vi spådde
2: kaos, og vi sa vel også at det er en vanskelig etappe å spå, fordi det kan gå flere veier her. Men nå tar da gruppen til Isak Del Toro og Mats Pedersen igjen gruppa til Pogacar og de andre sammenlagt kanonene. Der sitter Søren Wernskjold og Jonas Abrahamsen for Uno X i hvert fall.
1: Ja, og da er det flere spurtere der, sånn at den gruppa vil jo ha en interesse av å prøve å kjøre inn det som akkurat nå er et brudd. Hvis det stemmer nå, så er det 16 mann. Vi har ikke bilder av det i øyeblikket, men Egan Bernal, Thijs Benoit, Jay Hindley, Quinn Simmons, Pablo Castrillo, Einer Rubio, Guillaume Martin, Alex Baudin, og Bras Afonso er der. Mathieu van der Poel har vi både sett og nevnt. Jasper Stuyven kan også spurte bra, skal være fremme. Plummers er der. Matej Mohoric, Engelhardt, Tarling og Hagenes. Da vinner du her, Per, da er du god. Og det er
2: han.
1: Så da går dette greit. Men det er bare 39 sekunder tilbake til feltet. Uffa meg, for en etappe. Dette drama er ikke over.
0: Hvordan er... Nå har vi ikke sett så veldig mye bilder av det, da, men gitt hvilke rytter som er der, hvordan tenker dere at samarbeidsmiljøet er i den utbrytergruppa som vi har i dag?
2: Ja, enn så lenge så ser det ganske bra ut.
1: Ja, men nå tror jeg, nå har vi på en måte kvitt sånn, ja, han kan ta tid på han i sammendraget. Nå begynner det å bli litt mer et brudd hvor de, per nå, disse 16, har litt like interesser. De vil prøve å vinne etappen. Så nå tror jeg samarbeidet skal være greit en periode.
2: Ja, det er jeg enig.
1: Men det er bare 42 sekunder tilbake når Hagenes går fram og får en flaske med... Den er rød, den kommer fra nøytral servicemotorsykkel som har et lite kjøleskap med godsaker. Kaldt drikke til Per og de andre, henter ut en flaske og drikker godt, setter den fra seg og har med seg.
0: 100,6 kilometer igjen, 43 sekunder er det, og som dere hører så er det en etappe som lever. Jeg tenker vi tar en liten pustepause med en ønskelåt her. Herren var ny for meg, så kanskje den blir ny for dere også.

0: Der er vi tilbake igjen, 71,2 kilometer til innlagt spurt, er det 98 til mål da, det er vel det aller viktigste. Det som har skjedd nå, vi har fått et 16-mannsbrudd med P. Strand Hagenes, Mathieu van der Poel er der, Quinn Simmons er vel også der.
1: Ja.
0: Ja, de har 47 sekunder til feltet, der sitter Decathlon-lag og kjører, de har spurteren Olav Koi med. Alpecin kjører selvfølgelig ikke, for da tror jeg Mathieu van der Poel hadde blitt grinete når han er i brudd foran med 15 andre. Og så er det grunn
1: til at Simmons sitter foran
0: og han, der. Og sammen med han, hvis Lidl begynner å kjøre for Mats Pedersen, så forløpig så stikker de 16 av med alt som er av grønne poeng. Så de er interessert i det. Men 50 sekunder til feltet. Girmaya falt av med 2,5. I dette feltet så sitter i hvert fall tre UnoX norske ryttere. Tobias Halland Johansen, og du nevnte Jonas Abrahamsen, og ikke minst
1: Søren Wernskjold.
0: Nettopp. Så det er jo for oss nå, vi har jo norsk radio og tillater oss å være litt patrioter på det, for oss nå glimrende med råsterke P. Strand Hagenes i brudd, og så har vi Jaggemein spurter i feltet også hvis de kommer opp igjen. Så jeg sier ikke at vi vinner, men jeg sier at vi har noe å kjøre for både foran og bak.
2: Mange.
0: Eller heie på, er riktigere. Vi kjører jo ikke en meter.
2: Nei, vi har rigget oss det for sommeren.
0: Vi sitter godt, ja da. Ja. Sittesår kan jo vi også, i likhet med syklistene, få da.
2: Det må vi prøve å unngå. Men det her er jo gode nyheter da, til Stian og Margit. De har rigget seg til 270 meter før mål og følger nå etappen på storskjerm og hører på sendingen her. Så det er jo, da kan vi sende gode nyheter til målbyen.
0: Det gjør vi, og hvis det blir spurt med vær og sånn, bare for å ta det siste først, så er det jo, jeg tror Philipsen er med, men de kjører ikke på grunn av Van der Poel i brudd. Vi vet at Olav Koi er med, ellers så hadde jo ikke Decathlon-laget giddet og kjørt, så det er et par raske her, men de har mistet Girmay for eksempel, og noen av, og Merlier har jo stått av etter tre etappeseire, så det er et spurtfelt som fortsatt er tøft, men litt lettere enn det var på de aller første spurtetappene, så den muligheten har vi. 49 sekunder bare er luka nå, og så vet vi at P. Strand Hagenes i dag har han virket råsterk. Slipp Per fri er endelig hos Visma-laget, så får han lov til å prøve seg, og jeg tror de andre kommer til å bli overrasket hvis det bruddet på 16 mann kommer til mål sammen.
1: Ja, men de har dessverre da, for Per bare fått 50 sekunder, og ja, Decathlon kjører, men vi ser at både Quinn Simmons og Mathieu van der Poel, de gjør sin del av jobben fremme der.
0: Ja, så, men Decathlon har også Tispe nå foran, men han sitter jo bare og deiser med da.
1: Det gjør han, så
0: så de tenker på Olav Koi akkurat nå, men det er også 96,9 kilometer igjen, mer enn 49 sekunder må de få. Det er et siste moment her, beklager at jeg avbrøt Øyvind, men det var tre mann fra Decathlon foran i det feltet bak der. Og hvis ikke de kjører inn de 16 foran i løpet av relativt kort tid, så kommer lufta til å gå ut av Decathlon-ballongen der, og tror jeg da. Og da har de en mann foran de også, og tenker, pytt la gå, dette bruddet klarer vi ikke å håndtere. Det er en mulighet, selv om luka nå bare er 43 sekunder.
1: Ja, og så vil jeg også tro at Decathlon, de prioriterer vel kanskje først og fremst da podieplassering på Paul Sexas, så ja, de kan jo ikke brenne alt kruttet på denne etappen.
0: Nei, så vi får ja, vi gir bruddet en sjanse her, men da må de jobbe godt sammen de neste mila.
2: 69,2 kilometer til innlagt spurt der med tidlig med å melde, men det er vel en sjanse for at det ikke blir det mest relevante i dag, og vi har fått inn en ønskelåt til Karer, og klarer vi en Queen-låt til dagens andre?
0: Ja,
2: for den her synes jeg er såpass på tema, for hva er det vi ønsker at Per Strand Hagenes skal få lov til å gjøre i dag?
0: Ja, vinne, selvfølgelig. Var det så enkelt?
2: Nei, nesten, men hva er det første vi ønsker at han skal gjøre nå? For du sa det
0: break
2: så fint.
0: Break free! Ja, ja, ja. Slipp Per fri!

0: det var Queen, den belåta I Want To Break Free. Takk til Henning som ønsket seg en passende sang da, til dagens etappe, for det er nok en gjennomgangsmelodi da, hos stort antall av rytterne på dagens etappe. 80%, sa vel Tobias Allan Johannessen før start.
1: 16 mann har klart det akkurat nå. 39-40 sekunder bare til et redusert hovedfelt bak. Hagenes delte seg litt, Van de Poel, Bernal, Quinn Simmons. Hagenes var med på den. Samler seg igjen disse 16 foran. Men jeg står på mitt da, at 42-3 sekunder virker lite, men Decathlon orker ikke dette inn til mål. Så hvis de holder ut litt til, og kanskje får vippa minuttet, så begynner jeg å bli optimist for bruddets del. Såpass positiv tillater jeg meg å være i dag.
2: Ja, men det er, jeg tror det er godt sagt, det. Så ja. Blir det spennende de neste kilometerne nå, og se om Decathlon klarer å lukke det her. Og så blir det, hvis de gjør det, så blir det spennende å se om det blir fortsatt bruddkamp, eller om folk blir enige da om at vi tar en spurt i vår råd.
0: Jeg synes jo, vi har jo snakket litt om det der, at det blir litt færre og færre spurtetapper, men det har jo ikke vært så mange klassiske brudd heller. Det har vært mye UAE, så det er jo litt spennende med en så sterk gruppe i front der også.
2: Ja, og dette er jo en sånn typisk etappe i tredje uka i Tour de France, sånn småkupert, lagene begynner å bli slitne, så det er vanskeligere å kontrollere det. Så det er en typisk bruddetappe, og så har han tatt enda mer fyr enn det en vanlig bruddetappe i tredje uka tar.
1: Vil si det her, denne koster på veien mot de neste dagene, som er toppfinish i morgen, og så er det Alpe d'Huez og Alpe d'Huez før Champs-Élysées. Så dette er, det blir en veldig hard avslutning på rittet. 37 sekunder nå. Girmay er 2,5 snaut, 2,20 bak hovedfeltet igjen. Har ikke helt gitt opp der heller, men i og med at det ikke går bakover i tid, så antar jeg at de å kjøre hardt da, siden de holder luka på omtrent det samme. Så det kjøres veldig tøft i flere grupper akkurat nå. I hovedfeltet mangler vi også en del ryttere. Bernal opp og tar en føring foran i bruddet. Kanskje vi skal minne om de som sitter der for nye lyttere. Det er vel en fin liten greie det. P. Strand Hagenes tar en fin føring. Kikker på neste mann på rullen. Altså Bernal er der. Tispe nå for Decathlon. Sitter bare med som en blindpassasjer siden de kjører bak. Jay Hindley er der. Quinn Simmons har vi nevnt. Pablo Castrillo. Einer Rubio. Altså to Movistar-ryttere. Guillaume-Martin Guionet, som han heter nå, er i brudd. Alex Baudet, Brass Afonso er også med for Franse de Sjø-laget. Mathieu van der Poel, Jasper Stuyven for Sodal Quickstep. De har jo ikke mer lir med, så Stuyven er i hvert fall et veldig godt kort å da ha med i dette bruddet. Ploumers er med for Tudor-laget, Mohoric for Bahrain Victorious, og Engelhardt er der i tillegg til Joshua Tarling for Ineos, og da Per Strand Hagenes. Det er de 16 som strir hardt for å komme ordentlig løs fra hovedfeltet.
0: Ja, det skjer jo så mye i dag at vi rekker ikke å lese opp alle meldingene vi får inn, men etter sending så leser jeg alle meldingene vi får, og det setter jeg veldig pris på. Så fyll innboksen vår med meldinger, sangønsker, gåter, vitser og det som er, så sprer vi det litt utover de her siste Tour de France-etappene. Da er det inn i NRK radioappen og send inn deres meldinger.
1: Og 40 sekunder er luka, 91,4 kilometer igjen, solfylte og tørre veier er det i Frankrike. Startet altså i Chambéry, og så var man egentlig innom der etter alle bakkene også. Og så er man på vei til målbyen akkurat nå.
2: Der, ja. De er akkurat nå ferdig med sånn litt sånn slakt motbakkeparti, perfekt for Thor dette her da, i gamle dager. Og så skal vi ned en utforkjøring igjen, før det er sånn småkupert inn til dagens målby. Det er ikke spesielt mye vind å melde om, den kommer litt fra siden stort sett, så ja, bruddet har fortsatt en mulighet, og Mathieu van der Poel, han jobber i hvert fall hardt for akkurat det.
1: Ja, har vunnet etappe i årets ritt, Mathieu van der Poel. Det var den 9.
2: foran Allan Johansen.
1: Ja, det ble, jeg synes Tobias Allan Johansen gjorde en god spurt mot verdensmester og alt mulig rart mester, Mathieu van der Poel. Sykkelkross er han jo enestående. Han er jo ikke den letteste å klå i en sånn duell.
2: Nei, det var en ekstremt imponerende spurt av Halland Johansen, og på papiret da, så skal det jo Per være enda bedre å spurte da, så...
1: Det må du ikke si til Van der Poel. Her kommer de til å få seg en liten nesestyver. Jo, men tror de er klare over hvor god Per er? De gjør de kanskje?
2: Ja, jeg tror de har fått med seg Per. Han er jo juniorverdensmester, og han sykler for Visma. Han har vunnet ritt i år. Han ble jo nummer to i etere bak Van der Poel.
1: Ja, ikke sant.
2: Ja. Ja. Så greit. Jeg tror de har fått med seg hvem Per Strand Hagenes er.
1: Altså. Jeg skjønner det, men det er ikke sikkert at alle er helt klare over. Altså, poenget mitt er vel egentlig Abrahamsen i det bruddet. Han vet alle styrkene til. Det er ikke sikkert alle de 15 andre er helt klare over Hagenes sine kvaliteter. Det står jeg på.
2: Ja. Vi får spørre det etter målgang.
1: Nei, det må vi ikke begynne med. Det må vi ikke begynne med. 90 kilometer igjen. Det er bare å bla i innboksen for min del. Altså, vi følger jo drama. Avstanden er 38 sekunder, og det er 9 mil til mål blank.
0: Ja, vi har fått et spørsmål fra Torgrim. Herre kom litt tidligere i dag, så jeg må bare anerkjenne deg, fordi at det var jo en sterk spådom. Herre var egentlig før det hadde gått noe brudd. Ja. Så spurte han om i dag var dagen for Jasper Steven. Steven? Jeg var...
2: Ja, Stoiven.
0: Stoiven. Her får jeg litt hjelp på navn. Det synes jeg alltid er fint.
1: Ja.
0: Er i dag dagen, eller har han blitt for gammel? Hva er spørsmålet?
1: Nei, han holder seg, han.
2: Ja, han har gjort helt ekstremt bra jobb for Tim Merlier, det må sies, i spurtene. Og, ja, han er en skummel mann i dagens avslutning, men det er en sterk gruppe som skal få god kamp, da, hvis dette her går inn.
1: Ja. Om hvem og så videre der, det tar vi litt etter hvert. Akkurat nå handler det om å få luke. Det er to snes sekunder. Dere vet hva snes er da?
2: Ja.
1: Ja.
2: Jeg har ane fra Danmark, så danske tallsystemet, det har jeg litt peiling på i hvert fall.
1: Så 5,5 fjers er da...
0: Og den var det jo.
2: 5,5 fjers, det blir 75.
1: Ja, skal det ikke bli det, ja?
2: Ja.
1: Jo.
2: Ja.
1: Ja, da.
2: Jeg må tenke litt, da.
1: Ja.
0: Ja, men da har du bestått den testen.
1: Den uoffisielle testen hos oss. Har vel da vunnet Milan Sanremo Stoiven, som et stort monument og en klassiker. Vunnet etappe i Spania rundt, men bare i hermetegn. Annenplass på Tour de France-etappe. Han jakter vel da sin første, tenkte jeg. Rytteren som er 34 år etter hvert og gjort mye jobb for andre. Gode klassikerne skulle lykkes. Tja. Det er Hagenes, Van der Poel og andre der fremme. 37 sekunder bare er luka.
0: Skal vi se her da. Det er så mange meldinger at jeg har mistet nesten litt oversikten, men det er Torgrim også skriver at det var deilig med en ekstra time med sykkel i dag, og da kan jeg jo friste meg at det blir det i morgen også.
1: Og da er kanskje greit at vi nevner at vi også på lørdag begynner litt før, for da er jo for så vidt etappen litt tidligere ferdig også. Det er en transport inn til Paris, som det alltid er etter den neste siste dagen. Så derfor så er det greit å minne om at fra i morgen 13.30 og på lørdag litt før. Når skal vi møte opp da?
0: Da er vi på plass klokka 11.
1: Ja, ikke sant?
0: Kjører en full dag med Tour de France her på NRK Sport. Det håper jeg tror at mange setter pris på.
1: Ja, det håper jeg også. Da tar vi hele kongeetappen med 5600 høydemeter og nesten 7 mil i kategorisert motbakke. Da lener vi oss bakover og nyter den. Nå har Decathlon blitt flere bak i feltet. Dessverre for Per Strand Hagenes i hvert fall.
2: Ja, de sitter der nede slakt nedover her med, var det 4 mann foran Olav Koy, men en av de var vel Paul Sexas da.
1: Ja, han sitter bare der, han skal vel ikke jobbe nå, det må det være måte på. Uff, for meg, dette er står og vipper, 35-36 sekunder bare mellom de 16 foran og feltet.
0: Vår reporter Anders Bøyne Verstad, han kjenner jo Ole Christian godt og har vært på vitsejakt i Frankrike. Så jeg tenkte rett og slett først vi skal høre hva Anders Halland Johannesen sier.
3: Så kommer 1000-kroners spørsmålet. Ole Christian Stoltenberg er den høye fanebæreren for tørre vitser i radiosendingene våre. Du er jo kjent som en tøysekopp, skal jeg si. Hva, har du en på laget?
4: Nei, det tror jeg det er jeg litt usikker på om jeg har, altså. Jeg må tenke på det for å komme tilbake i morgen.
3: Da tar vi den, da.
0: Herlig med lovnad om vits i morgen, da.
1: Ja, det begynner å glede meg enda mer til morgendagens tøffe etappe, jeg. Det har jo blitt en greie på sommeren, da, vet du, med litt fine, tørre vitser.
0: Og vet du hvem som faktisk har levert en vits allerede i dag da?
1: Nei, men så vi har fått en?
0: Ja da, tvillingbror Tobias Halland Johannesen, han har levert en vits til oss.
3: Du har utfordret broren din til å komme med en liten tørr vits, Ole Christian Stoltenberg. Han elsker det å ta en tørre vits. Han kom ikke på noen. Da får vi se om du har en på laget.
4: Hvor høyt kan et lite fly?
3: Mic drop.
4: Takk for meg.
0: Hvor høyt kan et lite fly? Herren har ikke jeg hørt enda heller. Hvor høyt kan et lite fly? Oi, oi, oi. Står vi fast?
1: Ja.
0: Jeg som hadde nesten håpet det skulle komme med en fasit, og så gjorde du ikke det.
1: Ja, for den satt jeg og ventet på. Hvor høyt kan et lite fly?
0: Må vi be om assistanse?
1: Ja.
0: Vi må ha hjelp.
1: Vi må ha hjelp.
0: Hvor høyt må et lite fly? Hvis noen hører på, Tobias Halland Johannesen kan jo ikke svare oss akkurat nå. For han er jo i aksjon.
1: Han er i aksjon, og, men jeg håper vi har svaret, ellers begynner jeg å bli utålmodig etter etappen, men la gå 33 sekunder nå fra de 16 foran. Tispe nå har lagt seg noen meter bak de 15 andre. Han er jo dekatlonrytter, og det virker som han også er innstillt på å vente på Olav Koi da, med tanke på en spurt. De ødelegger litt for vår mann, Per Strand Hagenes, der fremme, men gitt opp har de ikke.
2: Nei, de har ikke gitt opp, men det er ikke helt enighet i gruppa foran her. Altså, det er noen som tar... Om de tar føring, så er de flaue. Så ja, når de står og vipper, det ser jo kanskje akkurat nå ut som Decathlon har kontroll på dette her.
1: Det gjør det. Det er 84 kilometer igjen. Og så... Ja, ja.
2: Ja, nå ga Decathlon opp her ja, det... i feltet. I hvert fall hvis det er... Ja,
1: ja.
2: Ja,
1: de ga opp. De må stole på Tirsbø nå. Nå har han fått noen hvilekilometer. Da. Nå er det... Hvem går frem nå da? Alpecin?
2: Ja, men de har vel ikke tenkt å kjøre så lenge Van der Poel kjører foran?
1: Ja, han er jo en stjerne. Og jeg vet at Jasper Philipsen er en stjerne. Mathieu Van der Poel har vunnet etapp i dette rittet. Han liker ikke å bli tavet inn for Philipsen nå. Som da ikke har vunnet, hvis jeg husker riktig. Men de stopper. De bare gikk frem, som du sa, og kikket litt bakover.
2: Ja, og EF, de går etter her. Dobbelangrep. Ben Healy med Kasper Askren på hjul.
1: Ja.
2: Jonas Abrahamsen helt på halen nå, Jonas.
1: Ja, nå skulle du vært med og koblet deg på. Dette er jo Uno X sin mulighet også da, å bli med og prøve å tette luka, og da må det skje nå. For nå går klokka oppover for Hagenes og gjengen. Nå er de 45 sekunder før støtingen begynte. Det er en etappe som har et meget spesielt manus. Altså, den er sånn man kommer til å huske.
2: Ja, fantastisk etappe vi har så langt.
1: Det er helt uvisst for meg hvem som stikker av med seieren. Det er alt fra, håper å si, Jasper Philipsen i spurt til Pogacar, som har gått opp til brudd opptrett, eller bare bli med og ha mest krefter inn mot... Det er jo bakke opp til 3 kilometer før mål. Jeg tviler jo på det siste, men det er liksom alle muligheter her. Alle muligheter på alle denne etappen.
2: Ja, nå må Kasper Askren snu seg, for han har fått kampnatch på hjul.
1: Ja.
2: Kampnatch markerer da for Per Strand Hagenes i front. Han skal ikke bidra til at farta går opp i feltet. Kasper Askren har jo en lagkamerat foran der, men det kan være EF ikke er helt fornøyd da, med å ha Alex Baudet der som eneste mann.
1: Ja, det tenkte jeg ikke på. Han er jo der. Det er jo litt dårlig gjort det også da. Vi stoler ikke på deg.
2: Nei, men det... Ja, sånn er det bare.
1: Er det sånn?
2: Ja.
1: Kunne du som sportsdirektør sagt det på linja at heisa dere, vi stoler jo selvfølgelig ikke på deg både der fremme, så dere andre må angripe.
2: Jeg kunne nok sagt noe i den duren, men jeg har kanskje ordlagt meg litt annerledes.
1: Ja, selvfølgelig, jeg spisset det jo. Ja, det er brutalt dette her. Det er en tøff sport.
2: Men gir jo da han muligheten, de sier foran at Alex, du tar ikke føringer.
1: Neida.
2: Så da, hvis vi kommer til en finale og dere har fått godt inn, så har du freshe bein. Mens bak da så prøver dere å støte dere opp sånn at vi kan styrke våre sjanser i denne gruppa. Men nå stopper
1: de feltet igjen, men det er fortsatt bare 43 sekunder, men antagelig økende fremover til Hagenes og 15 andre utbrytere. Nå er feltet på. Nei, sier jeg, for det er en fra Total Energi som absolutt skal stikke. Ja, nå tror jeg ikke han oppfarta i feltet. Da. Han får gå alene og snur seg og innser at her var ingen som ville være med meg.
2: Jeg bare ønsker han god tur.
1: Ja,
2: og han skal tette 44 sekunder alene.
1: Ja, og feltet ligger litt sånn rektangulært av det som er igjen av det. 47 sekunder er luka nå, 81 kilometer igjen til mål. Det er noen til som blir med Total Energi-rytteren fremover, men feltet holder liksom ei linje i bredden foran.
2: Ja, men ser du hvem som sniker seg opp på høyre siden av feltet da?
5: Jeg har ikke helt merket det, men jeg tipper vi skal til Skien-området.
2: Ja, vi skal til Grenlandsplogen.
5: Ja.
2: Men ja, nå satt de sperra da,
5: så
2: var
5: det
2: litt sent ute, Jonas.
5: Dette er litt, for Uno X så er det en dårlig dag.
2: Ja.
5: Det er det. De er ikke representert hverken med kort dansken eller noen av de norske rytterne foran i bruddet. Men vi er jo glad for å ha P. Strand Hagenes der, bare så det er vår ekstase. Nå gikk det tre mann etter, men en av de sitter vel og passer på. Er det Jørgensen igjen? Nei.
2: Jo, det er Jørgensen, jo, det er det. Som sitter på hjulet til Ben Healy.
5: Sammen med denne totale energirytteren som dro dette i gang. Da feltet siger bakover, de er 1.08 bak Hagenes og den gruppa. Og disse tre er 50 sekunder bak. Ja, ja. Der er Jørgensen, Healy og Leber, som er de tre som prøver å komme opp til de 16 foran. Men feltet akkurat nå rolig, men jeg tør ikke å slå fast at det fortsetter sånn. Det er 80,2 kilometer igjen.
0: Tobias Halland Johannesen, han bidro med en vits, han. Hvor høyt kan et lite fly? Og jeg foreslår at om vi ikke går til kilden, så har vi i hvert fall med oss reporter Anders Boine Werstad, som gjennomførte intervjuet, så kanskje vi kan få litt bistand fra Frankrike.
6: Ja, men det var synd at dere satt over til meg, for det er fryktelig dårlig på sånne vitser. Det er kanskje det noe av det jeg svakest på. Vi,
0: så du fikk ikke svare?
6: Vi er kjent for å ha dårlig med ironi, så, og at vi ikke tar dem helt. Så. Men dessverre, når han fortalte den, så var det bare en sånn reaksjon. Sånn, ja, mic drop. Det var ikke noe mer for meg å si enn det.
0: Da må vi får håpe at vi ikke må søve dårlig på den der, men at vi har noen hjelpelyttere som kan hjelpe oss, for nå er vi fire mann som står fast. Du har kommet deg til Målby.
6: Jeg klarer dessverre ikke å hjelpe heller. Jeg står akkurat nå på målstreken, bokstavlig talt rett på målstreken, hvor det kastes ut souvenirer med, skal vi se, nå må jeg over på andre siden, for nå kommer Astana-bussen kjørende her, men jeg står altså akkurat rett på målstreken, og det kastes ut alt av sånne reklameting. Det er alt fra sånne her stripete hatter til denne polkadott-trøya som deles ut, som er alle altså sponset fra topp til tå når de står ved målområdet, og de vil jo ha flest mulig hatter på hodet, så denne logoen kommer fram i TV-ruta. Men jeg har altså kjørt den siste 5 kilometerne av løypa. Så fort vi kom inn i de siste 5 kilometerne, så var det en aldri så liten slak motbakke, som ville vært perfekt for Thor den distansen der. For da steg det, ja, la oss si 3,5-4% fram til 3,5 kilometers merke, som er sånn perfekt motbakke for Jonas Abrahamsen også, hvis han fortsatt er med i denne muligheten for å slå seg inn i bruddet.
5: Han jobber i hvert fall foran i feltet. Leuno X har begynt å jobbe der. 1-12 bak tettgruppa. Denne trioen i litt ingenmannsland akkurat nå er 20 sekunder foran feltet og 53 bak de 16 utbryterne. Men etter disse 3,5, opp til 3,5 før målstrekk, hvordan så det ut der? Da er det litt nedover og rennafart inn til mål.
6: Ja, da er det rett og slett rennafart. Jeg holdt på og tenkte i mitt stille sinne at ja, men det her så jo veldig så ryddig ut, men det var helt frem til vi passerte kilometersmerket. Da kom det først en 90-graders venstre sving, før rett og slett en høyre sving ventet etter en sånn dump, så det er nesten så at rytteren blir å ta av hvis de tar god rennafart ned i den dumpa og kommer opp igjen. Så var den så bratt at den, ja, nesten kan ta av rett og slett hvis du sender og går et aldri så lite missil der. Det er en hektisk finish som venter, så vi kan jo sånn sett prise oss lykkelig for at det ikke er, ja, 160 mann som skal dundre inn i denne målbyen, for det er stille og rolig helt frem til kilometersmerket, og du ser ikke målstreken før du er på rundt 300 meter igjen, og den er også i litt sånn slak motbakke, men det er ikke noe mer enn 2% å regne.
5: Den er notert, altså du var inne på det, Øyvind, at det var litt teknisk krevende, ja, siste del der. Det er en tøff avslutning, akkurat nå har vi en utbrytergruppe, 50 sekunder foran neste trio, 1.20 foran feltet, og nå sitter Uno X og tauer. Har de fått skjenn på radioen?
2: Ja, de har vel snakket sammen i hvert fall. Ja. Søren føler seg nok bra her da, fordi ja, nå er det vel egentlig sånn at han godeste Jonas Abrahamsen, han har satt seg frem for å holde farta i feltet.
5: Ja.
2: Og han har fått med seg Decathlon på det da. Så,
5: ja, de kom tilbake igjen?
2: Ja, de har kommet tilbake igjen nå. Så de fikk jo da noe ut av å stoppe da. Mm. De fikk tvingt frem Uno X da, som skal jobbe for en spurt for Søren Wernsson, sånn det ser ut akkurat nå.
5: Ja, Da har vi tilbake til utgangsscenario. Vi har Strand Hagenes i brudd. Det er ganske mange tøffe der, men å begynne å leite etter hvem vinner etappen blant 16 utbrytere er litt tidlig når feltet ligger bare et 20 bak og faktisk jobber hardt. Men da har vi Søren Wærenskiold, som jeg er helt enig i resonemanget, må jo ha signalisert at han føler seg bra, og de verste bakkene på etappen er unnagjort. Så vi sitter med norske øyne med håp i begge ender av både brudd og felt da. Og så er det en del ryttere som har ramlet av. Oppdatering på Gir Mais-gruppe, ikke gitt opp, men de er 3.13 bak tett. De er faktisk bare 2 minutter nå bak hovedfeltet også da, Gir Mais. Så kommer han opp, så blir det en spurter til i feltet. Hvis de kommer ajour med utbryterne som flyter greit rundt på en rulle i front.
2: Ja, nå er de samarbeidere bedre i front da, så nå går det fortere. Så er det jo også sånn at hvis Grimai kommer opp, så regner jeg med at han har noen lagkammerater rundt seg da, som kan være med å bidra i feltet. Men spørsmålet er da hvor mye krefter de har brukt da, for dette har vært en fryktelig tøff etappe.
5: Jeg har det. Og så ja, blir spennende avslutning dette. 76,5 kilometer igjen. Jorgensen Healy Leber 50 sekunder bak. Spørs om de kommer opp, men de jobber for det. Og så er det selvfølgelig også legge merke til de store navn som har vunnet mye der fremme med Van der Poel i spissen. Det er en ting, men det er jo andre der som egentlig er best til å klatre. Det er jo, de 16 kommer vel aldri i verden sammen inn på siste kilometeren heller hvis de ikke blir hentet inn, for det er flere vi prøver å støte tidligere. Det er mange scenarier. Dette kommer til å bli heftig avslutning, og det har vært heftig de første 100 kilometerne her allerede, ja.
2: Men før de, som du sa da, så før de kan begynne med taktikkeri i front her, så må de opparbeide seg en større avstand enn 1 minutt og 20 sekunder til feltet.
5: Ja.
2: Så, men hvis de virkelig får slippe da Uno X gir opp og Decathlon gir opp her, så blir det et spennende sykkeløp foran deg med støting og taktikk.
5: Ja, denne etappen har som sagt vært i ganske nøyaktig 100 kilometer nå, og den har vært voldsom.
0: Hjelpelytterne er med, og en gjenganger blant hjelpelytteraktivitet er Maling. Joakim sist ut her nå, hvor mor og far er med på vei til Volda for å hjelpe til med Maling, for ferden går videre til Oppdal. Og en fin radiosending å ha med til litt praktisk arbeid, det her.
5: Det må jo være det. Vi har jo hatt mye opppussing i løpet av mine år med Tour de France på radio, så folk bruker nok, det er ikke uvanlig det, sommeren til sånne syssler, får vi kalle det.
0: 75,1 kilometer igjen, 44 sekunder ned til den mellomgruppa på en fire mann, og 1,12 ned til hovedfeltet. Mer må det bli for at det ikke skal samle seg, og svare på om det blir mer eller mindre. Det får dere etter en låt, What's Up Danger av Blackway og Black Caviar.

0: ikke ut som et stort. Da er vi tilbake. Black Way, Black Caviar med What's Up Danger. Og akkurat nå er det fare på ferde for bruddet.
1: Ja, og vi har jo Hagenes foran, og vi har Søren Wernskjold med gode bein bak, antar vi da, siden de jobber som bare det UNOX sammen med Decathlon-laget igjen. De fikk liksom nye krefter når Abrahamsen ble med på kjøret. Da har de jo en råtass med seg. 52 sekunder bare nå, med 70,7 kilometer igjen. Så da går det kanskje mot samling, men det står jager meg og vipper enda, Øyvind. Selv om den luka er bitteliten, så er de altså 16 mann foran.
2: Ja, absolutt. Det står fortsatt og vipper her, og de tre da, som gikk etter, ja, de er bare 20 sekunder bak nå, så da får snart de 16 mann foran hjelp av tre andre.
1: Ja, og det trenger de, for det er jo tre mann som rullerer foran i feltet. Da mener jo jeg, hvis de blir 16 pluss 3, eller om de bare er 16, at de burde jo ha en god sjanse til å holde unna.
2: Ja, men de har jo da fordelene. Altså, de bak, de kjører ikke med tanke på å spare krefter til å kunne vinne etappen. Nei. De kjører for sine kapteiner litt lenger bak i feltet, mens de foran, de må alltid spare noen prosent, da, og de helst ikke gjøre mer enn de andre i bruddet.
1: Ja, jeg ser det. Søren. Men det er jo noen lag med to der. Hvis de sier at du...
2: Ja, det kan de gjøre. Ja.
1: Hvis, de offrer alt og finner tre sånne, så, men det er, allikevel så er et felt alltid så forundringsverdig sterkt. Altså.
2: Ja, og det går akkurat på det jeg nevnte, da, at ja, de kjører det remmer og tøy har. Men det, måten de kjører på, da, så virker det som de har tenkt å ta det inn sånn relativt kjapt. Det er ikke noe sånn at vi skal kontrollere dette her inn og ta det inn med tre kilometer igjen.
1: Men hva da?
2: Nei, da blir det støtekupp igjen, da, tror jeg.
1: Ja,
2: ja.
1: Akkurat. Ja, da får du jo samme problem igjen, da.
2: Ja, de
1: og
2: kan...
1: Og hva da? Nå er jeg vrang her.
2: Ja, nå er du vrang. Men du får spørre poen... de som sitter bak i bilen her, ikke?
1: Men poenget mitt er jo som du er vel vitne om, det er jo rett og slett et kaos av en etappe.
2: Ja.
1: Og her er ikke siste ord i laget lagt inn noe sted, og det kan bli ny runde med støting. Da kan det være andre lag som er fornøyd, og noen andre misfornøyd. Så dette kommer vi til å ha hardt gående inn mot mål. Det er altså innenfor de siste 70 nå, 69,1 kilometer igjen. Det går i hvert fall unna.
2: Bare for å ta det da, så i det de eventuelt kjører i en brudd der, så er jo målet da til UNOX og Decathlon å få med seg da Lidl Trek og Alpecin for å kontrollere denne etappen inn til en spurt. For det kan godt hende de allerede har snakket med Mats Pedersen i Alpecin og Philipsen, nei, Mats Pedersen i Lidl Trek og Philipsen i Alpecin, og de har sagt at ja, hvis dere kjører i en brudd, da kan vi være med.
1: Ja.
0: Ja, for det er også min neste tanke her nå, at vi snakket jo om at de grønne poengene var jo litt i ferd med å glippe, men hvis det samler seg, så vil vel dem strengt at være i spill igjen da. Nå er det 41,5 kilometer igjen til denne innlagte spurten, og det skal være skje mye for den tid, men potensielt i hvert fall i spill igjen.
1: Jo, det er helt riktig, for da er jo ditt

0: stillingen mellom Mats Pedersen og Philipsen og for Daniel Girmay, som fortsatt er 2 minutter bak hovedfeltet, var litt uforandret. Men nå står alt og vipper, og Girmay har heller ikke gitt opp den gruppa der. De er altså bare under 2 minutter bak hovedfeltet, og alle kjører hardt her.
1: Ja, og i musikken her så vi da i studio bilder av denne gruppe 3, eller felt nummer 2. Der satt Girmay sin hjelperyttere sammen med Degenkolb og Warren Barguil og kjørte.
0: Adam Yates, han slutter nesten helt å sykle.
1: Ja, han gangfart. Er ferdig, han.
0: Ja.
1: Ja.
0: Er Tour de France over for Adam Yates?
1: Det ser sånn ut, for han signaliserer til bilene med hendene da, at jeg er ferdig, sånn jeg kan forstå det i hvert fall.
0: Ja, han sykler altså så sakte som det er mulig å gjøre uten å velte i en slags motbakke her, prater intenst på radioen. For bilen til Emirates skal jo også være første bil i og med at de har gul trøye, og det er mange lagbiler som har sust forbi her, så da venter han kanskje på bil nummer 2 da.
1: Ja, han ikke nærmer seg en lange zone hvor han kan stoppe da, og bli med i lange bilen.
0: Man har ikke sluttet helt å sykle enda. Stod og tro litt der i noe høyere gangfart, hvis man kan kalle det det. Men OK, nå er det bare 29 sekunder mellom de 19 foran, for nå har de vel fått opp de 3 da, med Jørgensen blant annet. Og Abrahamsen akkurat nå foran i feltet og tar en kjempeføring.
1: Ja, de kjører fort i hovedfeltet nå, og det går, tikker veldig raskt nedover på klokka her, bare 25 sekunder, så nå går det mot samling.
0: Det gjør det. Det går mot samling på etappen. Jeg synes ikke det er lenge siden jeg sa 70 et eller annet kilometer igjen. Nå er det 66,6 kilometer til mål.
1: Men skal, ja, UAE da med Adam Yates her, som ja, han ser ut som han er i ferd med å gi seg, altså. Er det sykdom i troppen der?
0: Det kan jo være det da.
1: Han Isak Del Toro,
0: ja.
1: Datta i Col de Pré.
0: Ja.
1: Ja. Er det noen svakhetstegn da på det sterkeste laget så langt i årets Tour de France vi er vitne til her nå?
0: Isak Del Toro sitter nå på bakhjulet, i hvert fall til kaptein Pogacar bak i feltet i sånn posisjon 25 omtrent da.
2: Reporter ja. Anders Bøyne Verstad, du er alltid oppmerksom og alltid klar til å bidra til sendingen. Det setter vi veldig stor pris på.
3: Ja, jeg hørte jo litt snakk om UAE og sykdom. Jeg sto i denne pressesona som er ved start, og da skal alle rytterne sykle forbi. Der var det kun Tadej Pogacar og Tim Wellen som svinget innom fra UAE. Resten, sånn som Adam Yates for eksempel, han pleier å være veldig opps på å følge med på. Er det noen som vil hukke tak i han? Er det noen som vil prate med han? Jeg pratet flere ganger med han i fjor, og han var veldig på tilbudssiden da. I dag så sykler han og resten av laget utenom de her to andre da, så Pogacar og Tim Wellens, og Pollitt var det vel da. Resten sykler rett forbi uten å se seg til venstre side der hvor et pressekorps med ja, 50 personer var inngjæret som nå kveg inne på et område rett ved signeringen, for de rytterne må jo signere seg inn, så det kan jo være et aldri så lite tegn på at de ikke har det helt bra når ingen nærmest velger å stoppe hos ventende presse.
1: Ja, vi har vel også Felix Gråschartner litt lenger bak her, og hva med han godeste amerikaneren?
0: McNulty, da tror jeg for lenge siden. Ja. Han satt jo i bakerste gruppe. Nå vet jeg ikke om det er gruppe Girmay, eller om det er noe enda lenger bak der, da. Men det har blitt en ganske stor spredning bakover. Og Yates sykler fortsatt, bare sakte. Han er på vei ned til den gruppa til Girmay, da. Tydeligvis er det den. Er det noe å vente på der, da, sånn sett?
1: Nei, det er ikke noe å vente på for han der, men ja, jeg synes jeg ser ganske tydelig tegn på at han ikke har det helt bra, ja. Og er syk, ser det ut som da. Så kan det bli spennende da i de neste etappene. For dagens etappe så har det ikke så mye å si.
2: Nå skal jeg ikke bidra til alt for sterke spekulasjoner, og du har jo vært innom det her hardkjøret, det UAE-laget, egentlig siden vi startet da med Tadej Pogacar i front. Kan du ta med at Brandon McNulty i går var i en ulykke på vei til denne tempoetappen, hvor han skal ha blitt da slått av sykkelen i møte med en bil. Det ble rapportert at det ikke var noe alvorlig, men hvis han også viser noen svakhetstegn i dag, så er det jo på en måte mange faktorer som potensielt kan spille inn, er det ikke da?
1: Jo, Absolutt, men når

0: må vi bare følge med på ja, for Mats Pedersen. Han går til. Han vil ikke ha samlet spurt, da.
1: Nei, Mats Pedersen går til opp til de 19 foran, da, inkludert Per Strand Hagenes, med 64 kilometer til mål, 37 til spurten, blank. Det betyr at Mats Pedersen har jo troet på dette bruddet, ellers hadde han jo aldri gjort det.
0: Nei, nei, men nå har jo også Uno X satt frem Abrahamsen, kjørt det remmer og tøy.
1: Han tom, da.
0: Ja, kjørt han i hvert fall delvis tom. Han går vel aldri helt tom og grener hans plogen, men...
1: Men Pedersen bykser ut av feltet, og bare på noen få hundre meter så er han oppe i dragsuget på den gruppa foran.
0: Og det går flere etter her, altså.
1: Ja.
0: Og feltet, det stopper opp.
1: Det stopper opp. Det er en helt fantastisk etappe. Det er lov å si litt merkelig også, men det kjøres bare hardt. Det er derav alt dette skjer. Ingen Uno X-vel som stakk der. Abrahamsen er jo ferdig kjørt. Da må det være Tobias Halland Johannesen, eller nå begynner
0: Søren... Han sitter i feltet.
1: Ja, eller Væren Skjold prøver å gå etter her nå, faktisk. Gjør han ikke det, da?
0: Jo, da, han gjør det.
1: Ut på linket... Hva kaller
0: du det? Linkerkante.
1: Ja, linkerkante. Der stikker Væren Skjold etter. Ja, det er bra, Søren. Bli med opp nå. Det er bare 28 sekunder fra feltet til tettgruppa. Jeg tror jeg med Mats Pedersen nesten har tettet den luka alene, så jeg mener det er mulig. Det blir bare et større brudd nå, da. Adam Yates er tilbake i gruppa rundt Girmay, men han sitter og kjøler seg ned. Har det tydeligvis ikke helt topp.
2: Vi kan ta med reporter Anders Boine Verstad for en kort rapport da, om denne her situasjonen med McNulty som er nevnt.
3: Ja, det var jo ikke bare Brandon McNulty som var uheldig etter gårsdagens, eller før gårsdagens tempoetappe. Sandro Maurice, han ble også involvert i en velt, vel å merke, etter etappen når han skulle sykle tilbake til startbyen. Jeg nevnte jo i går at det var hektisk virksomhet mellom start- eller målområde og startområde når lagbiler og sånt skal kjøre. Frem og tilbake flere runder for å få med seg alle rytterne sine, så det kan jo tyde på at det har vært litt kaos i går i denne trange byen langs Genfersjøen der hvor vi var i går.
2: Ja, takk skal du ha, Anders. Vi må hoppe rett inn, for her skjer det ting i dagens etappe, altså.
1: Nå er feltet 40 sekunder bak tettgruppa med Van der Poel og Per Strand Hagenes, og så... Er Væren Skjold i en mellomgruppe. Mats Pedersen klarte altså å komme opp, så vi er 20 mann helt i tet. Han gjorde det alene, det så bare lekende lett ut. Ja, perfekt timing da. Når luka var kanskje som minst, så ja. Dro han til.
0: Ja, han dro til en sånn liten knekker gjennom en liten landsby, ja. Og så kom han ganske raskt opp. Og det ser jo lett ut da, når Mats Pedersen gjør det, men det er også fordi han er helt ekstremt sterk.
1: Og hovedfelt i dag, 30 mann.
0: Ja, det var ikke mange igjen.
1: Det er altså, det er en veldig, veldig spennende etappe. Den har alt, og i mitt manus så er det igjen stor spennvidde mellom hvem som kan vinne. Det er mange i den kabalen, men nå melder feltet seg litt av da. Lille Trekk sitter foran og kikker litt høyre og venstre. De er fornøyd, for nå har de Simmons og Mats Pedersen foran. Uno X er vel også fornøyd med at Søren Værensjold i hvert fall er i et mellombrudd akkurat nå. Så det er 1-0-3 fra 20 mann i tet til feltet. Men så er det jo 10 mann minst på vei opp da, til den tetgruppa, inkludert en herre fra Mandal. Er han ikke med lenger?
0: Han er ikke med i gruppe 2, men i gruppe 3 da, for jeg tror det kommer en gruppe til her. Ja.
1: Altså det er så mange grupper at hvis det hadde vært norsk skole, så hadde det ikke vært nok grupperom til alle disse som skulle holde på med noe sammen. Men han er i gruppe 3, det er riktig.
0: Ja, og de har gode muligheter til å komme opp de. Men Mats Pedersen, han gir bondgass når han kommer opp i gruppe 1 her. Kjører det remmer og tøy har holder, altså.
1: Ja, han får luke sammen med Healy og en til, og så er Van der Poel like bak der igjen.
0: Og jo... hvem er bak Van der Poel?
1: Ja, det er Per Strand Hagenes.
0: Han er på jobb i dag, altså.
1: Ja, han er det.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja, og det er en tøff dag for rytterne. 61 kilometer igjen. Håper å si det tar bare en time, dette er nesten sånn som du sykler nå.
2: litt mer enn en time må de få.
1: Men denne etappen skal vi dyte helt til morgen. Mats Pedersen skal ha for at han gir alt for den grønne trøya. Han vil ikke ha spurt.
2: Vi spenninga lenge leve, og vi kommer straks tilbake før det. En av mine favoritter fra folkehøyskoletida, Stavanger-kameratene, låta Bare så du vet det.

0: Stavangerkameratene der med bare så du vet det. Minne om at innboksen vår den er åpen for meldinger av alle slag. For til og med på en så hektisk etappe som det her så skal vi få tida til å lese litt meldinger. Men dagens etappe, 57,8 kilometer igjen, og det er jo to ting vi må snakke om. Vi kan jo begynne med Uno X før vi beveger oss over i grønn trøyeland. Hvordan har dagen blitt for Uno X?
1: Ja, de har jo prøvd mye, men foreløpig ikke lykkes med å være i der de skal være. Så, og de har kjørt seg litt tomme også, med fortsatt 57,5 kilometer igjen. Så kan det være dumt, eller det er dumt. Så det, da må vi ta med Magnus Kort også dansken, så dette er jo en veldig oppsitt dansk etappe på Mats Pedersen her foran. Magnus Kort da tidlig av. Skuffa meg litt Uno X i dag. Det eneste håpet vi har igjen for Uno X sin del er jo Søren Wermsvold i en eller annen gruppe bak teten, som nå ikke er 20 mann sammen lenger heller, og nå er ikke Per Strand Hagenes helt foran. Der er det Mats Pedersen som kjører, og han kjører jo som bare det, fordi Philipsen, hans rival i kamp om grønn trøye, er bare 50 sekunder bak. Han iverksatte jo noe forsøk på å komme opp her også. Det er et salig kaos ute på de franske landeveier akkurat i øyeblikket.
2: Ja, absolutt. Og tilbake til Uno X da, så har de bomma litt på dagens etappe. Jeg tror det først og fremst går på at de ikke hadde beina da, i den harde starten på dagens etappe. De mista ganske mange mann der. Så valgte de å sette fram Abrahamsen da, når det var en 16-mannsgruppe foran. Og så svarer Mats Pedersen med å bare støte på Abrahamsen, som har kjørt seg litt tom, og da er Søren litt langt bak, akkurat det han går, så, men han kommer seg til slutt av gårde da, i en gruppe bak, og ja, vi skal prøve å få lokalisert Søren og hvor han sitter akkurat nå.
1: Men helt foran så er i hvert fall Mats Pedersen virkelig helhjertet i sitt forsvar av grønn trøye. Healy er med på det kjøret, er det ikke vi at Kowski også får inn i oss?
2: Ja.
1: Hvor han, håper å si, kom han fra? Det har jo kommet opp. Han var jo ikke opprinnelig der.
2: Nei, han kom fra feltet.
1: Gjorde det.
2: I en av gruppen, og så er det Engelhardt.
1: Engelhardt, tysk mestertrøye på han.
2: Og Jasper Stuyven.
1: Stuyven er med.
2: Også, så er det en alpesinrytter da, som sitter der. Han drar ikke da i gruppa til Philipsen.
1: Han vil ha på Mathieu van der Poel, som er i neste gruppe. Der er det noen gul hjelm i front. Jeg vet ikke om Hagenes er med og prøver å tette luka opp til de første. De er 16-17 sekunder foran den store gruppa, i hvert fall med Pedersen, Healy, Kwiatkowski, Stuyven og alpesinrytteren da. Det er Plankert som også er der, og Engelhardt har vi nevnt.
2: Ja, det er Visma Liseberg som sitter foran da i gruppe 2. Får vi håpe da med norske øyne at ikke det er Per som må gjøre jobben der, og heller er Matteo Jørgensen for eksempel som må jobbe for Per.
1: Ja, hvis alle er klare over hvor god Per er.
2: Så ja, det vet i hvert fall Matteo Jørgensen.
1: Ja, det gjør han. Men de må få til noe, de som er to fra samme lag. Det er sånn det er, men de seks foran, de jobber jo kjempebra sammen. For når det blir litt mindre grupper, så er interessene mer like. Minus Plankert da, jeg trekker tilbake det. Fem av de seks jobber bra.
0: 28,1 kilometer igjen, og der får vi bildet av Søren Wermsvold.
1: Ja, det er, jeg sier nei, for han er da tilbake igjen i feltet. Klarte ikke å bli med på kjøret og komme opp til tett, så det er en skuffende Uno X-dag. De er ikke med på notene foran. Ja, er, og nå er feltet, unnskyld, Håvard, de er over tre minutter bak, så nå begynner jeg å kunne si at de kommer vel ikke tilbake, men at vinneren sitter i en av disse gruppene. Philipsen er jo en 15-mannsgruppe vel?
2: Og, det han er 1.06 bak gruppa til Pedersen.
1: Ja, og jeg vet ikke hvor mange som er foran. Det er 6 mann helt fremme. Og så er det var jo 20 opprinnelig i dette bruddet. Men det kan det ha kommet opp noe Halland Johannessen, eller?
2: Det kan det, men mener du å ha sett Allan Johansen i feltet når det roet seg ned, altså.
1: Ja,
2: så han var en tur tilbake i bilen også, synes jeg. Så han sparer nok kreftene til morgendagen.
1: Men det er nye ryttere nå. Gate, Schmid, Arts, de er sammen en trio, prøver å komme opp et eller annet sted her.
2: Men hvor er de? Det vet ikke jeg.
1: Nei, det er så mange grupper, det er poenget. Men Mats Pedersen er i tet, og Philipsen jakter i hvert fall litt over minutter bak. Og Søren Wermsvold har returnert til feltet.
2: Ja, men det er, skal vi tro arrangøren i hvert fall, så er det, så vi da, vi så foran De tre som vi snakket om, de satt foran gruppa til Nils Pollitt, som er den gruppa som Philipsen sitter i. Og så er det 17 sekunder, eller 24 sekunder, bak Mats Pedersen. Så der har vi da Van de Poel og Per Strand Hagenes.
1: Ja, ja. Det, jeg tror jo...
2: Og Per Strand Hagenes har med Kampenerts og Matteo Jørgensen.
1: Ja, det er bra.
2: Og da regner jeg med at det er Per det kjøres for.
1: Ja, det håper jeg. Det er så gode er Per Strand Hagenes, og de er 24 sekunder bak. Og med to hjelperyttere der, så bør de komme opp i tet. Philipsen har de minutter bak seg, så kjør noe hardt for å ikke dra med han i kabalen her i tillegg. Nå er det mange å holde orden på for en etappe. 53,5 kilometer igjen.
0: Jeg fikk litt trua på Per Strand Hagenes her nå. Også, ja, ja. Også gitt hvor toppmotivert Visma-laget må være etter å plukke en etappeseier. Så det synes jeg kanskje gir håp.
1: Det er, håp er det. Uno X er bare litt ute av kabalen, men hvis de ikke dukker opp som troll av eske i en eller annen gruppe bak her, men hvis de er i hovedfeltet, det tror ikke jeg heller, er de i hovedfeltet, som nå er snart 4 minutter bak, eller bak der igjen, så er Uno X sitt håp for dagen ute. Men Hagenes, han har vi flagget tidlig, og vi fortsetter å holde en knapp på Per, men det er tøft, for her er det mange, utrolig mange, som kan stikke av med etappen.
2: Ja, nå har bruddet også, de har medvind, så det er en liten fordel ofte til bruddene.
1: Ja.
2: Så nå er det jo brudd overalt her da, så, ja. Men liten gruppe da blir hjulpet i medvinden. Men det er ikke langt da, bak til Per Strand Hagenes sin gruppe her.
1: 30 sekunder, og der må det da være mer enn 20 opprinnelig. Her har det kommet nye ryttere til. Philipsen er ikke i denne gruppa enda. Han er et minutt lenger bak enn Per Strand Hagenes. Så her får vi begynne å nøste i gruppe 2 da. 23 mann. Chega er der. Bernal, Tish Benoit, Jay Hindley, Quinn Simmons, Rubio, Jorgensen, Guillaume Martin, Tejada, Baudet, Bras Afonso, Delbov, Matthews. Han er jo en som jeg tenkte på i dag, for det er en god avslutter som tåler høydemeter. Van der Poel, Kampenerts, Ploymers, Mohoric, Vestringe, Rodont er der, Joshua Tarling, Olav Koi også kommet med der, og Aski er jo en rask rytter det også nok. Unnskyld, jeg var det veldig... Ja, jeg har ikke noe hosteknapp hvis noen lurte på det. Unnskyld. Og Strand Hagenes, så det er 23 rytter i gruppe 2.
2: Michael Matthews.
1: Ja, sto her.
2: Nevnte du han?
1: Ja.
2: Ja, det er en rask herremann.
1: Det er det. Som tåler da bakkene godt, og dermed har igjen en god sluttspurt også han. Hvis han er der når den kommer. Halvt minutt bak er Strand Hagenes teten i hvert fall.
0: Da tror jeg vi tar oss tida til dagens sykkelgåte, for det har jo blitt en gjennomgang, og jeg tenker at dere skal få fundere litt på den her sammen. For hvilken nåværende syklist blir en Red Bull overflødig?
1: Ja, det er, jeg skal jeg svare?
0: Ja, hvis du vil. Du kan få bestemme om hjelpelytterne skal få litt betenkningstid.
1: Ja, det eller? Kan du jo få. Ja, jeg svarer ikke.
0: Da lar vi den henge der.
1: Det er sikkert
0: der.
1: Feil allikevel.
0: Det ja, det her må dere inn og hjelpe til. Kanskje reporter Anders Boine Verstad vet svaret. Han er i hvert fall med oss.
3: Nei, så igjen sitter og tenker og funderer og hører på dere, men det er liksom ikke så mye jeg kan komme med når det kommer til sånne her gåter og alt det dere driver på med. Jeg har nok med varmen, jeg har fått meg et aldri så lite luksusopphold her i målbyen. Jeg har fått meg et busskur som er etablert rett ved siden av Uno X-bussen. Den har litt skygge, så jeg har rett og slett fått meg en sitteplass og sitte på en aldri så liten innbytterbenk og skue på de her to løvene som Torstein Træn fikk da han hadde den gule ledertrøya. De har to av dem i vinduet på bussen. De har også med startnummeret til Torstein Træn og Anton Charming, de to som altså har brutt toren for Uno X. Og forløpig så har karavanen passert her, og jeg koser meg egentlig med dere på øret.
0: For et luksusliv, men det er et spørsmål. Dette har jo blitt en ganske kaotisk etappe med utrolig mye som har skjedd. Har du fått plukket opp noe av stemningen blant lagene? Greier du det fra busskuret ditt?
3: Ja, det gjør jeg jo for så vidt, men det er veldig lite aktivitet utenfor de her lagbussene når etappen er i gang. Da er det ytterst få som ute på gatan. Alle oppholder seg inne i de her lagbussene når rytterne ikke der. Der det både litt aircondition, det litt drikke, og jeg regner med at noen mat å få også inne der. Det jo lange dager for støtteapparatet også, så det veldig lite action egentlig rundt omkring de her bussene når vi venter på rytterne.
0: Takk skal du ha, Anders, for en oppdatering. Mer aktivitet det vel i løypa.
1: Ja, hvis vi summerer dette riktig nå, så det vel fire grupper foran hovedfeltet. De seks i tet jo med Mats Pedersen blant annet, som kjører heroisk for sin grønne trøye. Neste gruppe jo tre mann Visma da, med Kampenarts, Jørgensen og Hagenes. Der også Simmons, skulle gjerne sikkert vært foran. Det mange gode der, med Mathieu van der Poel og Michael Matthews. Det rundt 22-23 mann. Og så det trio, Gate, Schmid og Hub Arts, som ligger... nå kommer de opp. De har bare noen meter igjen, så kommer de i hvert fall opp i gruppa til Hagenes. Da blir det en gruppe mindre, men 26 rytter i gruppe 2. Og så det halvannet minutt til en gruppe med Nils Paulitt, Derek E. West, Valgren der, Van Mechelen, Jasper Philipsen det store navnet, Ben O'Connor, Raul Garcia, Zimmermann, Hugo Pache, Conta Hermans, Clement Russo, Abel Balderstone. Det altså 12 mann. 12 pluss 26, det 38 pluss de 6. Vi har 44 ryttere fordelt på tre grupper foran hovedfeltet.
2: Ja, og Olav Koi da, sitter i gruppe 2.
1: Takk.
2: Det et viktig navn å nevne, og det nok, kan nok være han som gjør at det vanskelig å samarbeide i den gruppa der.
1: Ja.
2: For han såpass rask at blir det samlet spurt der, så han en favoritt til å vinne.
1: Ja, men kan det samarbeidet bli bedre igjen hvis da Philipsen, som 45 sekunder snaut bak den gruppa, kommer opp i den gruppa, at vi får 13 pluss 26? 12,
2: da kan i hvert fall Alpecin og Decathlon samarbeide om å samle dette til en spurt og gjøre opp på oppløpet. Men jeg tenkte mer på da hvis man leaser bike da, som kanskje ikke har lyst til å tette luka for Koi. Men igjen da, lar de dette gå, så vinner de i hvert fall ikke.
1: Nei, og den dårlige nyheten, bare ta med det, er jo at, altså ikke dårlig nyhet da, men det jo dette terrenget fram til litt før spurten, det egentlig går oppover, og så det ganske, kall det lettkjørt retning mål, før vi nærmer oss 5 kilometersmerket da, hvor det går litt oppover til 3,5 før mål. Så det paradokset her jo at det jo nå man skulle kjørt Olav Koi vekk også.
2: Ja, han må nok støtes vekk
1: støtes
2: da, sånn
1: vekk.
2: Som
1: jo,
2: det nå. Ja. Og det jo det de har klart da, disse
1: seks
2: i front.
1: Ja.
0: Det har gått ganske rad i dag, så vi kan jo estimere at det rundt 45 minutter igjen av dagens etappe, kan det stemme?
2: Ja, da sykler de fort.
0: Da går det fort.
2: 47 kilometer igjen, så jeg vil anta
0: en liten time.
2: Ja. Ja.
0: Vi gir dem en liten time. Jeg tenkte for eventuelle nye lyttere, så tenkte jeg vi kunne høre hva Per Strand Hagenes sa til vår reporter før dagens etappe.
3: Per Strand Hagenes, nå det første fellestartetappen etter at Vingegård røyk ut her. Hvordan har dynamikken endret seg på laget deres?
4: Nei, det betyr jo at vi kan prøve på brudder, siden vi ikke har en kaptein lenger. Så det blir jo å prøve å vinne etappen som er målet nå.
3: Hvordan har det endret din rolle på laget?
4: Nei, det jo at jeg skal jo prøve å gå i brudder i dag og se om det mulig å være med i finalen og kjempe om seier. Men vi får jo bare spille med alle korte mar.
3: På papiret så det en etappe som muligheter for deg. Hvordan forbereder man seg til en dag som det her, som forventes å bli ganske hard med mange bruddforsøk?
4: Nei, du forbereder deg som du har til alle de andre dagene. Og så bare håper du at du har våknet med gode bein i dag og kan gjøre en bra jobb.
3: Det en av de raskeste Tour de France-ene i historien. Hvordan det å sykle i det feltet som tar rekord på rekord?
4: Nei, det... Det jo egentlig alle World Tour-rytmer stille opp i, sånn som Roubaix og Flandre nå. Det jo alltid raskest versjon og ditt og datt, så det bare sånn sykkel jeg på tida.
3: Nå har du en ispose på ryggen her. Jeg regner med at du skal komme deg i brudd, og jage deg fremover. Lykke
4: til. Tusen takk.
0: Det var altså Per Strand Hagenes til vår reporter Anders Boine Verstad på stedet. Han på plass da, i Frankrike. Og tenkte det var greit å høre det intervjuet igjen. Han sa jo det. Det er viktig å være godt forberedt når man skal gå i brudd, og det har han jo åpenbart vært i dag.
1: det har han vært om meget sterk også, og den gruppa til Hagenes da nå faktisk 55-56 sekunder bak de seks foran på etappen. Det begynner å bli så sliten her at selv om de flere, så det ikke lett å tette selv luker på et halvt minutt eller 55 sekunder som det akkurat nå. Og Philipsen sin gruppe har også blitt mindre. Philipsen selv oppe og tar tunge føringer. Så ja, men det i hvert fall Kampenarts og Jorgensen, de satt foran i gruppa til Hagenes og Van de Poel og Co og gjorde jobb, så det helt tydelig hvem Visma kjører for.
2: Ja, de jobber for Per, og de hadde fått med seg Tejada, tror jeg, fra Astana på den jobben, men de da bare tre mann, mens de seks mann i front nå jobber nå perfekt sammen, fordi Plankert, han tar føringer.
1: Han satt
2: bare bak i starten, men har nå fått klarsignal tydeligvis. Eller bli tvunget med av de andre da, for å gå rundt.
1: Det vel ikke populært å stå over føringer i en seksmannsgruppe. Over lang tid i alle fall, og bare peke bakover. Da det litt sånn, enten får du ned og hente han kapteinen din, eller så får du være med å jobbe. Kanskje meldingen der, for det trengs alle mann foran. 55 sekunder har de til gruppa til Per Strand Hagenes.
0: Med 17,8 kilometer til innlagsspurt, den skal vi jo selvfølgelig få med oss, så tenker jeg at vi tar en ønskelåt fra Christian. Det er låta Do You Wrong, det er med The Impossible Green.

0: Impossible Green der med Do You Wrong, og det er dagens etappe, altså. Den fortsetter å gi og gi, og hver gang vi går i låt, så er det jo en ny utvikling.
1: Ny gruppe.
0: Ny gruppe.
1: Ny gruppe. Ja, det blir færre grupper da, og flere i gruppene. Situasjonen er den samme med en seksmannsgruppe foran. Ta med navnene for nye lyttere. Mats Pedersen i grønn trøye er der. Ben Healy, Mikael Kwiatkowski, Jasper Stuyven, Edvard Plankert og Felix Engelhardt. Det er seks mann foran. Så har gruppe 2, 3 og 4 etter hvert slått seg sammen. Det er inntil videre, for nå kan jeg rapportere at det støtes, men det betyr at vi har 38 mann i gruppa 1-12 bak Mats Pedersen sin gruppe, med ganske mange raske. Per Strand Hagenes, det norske håpet der. Og så er det en del spurtere også som sitter i den andre gruppa, og de gir nok ikke opp, men det er dårlig organisert i gruppe 2. De kikker mer på hverandre enn fremover. Aaron Gate fra Astana, han prøver rett og slett å stikke fra de 37 andre i den gruppe 2. 1.15 opp til Tete. Olav Koi og Jasper Philipsen er jo blant røverne som er på tokt her etter etappeseier, blant de raskeste da i gruppe 2. Men blant, de er jo det, men det er mange andre der også som kan både spurte og kjøre fra på slutten.
0: Og Philipsen er vel også interessert i å få færrest mulig mann mellom seg og Pedersen på den innlagte spurten om 14,1 kilometer.
1: Det er riktig. Han,
2: Ja, men nå er det så enkelt at hvis Philipsen fortsatt har planer om å vinne grønn trøye, så må Alpecin fram, og så må Plankert slutte å kjøre foran der, og så må han ta igjen Mats Pedersen før den innlagte spurten.
1: Ja, da har de 13,8 kilometer på seg. De har, det står mye på spill, og etter det er det bare 28 kilometer til mål. Og da er det jo nye 50 poeng til etappevinneren, og kan du minne om det som var grønn trøye. 417 poeng har Mats Pedersen. Det har ikke blitt delt ut noe på denne etappen. 31 poeng bak er Jasper Philipsen og Olav Koi. Har 210. Han har 207 poeng bak, så han er nok ikke så opptatt av grønt. Det er en duell. Mats Pedersen og Philipsen og Girmay sitter i feltet.
0: Minne om dagens sykkelgåte. Det er altså da for hvilken nåværende syklist blir en Red Bull overflødig. Det tikker inn noen riktige svar, så jeg tenker at vi gir det noen minutter til før Stoltenberg og Øyvind Lukkedal, vår sykkelekspert, trener ved NTG Bærum Sykkel og sportsdirektør i Drale i Repsol. Jeg føler den blir bare lengre og lengre, den titelen din, men vi drar noen ganger for dem som ikke er like godt kjent med deg enda.
1: Vi hadde jo palindromer i går, og begynte jeg å tenke på hva er liksom de lengste titlene man har. Du skjønner hva jeg mener?
0: Ja. Vi har en vinner i studio her i hvert fall, men ja, det finnes ikke noen lenger der ute i verden.
1: Det må da være noen som har noen alvorlig lange titler. Det tar vi gjerne med fra lytterne våre.
2: Men kan jeg bare spørre om denne gåten da?
0: Ja.
2: Er det sånn noe hint på at han sitter fremme i bruddet nå, eller i seks mann, eller...?
0: Ja, altså han er en nåværende syklist, og så uten å skulle gi for mye hint, jeg kan gi hintet som ble gitt deg i meldingen, og det hintet er et ord, og det er crash.
1: Ja.
0: Så da lar vi den henge der. Jeg ser Stoltenberg ser selvsikker ut, ja, så det kan hende at fasiten kommer der, men vi lar lytterne fundere litt til.
1: Det kan vi gjøre. Danmark er i hvert fall foran og tauer som bare det med Mats Pedersen, og Plankert, alpesinrytteren, han sitter vel nå bare og hviler sammen bak de fem andre.
2: Ja, nå er det dårligere samarbeid der, fordi Engelhardt, han tar heller ikke føringer, for han har jo da Matthews i gruppa bak.
1: Ja. Nå blir det mye, det har jo vært mye, mye strategi på dagens etappe, altså litt bakventland noen ganger, at man har kjørt hardt foran i et brudd, samtidig taua i felt. Dette har vært en heftig dag for sportsdirektører. Her må avgjørelser tas ganske noen ganger kjapt og litt brutalt.
2: Ja, og så er det også veldig vanskelig for sportsdirektørene i bilene da, som ikke er så heldige som oss på en måte, og sitter i et fint studio på Marienlyst og har full oversikt. Det har vi jo egentlig ikke hatt det hele veien.
1: Nei, vi har prøvd.
2: Men de sitter i en bil som beveger seg med litt varierende dekning og så videre. Ja. Så det er vanskelig.
1: 1.16 er luka til Aaron Gate som er alene. 1.22, ja, nå gir du opp han også, selvfølgelig. Det er monopol her, rykk tilbake til start, ja.
2: For nå har Alpecin satt seg fram da, i gruppa med Philipsen og Coy.
1: Ja.
2: Så de har hørt på sendingen.
1: Ja, de er jo i hvert fall en kilde til noe tidvis god info, tidvis misvisende. Nei da, men nå kjører Alpecin, altså for Jasper Philipsen, for å ta igjen Mats Pedersen, som kjører enormt heroisk foran. Det må jeg bare si. Han satt i feltet på et tidspunkt hvor det var drøyt 20 sekunder opp til utbryterne. De opprinnelige 16, eller de var kanskje blitt 19, så bykser han ut. Og når han kommer opp i det store bruddet, så tar han ansvar. Få med seg fem andre ryttere, et 23 foran gruppa til Olav Koy og Jasper Philipsen og Per Strand Hagenes og Mathieu van der Poel for den del, og Quinn Simmons, det er mange der. Det er altså en gruppe når Gate returnerte på 38 ryttere, som er gruppe 2. Og da vil jeg jo si at med 37,7 kilometer igjen, 10,5 kilometer til de første grønne poengene deles ut den innlagte spurten, ja, det er rart hvis 38 mann nå lar seg liksom snyte for muligheten til å vinne en etappe her av de seks foran. Men det er mulig, for da har de 1.26 hovedfelt, nesten fem minutter bak. De mener jeg er ute av kampen. Det er 44 mann igjen i kabalen om å vinne denne etappen. Seks foran, 38 i gruppe 2.
2: Ja, kampen om etappeseier, den er foran her.
1: Ja.
2: Så det kan vi slå fast nå. Så kommer også Total Energi-laget da, og skal hjelpe Alpecin. Jeg tror de har alt for dårlig tid da, til å ta igjen Pedersen-gruppa til den innlagte spurten, ja, men etappeseieren, den er fortsatt der.
0: Med 10 kilometer igjen til den innlagte spurten, så tar vi kort låt da, sånn at alle får fundert ferdig på hvilken nåværende syklist blir en Red Bull overflødig. Før det, Spice Girls Wannabe, så vi er tilbake med både gåter og innlagt spurt.

0: Wannabe, Spice Girls låta jeg alltid kjører på radioen når man liksom skal opp I energi og inn imot noe ekstra spennende. Og ekstra spennende, det blir det jo med 7,9 kilometer igjen til innlagsspurt.
1: Det jo et par uker siden Spice Girls slo igjennom, det ikke det da?
0: Ja, det et matematisk regnestykke jeg ikke gir meg ut på, for det vel noen år siden.
1: Tidlig 90-tall var det jo, dette var jo, det jo nesten som man følte at dette var mer min ungdomstid enn din.
0: Ja, det her hadde en variert ungdomstid når det kommer til musikk. Godt oppdratt ville mine foreldre helt sikkert ha sagt når det kommer til musikksmak. 7,4 kilometer igjen til innlagt. Skal vi ta med oss reporter Anders?
1: Kan jeg bare, ja, gjør det, jeg må bare komme med en innrømmelse. Jeg har sett Spice Girls-filmen. Det har sikkert ikke dere gjort.
2: Nei,
0: det må jeg melde pass.
1: Da har dere den. Tekniker Helge har sett den. Ja, da vi to av fire her. Boine, har du sett Spice Girls-filmen?
2: Jeg har ikke sett Spice Girls-filmen, men jeg jo veldig spent på denne gåta, for nå har jeg tenkt så det knaser inn I hodet, så det det eneste egentlig jeg har klart å følge med på I det siste, det den her gåtemysteriet som dere har servert. Nå skal ikke jeg komme med fasit, men jeg tror jeg har den.
0: Ja. Vi har faktisk kommet dit nå. Jeg skal lese opp gåta en gang til for eventuelle nye lyttere, og så skal du få lov til å prøve deg først, har vi landet på her I studio, hvis du tør. Og gåta den går som følger. For hvilken nåværende syklist blir en Red Bull overflødig?
2: Da mitt korte svar Jonas Vingegaard. Fordi de har jo et slagord som heter Red Bull gir deg vinger. Og Jonas Vingegaard, han har vinger av og til.
0: Ja, det helt riktig. Det var det flere I inboxen som også har fått det, deriblant da Anniken, for å nevne en da, som har fått det. Så hjelper lytterne. De på plass, og du jo på plass I Frankrike. Kan vi få en kjapp rapport før vi skal ha med oss den innlagte spurten, Anders?
2: Ja, nå begynner det å rulle inn med lagbiler. Passerer akkurat en nettkampanje inn I oss. Bil meg sammen med en Alpecin bil. Sportsdirektørene begynner å ankomme målbyen. Det samme gjør også bilene til UnoX som har vært ute I langs løypa. Nå kjenner man på en litt sånn spenning I byen. Det flere og flere som begynner å traske nedover mot målstreken. Der var det allerede så fullt. Kanskje var det for en og en halv time siden at det var 5, 6, 7 rekke bakover med folk som står tett I tett. Og sånn det egentlig fra ja, langs hele løypa nærmest. Det begynner virkelig å røyne på med folk når man innenfor 3-kilometersmerket. Da det altså fullt hus, rett og slett. Men det det jo langs landeveiene I hele Frankrike, som jo en folkefest fra ende til land.
0: Stort takk til deg som med og dele den folkefesten med våre lyttere, men her må vi tilbake til Frankrike, for her var det noen litt overraskende bilder, kanskje, med Anders Halland Johannessen og Adam Yates, ja. Som har hatt en tøff dag.
1: 13 minutter bak de, og Yates har ikke gitt opp, og da dukker Anders Halland Johannessen, han jo lenge siden vi har hatt øye på, da, men han også syklende, og de skal da klare seg innenfor dagens tidslimit. Det må gå bra, og så apropos dele, så også Remco Evenepoel raus.
3: Ja, han raus, han deler ut isposer, da, som de tar på nakken for å kjøle seg ned. Til UAE-rytteren som holder farten I feltet som en tusen takk for at du tar jobben
1: Ja, det strålende det denne gule trøya gruppa 507 bak Mats Pedersen og fem andre som har 4,3 kilometer igjen til spurten og de har fortsatt 1 minutt og 14 sekunder til Per Strand Hagenes gruppe kaller vi det med 38 mann bak der Så de holder unna til spurten, og får vi jo da finne ut om de holder unna til mål etter det. Da. Det kommer til å gå ganske fort inn mot mål her, med litt sånn lettkjørt de skal nedover I terrenget.
3: Ja, men de har begynt å kneppe inn på noen sekunder. Tirs Benot har satt seg fram for å samle det for Olav Koi, så... Det ikke avgjort enda på denne etappen.
1: Nei, det ikke med seieren, men jeg tror spurten, der Mats Pedersen, tror du ikke det holder
3: jo,
1: unna?
3: Jo, den holder unna
1: med et minutt. Ja. Men da har jeg et spørsmål. Engelhardt, nei, Plankart, unnskyld. Han sykler jo for Alpecin-laget. Sitter på her. Tør han å gå fram og prøve å stjæle 25-poengeren fra Mats Pedersen?
3: Ja.
1: Det jobben hans, det.
3: Ja.
1: Det høres litt sånn tøft ut, men for det, han har ikke gjort så mye jobb I det siste. Siden han har Philipsen bak, så står han over føringer. Så ja,
0: en liten sabotasjeaksjon der. Ja. Må forklare litt for lytterne hvorfor, eller,
1: jo,
0: eller hva funksjonen av det er.
1: Jo, altså 25 poeng får jo førstemann over grønn spurt. Mads Pedersen har jo brukt masse krefter på å komme opp og sette, holde fart i den gruppa. Et 10 foran gruppa til Koi, Philipsen, Strand Hagenes, Van de Poel og flere nå. 1.08, den går ned, den er 2,8 kilometer igjen til spurten, akkurat 3 mil til mål. Det er jo 25-20, så hvis han klarer å komme foran, så får Pedersen 5 poeng mindre. Og det er vel dessverre jobben hans å prøve det. Og grunnen til Mads Pedersen er vel raskere, men ikke nødvendigvis når Plankert har sittet på hjul en god periode her.
3: Nei, det blir spennende å se hva om Plankert klarer det. Men det er jo klart at det ryker jo en del poeng uansett da for ja, Philipsen i denne spurten her, så han er jo nødt til å vinne da.
1: Ja, jeg må, for å ikke tape terreng mye, men skal bare, jeg har jo rotet bort poengskjemaet mitt der, for det er han kan jo få 7. plassen da over streken, og det er 9 poeng, og hvis Pedersen vinner så er det 16 poeng minus, og de 31 var vel differansen, så da begynner det å nærme seg dagens etappe, så her som er 50, i hvert fall 47 mellom de. Men hvis Plankert gjør jobben og tar 25 poengeren, så blir det jo 42 i stedet da, så det har litt å si. 5 poeng kan være ganske avgjørende i den grønn trøyekampen som står hardt mellom Philipsen og Mads Pedersen, sistnevnte med 1700 meter i en tiendelagsspurt, fortsatt 1.07 i luke, og grønn trøye, han kjører som bare rakkeren, han er foran å ta føringer, så det går litt saft ut av beina på dansken med tanke på den spurten også. Plankert sitter lydig bakerst på den seksmannsrullen, han gjør faktisk det.
3: Ja, men de andre her går rundt fortsatt.
1: Og Engelhardt inkludert tyder det på. Han er i hvert fall nummer 3 på rullen nå. Mads Pedersen tar bakhjulet hans.
3: Stoiven også står over føringen nå i hvert fall.
1: Gjør det. Det er 1200 meter til spurten. Jeg er bare litt spent på om Mads tar denne 25-poengeren.
3: Ja, der ser du Plankert har hjulet til Mads Pedersen, så han har planer om å stjele poeng her.
1: Og han sitter bare omtrent og triller og visper litt med beina, så han er mer utvilt enn Mads Pedersen. Får vi se om det gjør utslaget da. De er innenfor kilometersmerket til spurten. Pedersen er foran nå. Han fortsetter jo å ta føringer, tapper som bare det dansken, som har vunnet en etappe også i årets Tour de France. Det var tidlig, det var den fjerde til Foix, og nå er det spurt i Colombe, og Pedersen kikker bakover, og det er jo første gang Plankert er fremme på rullen, han er i annen posisjon, da alpe sin rytteren, så Mads Pedersen skjønner hvor dette bærer. Det er ingen andre her, tror jeg, som har noe poeng å blokkere eller noe å tenke på. Det er 300 meters merket i spurten, var vel der, Pedersen foran, kikker bakover på alpe sin rytteren. Og der går Pedersen til. Plankert svarer på den. Han prøver å ta bakhjulet og komme opp i dragsuget og eventuelt forbi. Pedersen er foran fortsatt. Plankert har ikke slått ut på siden og prøver ikke heller helt. Det blir 25 danske poeng her. Og da er det 7. plassen, 9 poeng til Philipsen. Det er altså 16 i favør Mads Pedersen. Hvis Philipsen tar den 7. plassen, det skal han jo også få lov til å gjøre, men jeg tviler på at det er så mange andre som er interessert i den 9-poengeren bak i gruppe 2.
3: Ja, hvis han ikke gjør det i hvert fall, så er det et tydelig tegn på at han har gitt opp den grønne trøya, ja. Og Mads Pedersen er nesten egentlig bare med å komme seg til Paris da.
1: Riktig.
3: Og det er det ikke noe garanti for nå har vi jo da mistet Vingegaard, og vi har mistet...
1: Oi! Lidl Trek svarer. De prøver faktisk motsatt taktikk og blokkerer 9-poengeren for Philipsen. Quinn Simmons skal prøve seg i spurten.
3: Det går ikke.
1: Det ble litt Champions League mot tredje divisjon. Philipsen bare leker over streken og tar i hvert fall 9-poengeren. Han har ikke gitt opp.
0: Fint å få bekreftet for spenning av det, og nå har jo de her sprinterne fått lov til å ta sin del av kaka. 26,3 kilometer igjen av etappen. Hvordan ser vi utviklingen av etappen nå?
3: Ja, nå blir det veldig spennende å se på samarbeidet i gruppa foran her, i det Jasper Stuyven går til. Han har ikke tenkt til å ha med alle de 6 inn til Vårå. Man får en liten luke på 15 meter.
1: Ja, er dette gode nyheter for gruppe 2? At de begynner å støte og slutter å samarbeide?
3: Ja, det er det.
1: Fortsatt 25,8 kilometer igjen til morgen, og Stoiven da sto over noen føringer og satte et angrep, for noe spurt skulle ikke han være med å kjempe om. Og så kikker de andre på hverandre. Plankert er fortsatt uinteressert. Mats Pedersen var bak i bilen og hentet en flaske. Så han, ja vel, blir sittende der og ser på Kwiatkowski.
0: Mats Pedersen er vel ikke helt uinteressert i å kjempe om dagens etappeseier, noe som han har jo forsynt seg med spurtpoeng, 25 av dem, men det er jo en god pott.
4: Enda flere i mål, og så er det også det aller største for dagen, da. Det er jo etappeseieren. Så han er ikke ferdig, Mats Pedersen, selv om han sikret seg 25 poeng her.
1: Neida, men det
4: er metall. Men det er bra trøkk i Jasper Stoiven her, altså. Ja,
1: han er jo en klassikermann, og der kan jo sånne støt på slutten av lange dager settes inn og bruke mye kjørestyrke, og det har Jasper Stoiven. Oi, oi, oi, der kommer det en motorsykkel på venstre side av Ben Healy, susende forbi, og Healy svinger egentlig litt venstre og er uoppmerksom. Det gikk bra for all del, men disse skal jo få lov til å komme fram også nøytral service, men der var det litt uoppmerksomt av Healy, som prøver å tette luka opp til Stoiven. Akkurat nå har denne gruppa et minutt, da, eller Stoiven har et minutt tilbake til Koi Philipsen Hagenes-gruppa.
4: Ja, men de samarbeider ikke bak her, så de støter på hverandre, og da, ja.
1: For Mats Pedersen sin del, så er det jo bedre å bli nummer to bak Stoiven, da, eller noen andre, enn å bli slått av Philipsen i denne spurten i det store og det hele, så han burde jo kjøre, men han er jo eneste Lidl-trekkrytter foran. Det er seks forskjellige lag representert i denne tettgruppa, Stoiven pluss de fem.
4: Ja, men Engelhardt, han har sluttet å ta føringer igjen. Han har jo Matthews i gruppe to, så
0: kan vi dra gjennom kjapt denne gruppa på 5 pluss 1 for eventuelle nye lytter.
1: Ja, Stoiven ligger i tet, og så er det Mats Pedersen, Ben Healy, Kwiatkowski, Plankert og Engelhardt, som er de fem bak. De er 11 sekunder bak Sodal Quickstep-rytteren, som spyler nakken litt grann nå. Har også en plasterlapp på sin venstre albu, Jasper Stoiven. Holder oppe på styret og prøver liksom å bøye hodet inn i vinden best mulig. 13 sekunder til neste gruppe, og 1.01 til den store gruppa på 38 mann, hvor Per Strand Hagenes er den eneste norske. Der er det raske herrer som Jasper Philipsen og Olav Koi som sitter.
0: Og så er det vel litt annerledes, for det har jo vært en del bruddforsøk, og helt i starten av dagens etappe så hadde vi jo et små heroisk tomanns brudd, men det er vel noe annet å gå på et sånn her brudd nå enn det var for å ha gått over 130 kilometer siden.
1: Ja, nå tror jeg Stoiven har en sjanse i min bok i hvert fall. Han har fått 17 sekunder nå, 22,7 kilometer igjen.
4: Ja, absolutt. Det er jo noe helt annet nå. Alle er slitne, og det er mye taktikkeri. De fem som sitter bak der, de skuler litt på hverandre, har helst lyst til at de andre skal dra mest, og sånn at de har mest mulig krefter til de siste kilometerne. Og så blir det spennende å se bilder for oss da, av gruppen til Koi og Philipsen, og hvordan samarbeidet er der, og hvem som eventuelt kjører. Det siste vi så var at Decathlon hadde satt seg fram da med Tish Benoit.
0: Med 22,1 kilometer igjen så tar vi en ønskelåt. Den kommer fra Ken Gjøran, som nyter 33 grader i Via Josa. Det er låta The Way Ahead av Kit Fire.

0: Det var The Way Ahead, Kit Fai der, altså. Og The Way Ahead for Støyven, det er 19,1 kilometer det, til mål.
1: Det er det, og han er i verdens kjedeligste bruddterreng akkurat nå. Brei, fin vei, snoret gjennom åkerlandskap, så hadde ingen steder å gjemme seg, hverken fra sol eller oversikt fra de andre. Men han kjører meget sterkt, Støyven, 33 sekunder foran Mats Pedersen og de fire andre bak. Og så er gruppa til Koi og Ko, den er 38 mann, har slått litt sprekker. Kampenart sitter og tar noen voldsomme føringer. Det ser ut som andre sitter og prater.

0: bak Stuyven. De har ikke så mye å kjøre for. Det blir ikke noen store endringer i toppen av sammendraget. Midt inni der sitter Pogacar i sin gule trøye. Han var kanskje mer bekymret for Adam Yates, som har fått besøk av Tim Wellens. De er sammen med Anders Halland Johannessen 17 minutter bak. De klarer limiten, men det er vel mer med formen og veien videre for Yates, som virkelig bærer preg av å ikke være frisk, virker det som. Han har det vondt eller et eller annet.
1: Ja, det ser ikke bra ut for Yates. Han satt jo da i gruppen til Pogacar lenge, ja, før han plutselig bare
0: slutta å sykle
1: ja, og ja, gjør noen håndbevegelser som tyder på at jeg er ferdig, sa han til sportsdirektøren sin. Men de vil ha han i mål, tydeligvis, og så er det jo hyggelig da for Anders Halland Johansen at han har fått noen å sykle med til mål.
0: Ja.
2: Hvor bekymret er vi for?
1: Der går Ben Healy nok en gang. De blir altså ikke enige da, Pedersen og disse fem mennene som ligger bak Stuyven.
0: Ja, og Healy prøver seg litt slags yttersving på høyre side av veimøblemang, lang, verdens lengste midterabatt inn i en rundkjøring, men han fikk såpass lang vei rundt at de andre fikk tid til å reagere da. Så Kwiatkowski, Plankert er i ferd med å tette den luka opp til Healy. Den som er mest bakpå nå er Mats Pedersen, han har noen meter opp til fjerde mann på den rulla.
1: Men nå kan gruppe tre da, med Koi, Philipsen, Per Strand, Hagenes, de kan se Pedersen og gutta i front. De har kneppet inn 10 sekunder også da på Jasper Stuyven. Der hadde også Kampenerts nå i dag hjelperytteren til Per Strand Hagenes.
0: Ja,
1: satt seg fram og ga det han hadde. Han lagde noen grimaser når han var fremme og tok føring.
0: Ja, det er 54 sekunder fra Stuyven tilbake til den store gruppa bak der, og de er i ferd med å ta en gruppe 2, som bare er 10 sekunder bak. Stuyven har det blytunge terrenget altså, og løfter litt blikket nå, så 100 meter foran så er det et skilt over veien. Der står det 15 kilometer igjen til mål. Slakt imot. Han kan fort bli tatt igjen her, Stuyven, men han er ganske seig å hente også, så han kjører i hvert fall enn så lenge veldig, veldig bra.
1: Ja, han er inne i en liten kneik på 1,5 kilometer cirka, på 3%. Da.
0: Ja. Men det er sånn terreng hvor det er verst å være utbryter.
1: Det er fordel, ja, det som, ja, gruppe 1, kan vi si.
0: Ja,
1: det er et lite felt da, gruppe 1 blitt. Og der har Ben O'Connor da satt seg fram for Michael Matthews. Astana er der med Tayada, tror jeg, og skal vi, ja, det er Tishbe Note som jobber for Koi.
0: Og da er Mats Pedersen kjørt inn, så nå er det enda enklere her. Det er en mann foran. Jasper Stuyven heter han. 14,8 kilometer igjen til mål. 45 sekunder bak, så kommer det rundt, ja, nå har jeg kommet ut av tellingen, noen og 40 ryttere som da er samlet, men med sterke spurtere som Philipsen og Koi, og flere som da prøver å dra inn Stuyven i landskapet her og få en etappeseier å spurte om.
1: Ja, og etter denne knekkeren de er inne i, så skal de da nedover igjen, 4% til cirka 5 kilometer, før det er noen få kilometer flatt, før vi begynner da på en litt sånn seig knekker opp mot målbyen Voirå.
0: Her blir Stuyven hentet, tror jeg. Nå er det nede i 40 sekunder, og var det spiseren inn sakte, men sikkert.
1: Ja, og for norske øyne da, så har vi Per Strand Hagenes i denne gruppa. For han så tror jeg det er fordel at denne Stuyven blir hentet før de siste kilometerne, sånn at vi kan få litt taktisk kamp og litt støting inn mot de siste kilometerne.
2: 14,1 kilometer igjen, og som dere hører, spenningen av den lever her på NRK Sport Radio, så her er det bare å legge bort strikketøy og malerpensler og det som er. Vi er snart klar for dagens store finale, men før det, dagens siste ønskelåt. Det er Lily Was Here, det er av David Allen Stewart og Candy Dulfer.

0: Lily Was Here. Det er David Alan Stewart og Candy Dulfer, og noen som dessverre ikke var til stede på inn mot dagens innspurt, det er Uno X.
1: Det er det, ja.
2: De har bomma i dag, rett og slett, så, og det er nok en blanding av bom, og så er det også bein som de ikke har hatt i dag. De har jo hatt Søren i bakken, han prøvde seg, men hadde ikke beina til å være med i da, den gruppa som nå skal gjøre opp om seieren.
1: Men jeg må jo få lov til å nevne, hvis jeg ikke har oversett noe her, så mener jeg bestemt at av 23 lag på start, så er 22 i brudd. Og da er jo dagens quiz, hvem er ikke med, ikke sant?
2: Ja, nei, det, den er ganske grei.
1: Ja, og det er...
2: Skal vi ta inn Boine? Hør om han.
1: Ja, den quizen der, for når han kan masse om sykkelboine, ja, ja. Så vår mann i Frankrike hadde kunnet svare på det, men Uno X har altså bomma i dag. Men så skal vi huske på at det alltid er, det er beinhardt å gå i brudd. Altså vanskelig, de har prøvd, og det er en ganske krevende greie, men det er mulig de gjorde noen taktiske feilvurderinger når de brukte opp kreftene til Abrahamsen for å tette noen luker, og bidro egentlig til at det kaoset vi har hatt på denne etappen, den ble bare enda større. Og så når 22 av 23 lag klarte det, så er det litt synd å være at det norske Uno X-laget ikke fikk det til. Der er det noen som i hvert fall ikke har vært i form, eller svikta litt grann. Og mange lurer nå på, med 7,5 kilometer igjen, hvor er Jasper Stuyven? Han er 26 sekunder foran den store gruppa med 43 ryttere som jakter den da. Feltet er 7 minutter bak, så det er 44 mann i spill på denne etappen. Hagenes er der som et håp. Mats Pedersen er der, har med seg Quinn Simmons. Jeg skal ikke ta alle nå. Valgren er der, spurter Olav Koi er på plass. Mo Horic er det mange som kjenner til. Bernal har kommet med. Van de Poel er der. Philipsen selvfølgelig. Michael Matthews må dere ikke glemme. Lewis Askey er på plass. Garcia og Rubio for Movistar. Ja, noen må vel angripe før spurten, skjønner jeg. Zimmermann, ja, Brassanfosso, Guillaume Martin. Det er Chega er med da. Han er best plassert i sammendraget vel på sin 22.50 bak Pogacar. Så, men det er jo en ting å være 22.50 bak, men det betyr at han er på 9. plass faktisk, Chega. Så han, ja, da nærmer han seg jo faktisk ganske bra her. Men han blir jo et kvart tilbake da, så han tar ikke sjetteplassen til Stelmose, men han tar kanskje Martinez og Pidcock. Nei, det er 10 minutter, det går ikke del. Glem det. Spenning, 6,4 kilometer igjen, 23 sekunder opp til Stuyven. Hva leser vi nå?
2: Nei, nå er det jo, nå ser det ut til at Jasper Stuyven, han kommer nok til å bli hentet. Det var et heroisk forsøk. Han er ikke hentet, så jeg skal ikke erklære det, men det ser sånn ut. Vi er inne i et flatt parti med 6,2-6,1 kilometer igjen av dagens etappe. Når det er 5,5 kilometer igjen til mål, så starter det å stige. Da skal de opp en bakke på nesten 3 kilometer på bare da 3,5%. Men det har vært så hardt i dag at den bakken kan gjøre utslag der. Kan vi kanskje få se et støt fra Per Strand Hagenes?
1: Ja, han må jo bare prøve hvis han orker, men så er det det er så lett å si støt nå da, Per, kjør på. Det ligger jo bare i 55 bortover veien her. Der ligger vel kanskje svaret på hvor lett det lar seg gjøre.
2: Ja, man kan ikke støte nå når det går det remmer og tøy.
1: Jeg var litt tidlig ute her. Ja, ja. Men jeg venter i bakken da går det jo ikke i 55 selvfølgelig, jeg dro på litt. Ja.
2: Nei, for å gjøre det i hvert fall så hardt som mulig da, for at Jasper Philipsen og Olav Koi skal få det tøft da opp den bakken, men de er ikke dårlige i bakker, de gutta der heller, altså bare, det blir ikke lett.
1: Men det er flere som jeg tror vil støte. Det er, selv om det er 22 og 23 lag, hvis jeg har talt riktig, er representert, så er det flere som bare har enkeltryttere, men Alpecin har vel 5 mann, hvis jeg har talt riktig på det, for eksempel da. Og da må de få til noe. Da er jo spørsmålet om de skal kjøre en sånn dagens dobbeltsikring med å prøve å sende Mathieu van der Poel oppover. Du var inne på det under låta her, Øyvind.
2: Ja, det... Jeg tror de kommer til å gå for Jasper Philipsen nå, ja. Men det er jo klart at de har jo muligheter til å gjøre andre ting også med Van de Poel i gruppa der. Ja. Det er få eller ingen som kjører fra han opp en sånn slag motbakke.
1: Nei, det er ikke det, men nå er det på venstre side i den store gruppa. Det er jo ikke hovedfeltet da, for de ligger 7 minutter bak. De er 18 sekunder bak Stuyven, 5 kilometer igjen. Der kommer det et par... Visma-ryttere, det er noe i gjære her, spør du meg da.
2: Ja,
1: Men Lidl Trek også, det er Mats Pedersens håp, kanskje knallhard fart i denne bakken, om han orker det etter alt han har vært med på. Men Hagenes, er han ikke nummer fire her bak Pedersen?
2: Jo da, han har satt seg perfekt, han. Det er,
1: i dag skal vi prøve, Per.
2: Derek G. West, og så er det Quinn Simmons som skal sette fart for Mats Pedersen opp den bakken de er inne i nå. Det er 9 sekunder da, bare opp til Jasper Stoiven.
1: Og så er det gutta fra Movistar. De må støte, og det gjør de også. Det er bevegelse foran i feltet. Nå klarer ikke spurtlagen, holdt jeg på å si, å holde dette helt under kontroll. Da er det Garcia som går til for Movistar.
2: Og han har en Jayco Alula-rytter på hjul.
1: Ja.
2: Men han får ikke noe luke her, og det ser ut til å være vanskelig å få luke.
1: Det forløpig er det. 4,6 kilometer igjen. Fortsatt 10 sekunder opp til Stoive, men det er jo et fint bakhjul å kunne prøve å komme seg opp på, da. For å ha noe å sikte seg inn på i terrenget hvis de henter den, men det bør de klare nå. Han er 100 meter lenger opp i den slake motbakken, Jasper Stoive. Han fortsetter heroisk helt inn på høyre side i veien. Det er en litt kortere vei enn lenger ut i banen der. Han prøver i hvert fall alt han kan, fortsatt Stoive. Og gamper på. 9 sekunder er luka, og de bak kikker litt mer på hverandre nå da.
2: Det blir litt sånn luring når de støter på hverandre. Hvem støter neste er spørsmålet de stiller seg. Og så må vi også huske da på en eventuell spurt at Per Strand Hagenes, han har en god spurt, ja. Og etter en dag som i dag, så er det ikke en sånn klassisk massespurtdag hvor alle har sittet og hatt det relativt rolig i feltet. Så vi gir Per muligheten også en spurt.
1: Ja, Mats Pedersen er der i grønn trøy, må ikke glemme han, eller i tillegg til Koi og Philipsen. Men det er klart, alle disse har brukt enormt med krefter. Alle har brukt masse krefter for å komme i den posisjonen de er akkurat nå under 4-kilometersmerket er Stoiven, det er vel Garcia. Men
2: Per Strand Hagenes sitter med lukka munn, altså.
1: Ja. Jeg bare lurer på, skal han vente på spurten, eller skal han prøve nå? Det er en avveining, det er hvis han behersker litt begge deler. Han avventer i hvert fall i front der. Nå er det snart kontakt opp til Stoiven da, med Movistars rytter. Garcia, eller er det Castrillo denne gangen, er i hvert fall Stoiven kjørt inn. Takk for forsøket. 3,7 kilometer igjen til mål.
2: Ja, Per er god i disse situasjonene, så jeg tror vi skal overlate til han, ja, å ordne dette.
1: Ja, der går det. Der går Per Strand Hagenes. Får med seg en liten trekkerytter. Dette er et bra forsøk. Får vel ikke noe veldig luke, men det blir kanskje en mindre gruppe opp mot toppen her.
2: Han får litt meter. Ineos-rytteren må sette seg ned.
1: Ja, det blir kanskje trio. Nå kikker Ineos-rytteren bak der. Bakover.
2: Kom igjen nå, Per. Kom igjen nå.
1: Det er godt jobba. Og neste mann, da er Simmons. Han har jo en rytter foran.
2: Men der ser jeg Van der Poel har begynt å bevege på seg også. Ja, han går etter.
1: Det er jo et godt tegn for vurderingen av hvor sterkt forsøk dette er. Da Hagenes er fortsatt har, ja, nå kommer Van der Poel
2: og Quinn Simmons også,
1: men han sliter litt, for han var nærmere i sted og klarte ikke bakhjulet til Van der Poel heller. Ja, han lager i hvert fall litt omrokeringer i den store gruppa. Så stopper Hagenes opp med 3-kilometersmerket, kikker høyre, kikker på Simmons, men når han går til, så kom opp allikevel, da blir Per med. Nå Van der Poel blir med. Kom igjen nå, Per Strand Hagenes. Det er Simmons foran deg. Han kikker bakover på Per. Begynner å skjære litt grimaser, Hagenes også.
2: Ja, nå titter de bak seg. Der ser de gruppa komme opp.
1: Men de får ikke denne billige spurterne nå, altså. For de har sklidt litt bakover i denne tettgruppa. Stopper det opp igjen da. Hagenes kikker høyre. Og Van der Poel kikker venstre. Og da kommer vel hele hurven. Men det er en fra Movistar som prøver nå. Det er det er 4%. Nå har det vel begynt å flate ut snart. Ferdig med det verste av denne bakken. Det er nedover nå.
2: Nå går det litt slakt nedover.
1: Ja, det bare kom en grafikk her som forvirrer meg sånn noenlunde. 2,3 kilometer igjen. Dessverre ingen Hagenes luke akkurat nå. Da er det en liten trekk. Nå kjører de hardt. Er det mer for et slags forsøk fra Mats Pedersen å ta med seg mest mulig poeng?
2: Ja.
1: Nå er det spurterne som tar over da. Sannsynligvis her. Men nå går det nedover da, med 2-kilometersmerket. Og husk på, du gjenta Øyvind det du observerte på kartet innenfor siste kilometeren. Dette er en trøblete finale, det som kommer snart, for nå går det nedover 1800 meter igjen, for det var noen 90-graders bonanza inn i målbyen her.
2: Ja, det er godt med 90-graders svinger på de siste få kilometerne vi er inne i nå. Men det er ganske brede svinger da.
1: Ja. Ja da, og så... det er jo en redusert gruppe, altså det er, det er, dette er mange, kanskje 30 mann igjen helt i spiss her, 1500 meter til, til mål. Er Hagenes fortsatt med?
2: Ja, han ligger bak på gruppa nå.
1: Ja, rundt 20 ryttere kanskje, bakerst i denne gruppa, 90 grader venstre akkurat i øyeblikket.
2: Ja, og da skal det komme en ny 90 grader høyere om ikke alt for lenge.
1: Ja, en dump under jernbanen akkurat nå, har rytteren en lang spiss på denne tette gruppa.
2: Der går vi 90 grader. Rytterne går 90 grader høyere nå.
1: Ja. Her er det Tarling som prøver seg på en langspurt for Ineos-laget. Det er veldig uorganisert dette på en slitetappe. 175 krevende. Da er det 940 meter igjen av den tøffe dagen.
2: Ja, og det er to 90-graders svinger igjen, altså.
1: Ja.
2: Det, men... det er Van de Poel fått Jasper Philipsen på hjulet.
1: Ja, det er en slags organisering inn i spurten, men de må tette luka fremover. Ineos-rytteren har fortsatt noen meter, men de er i fjerde og femte posisjon. Van de Poel og Philipsen, hvor er Koi? Er han, han er på bakhjulet? Ja, han tok det, vet du. Det er jo veldig rutinert akkurat den. Så kommer Mats Pedersen, den heroiske dansken, i den grønne trøya. 90 grader høyre, og det går vel også veldig bra. Nå er det Philipsen som kan lykkes i årets Tour de France. Får i hvert fall et opptrekk av Mathieu van der Poel. Og det er de to som er fremst akkurat nå. De stikker til og med litt fra de andre. Og der går van der Poel til siden. Og da er det opp til deg, Jasper Philipsen, å levere på dag 17 i Tour de France. Og det gjør han. Det er et par sykkellengder det der. En suveren seier til slutt. 200 høydemeter, 47,4 i snitt. Ja, det har jo knapt vært noen som har syklet i et felt i dag. Det har vært grupper overalt. Hagenes kommer litt, ja, rundt nummer 20 her i denne tettgruppa.
2: Ja, Per gjorde et ordentlig forsøk opp bakken. Det kunne gått, men dessverre for han så var Mathieu van der Poel hjelperytter for Jasper Philipsen i dag.
1: Ja, var det. Og da ble det sånn. Alpecin har vunnet før med van der Poel, men Philipsen tar i hvert fall da årets første.
2: Ta årets første og sin 11.
1: 11. skal det være. Ja, rykker fra Husholm, som stopper på 10.
2: En av de største spurterne i Tour de France de siste årene, Philipsen, men har slitt da frem til i dag og måtte faktisk gå i brudd for å vinne en etappe. Veldig sterkt av Philipsen. Og vi snakket opptrekk. Om et nydelig opptrekk av van der Poel i dag.
1: Han er lagspiller også. Han satt jo opprinnelig i bruddet. Kunne ha vunnet selv hvis de hadde fått gå. Dette var tidligere vært så mange i brudd at å begynne å oppsummere det. Da må vi inn til neste døgn før vi er ferdige. Men når de kommer inn på oppløpet, Nivaron, da er altså Alpecin-laget fantastisk gode. De opptrekkene van der Poel gir jo luke til de bak. Så når han begynner å spurte selv, så leder han jo med 10 meter i hvert fall. Og så er det jo ikke akkurat den tregeste foran der heller, Philipsen. Så denne var klinkende klar.
2: Ja, den er klinkende klar. Van der Poel kunne jo vunnet her, han, ja. Hvis han ikke hadde kjørt for Philipsen.
1: Ja, han hadde
2: Matthews
1: så opp...
2: Matthews som ja. Blir... Ja. Nei, det er ikke Matthews.
1: Nei, det er Koi blir 3, står det. Louis Aske 4.
2: Og Mauro Schmid blir 2.
1: Ja, takk. Koi 3. Det er Mauro Schmid, må vi ikke glemme.
2: Nei, det sier jo litt om ja. Hvor hard dagen har vært da. Mauro Schmid, det er ikke noe dårlig spurter han altså, men Matthews er jo vanligvis en raskere mann enn Schmid, men det er Schmid som blir best av ja. JK-rytterne.
1: Ja, det er helt riktig. Her er det, dette var en sliteseier i hvert fall for Jasper Philipsen.
0: Vi kan jo ta med vår kollega Anders Boine Verstad som er på plass i folkehavet i Frankrike.
3: Ja, jeg står midt inne i virakken og har fulgt det hele sammen med et antall andre personer i media som prøver å få et ord med diverse personer. Jeg står fortsatt og venter på Per Strand Hagenes, men i det jeg gjorde det så syklet blant annet Michael Matthews forbi. Han var skikkelig forbannet på at det ikke gikk veien for han i dag. Han dunket framhjulet i asfalten og bannet noen ubekvemsord som jeg ikke skal gjengi på norsk radio. Han var åpenbart frustrert over at det ikke gikk veien hans i dag. Det her var jo en av de største mulighetene for den her australske spurtkjempen som kanskje har sett sine bedre dager ved tidligere år. Men vi skal prøve å få tak i Per Strand Hagenes, som jo prøvde seg for før den her finishen som Jasper Philipsen vant.
2: Ja, fordi Mauro Schmid, da vi var inne på det, Mauro Schmid blir jo nummer to. Normalt sett så ville jeg tenkt at Mauro Schmid skal gjøre et opptrekk for Michael Matthews. Så jeg tror jo stemningen i lagbussen der, den relativt dårlig i dag.
1: Ja, det det feltet. 3,8 kilometer unna målstreken. Vi tar med oss det også.
0: Da tenker jeg vi skal jo vente og se her nå om vår kollega Anders Boine Verstad får med seg Per-Sjøen Hagenes, eller om det blir litt for mange journalister i kø, rett og slett. Så jeg tenker at vi tar en låt, vi, og så er vi straks tilbake. Da er det Carpe Diem med låta Jens. Bare løfte stemningen her da, denne torsdags ettermiddagen, hvor Tour de France-etappen

0: Det var Carpe Diem med Jens, men vi skal til Per V. Strand Hagenes, Anders på Innevæsla.
1: Ja, han står her full av salt på shortsen. Det har åpenbart vært en dag som kostet for Per Strand Hagenes. Hvordan, vi må først ta det siste. Du prøvde det på slutten.
2: Ja, vi må jo prøve. Det, vi har jo ikke mulighet mot de spurterne som er der. Det er jo verdens beste spurtere, så da er det bedre å prøve på noe før. Men den kontrollen som var i feltet med trekk og alt på sin... ja, jeg prøvde mitt beste på et ganske hardt støt der, men... ja, når du har Quinn og Farmapool som bare skal kontrollere deg til spurt og kan følge deg, så blir det nesten umulig.
1: Ja, hva tenker du når du ser det er dem to som følger deg på hjulet?
2: Nei. Jeg kunne jo ha håpet at det er dårlig vei, men man vet jo at det er urealistisk. Da. Men man må jo prøve å skape race, og, ja, men man prøver jo ikke ha noe. Man tenker at jeg burde kanskje ha prøvd når man kommer tilbake til bussen, så... Jeg prøvde, men det var ikke bra nok.
1: Dere hadde flere stykk fremme i bruddet. Hvordan var arbeidsfordelingen der? Var det tydelig at det var du som skulle jobbe for det?
2: Ja, finalen passer meg best med sånn punchy, men det beste hadde jo vært hvis vi hadde hatt en spurter. Men ja, det hadde vi jo ikke. Så Victor, han var mest kokte, og han gjorde jo en utrolig god jobb for å prøve å tøve det inn. Den gruppen vi misset, og så ja.
1: Det ble jo en ekstremt hektisk dag. Hvor mye koster det? Altså, når jeg ser på deg nå, så er det saltutslag både på armene og lår og det hele. Hvor mye koster det?
2: Nei, det hardt. Jeg kjører det jeg har. Men det jo kjekt også. Det jo Tour de France, og det gøy å få dratt på litt.
1: Hvordan er det å få denne bekreftelsen før de dagene som kommer nå med harde etapper?
2: Nei, det blir jo gruppetto dagen fremme, så det var jo denne muligheten, og så skal vi prøve igjen i Paris, men... Det er jo tre dager der jeg kan forhåpentligvis prøve å restituere litt, for det blir nok all out hver dag der også.
1: Restituere når det er 5500 høydemeter, da er du offensiv. Vent i hvert fall på lørdag.
2: Ja, vi skal prøve. Snakk.
1: Det var Per Strand Hagenes altså, som sykler videre i sin helt forferdelige shorts, rett og slett. Den er fullt med salt, og det har åpenbart kostet her når rytterne fra hovedfeltet triller forbi. De har kommet i mål. Jeg skal se om jeg får med meg noen UnoX-ryttere på direkten her, Anders. Han sykler bort til lagbussen. Da tror jeg kanskje jeg tar turen bort til lagbussen til UnoX, for her ble det fullt kaos.
0: Du får gjøre det, så får du rope ut hvis du får tak i noen. Og nå hørte vi akkurat et intervju med Per Strand Hagenes her, Eivind. Dagens best plasserte nordmann, kan du i hvert fall si.
3: Ja, ja, og det var en veldig god etappe av Per. Han satt der han skulle til enhver tid omtrent. Og han kom seg ikke med i gruppa til Pedersen der, men sånn som etappen endte til slutt, så gjorde han alt riktig. Han gjorde et ordentlig godt forsøk, men han er jo inne på det i intervjuet at når du har Van de Poel og Quinn Simmons da, som skal hjelpe spurterne sine, så er det bortimot en umulig oppgave da, å komme, rive seg løs for en sånn gruppe. Da hadde han nok vært avhengig av at den bakken opp til mål var et lite knepp hardere.
4: Bare ta med. Veldig greit å oppdatere det også da, når det gjelder spurt grønne trøya, poeng trøya, 7 poeng leder fortsatt Mats Pedersen med, tok den innlagte, for da fikk han med seg noen bruddkammerater, så Philipsen ble bare 7 på den, Philipsen vinner etappen for 50 poeng, mens Pedersen han får nok poeng til å være leder fortsatt 7 poeng foran, og ja, i morgen kommer innlagt spurt etter 129 kilometer. God tur dit da, hvis du skal prøve å ta poeng i Philipsen og Pedersen. Du, verden får en match om grønt.
0: Hvordan, mens vi venter på å se om det er noen UnoX-ryttere da, som stopper hos vår reporter Anders, kan vi begynne å se litt frem imot morgendagen og håpe på litt bedre plasserte UnoX-ryttere?
3: Ja, det må vi jo håpe på. I dag var det en dårlig dag for UnoX, for å si det rett ut. Ja, de bomma var ikke der de skulle. I morgen så er det en dag hvor Tobias Halland Johansen forhåpentligvis skal kjempe om etappeseieren. Fordi, og det sier jeg litt ekstra, fordi at Team Emirates de virker litt slitne, noen av de. I hvert fall Adam Yates da, og Tim Wellens. Så det er ikke sikkert de har tenkt til å holde det samlet inn sånn at Pogacar skal ta etappen. I morgen så skal vi inn i Alpene igjen. Og vi skal opp tre første kategori.
0: Vi kan høre hva Jasper Philipsen sa etter dagens etappe.
5: Yeah, definitely. After such a roller coaster of emotions in this Tour de France, had to wait until stage 17, and I was, I prepared very, very well. I was in the shape of my life, I think. And the first stages, the first 12 days were just horrible, and I couldn't find myself, couldn't find the feeling I was hoping for. And after 17 stages to take the victory, it's really one for the team that keep on believing in me. I just want to thank everybody. I was like an angry bird at the table. Just disappointed in myself, angry that I couldn't take a stage win, that I didn't find my feeling. And the team, they had to deal with it, not only the riders, the staff. It's just, this one is for them to keep on believing and just fighting back until stage 17.
6: It's for them, it's for you as well. What an effort. What an effort today. You went really deep to be with the Pedersen group and to battle it out for the win.
5: Yeah, of course, this victory really cost me a few years of my life. I think I was fighting somewhere in the middle between groups. I thought the stage was lost. But the team kept on believing. We tried to make a plan. And in the end, they were super strong, the guys, and they really delivered me at the finish line.
6: You had doubts during this Tour de France?
5: Of
6: Big
5: course. Just doubting myself. I did everything I could before this Tour de France. We did an amazing preparation with the team, and I was just not myself. Was it because of the heat? It was really horrible. Was it something else? I don't know.
0: Da fikk vi høre litt fra Jasper Philipsen, og nå skal vi få høre fra Tobias Halland Johannessen etter dagens etappe.
1: Det skal vi gjøre i den lagbilen han passerer bak meg. Skal jeg komme litt inn til siden, Tobias Halland Johannessen? Du prøvde deg i brudd og var med deg lenge. Hvordan var den kampen der?
7: Nei, det var en blodseier i dag, og ja, mange som fikk det tøft, men jeg føler vi gir et helhjertet forsøk, og det står ikke på vilje, eller vi møter opp på jobb, men noen dager så blir man bare, klarer ikke å treffe det helt, og det ble en seig kamp der. Så gjør jo Abraham en kjempejobb med å prøve å tette det etter hvert der, men så åpner jo bare støtekuppen på nytt, og da er vi litt bakpå, og det er litt kjedelig.
1: Jeg hørte på TV2 sine sendinger at Tore Husholm sa at det skulle bli kjeft å få hvis man ikke klarte å være en del av et stort brudd. Hva tror du venter inn i lagbussen her, du?
7: Nei, det er lett å si når du sitter i bilen, da. Jeg kan love at ikke vi prøver å unngå å være i det bruddet, for å si det sånn. Så jeg vet ikke om jeg er mottagelig for kjempekjeft. Det kjenner jeg at jeg ikke er klar for.
1: Det har vært en etappe som har kostet åpenbart veldig mye. Det er saltutslag på deg også gjennom trøya. Hvordan er det å kjempe seg? Det er jo den raskeste toren noensinne så langt. Hvordan er det å stå i det her dag etter dag?
7: I dag var det litt seit. Vet ikke, vi er ikke den beste dagen jeg har hatt på sykkelen. Det skal jeg innrømme å si. Og da blir det en tøff dag, men det er fortsatt muligheter resten av toren.
1: Hvordan er det å kjenne på det før de etappene som venter nå, som er beskrives som en ditt favorittterreng?
7: Nei, det er jo kjedelig, men det var ikke bare oss som hadde en tung dag i dag, så det kan løsne.
1: Og du hadde en gåte før start. Hvor høyt kan et lite fly? Vi har klødd oss i hodet og prøvd å finne ut av det. Har du svaret til oss?
7: Nei, jeg har glemt det. Jeg får sjekke opp litt til i morgen, tenker jeg.
1: Det var altså Tobias Halland Johannessen som ikke hadde svaret selv heller på den gåta som han serverte litt tidligere i dag. Magnus Kort, han har glidd forbi oss og gått inn i lagbussen. Han var jo en av dem som UnoX kanskje festet mest lit til på dagen i dag sammen med Jonas Abrahamsen. Anders Skorseth har også trillet forbi, men vi venter og hører på spesielt fra Anders Halland Johannessen. Og hvis vi sendetida går tom for oss, så skal du garantert få det med deg på nrk.no i løpet av dagen her.
0: Ja, det tusen takk skal du ha, Anders Boine Verstad. Vi må passe på å minne på våre komikertvillinger at vi må ha må ha svar på gåtene også, sånn at Stoltenberg får
8: ro
0: fra dag til dag.
8: Det er fint at de bidrar også. Der var en tung dag for tvillingene. Anders Halland Johannesen er jo i baktropp da, med Vellens og Adam Yates, og det er fortsatt et stykke igjen til mål, men skal klare limiten greit, sånn jeg skjønner. Så det er bare å lade opp til morgen. Dette er sport, det er ny mulighet ved neste anledning, og det er heldigvis bare noen timer til vi er på start igjen.
0: Og med det så takker vi for følge i dag, NRK sykkelekspert Øyvind Lukkedal. Takk for at du var med, Ole Kristian Stoltenberg. Takk for at du var med, og tusen takk til alle hjelpelyttere som er med og gjør dagen vår litt finere. Og til dere som er glad i Tour de France, så har jeg en glad nyhet. Vi kjører tidlig start på morgendagens etappe, og så 1:30 er det bare å slå på radioen, og så høres vi da.

0: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
1: Det her er

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Olav Tufte døde av akutt hjertestans, det opplyser Rikshospitalet. I går kom beskjeden om at Tufte hadde gått bort. Han var en av Norges sine mest dekorerte idrettsutøvere gjennom tidene. Han ble funnet bevisstløs av familien, og det ble forsøkt å gi han livreddende hjelp. Til slutt ble han erklært død på Rikshospitalet. Olympiaden ble 50 år gammel. På Utøya har de pårørende og etterlatne lagt ned roser for de 77 som ble drepne i terroren 22. juli 2011. I dag blir det markert at det 15 år siden. Samtidig peker politiets sikkerhetstjeneste på at det finnes radikale i dag som har terroristen Anders Behring Breivik som sitt forbilde.
1: Det grufullt å høre. En mann som gikk rundt her og skjøt 69 ungdommer, drepte folk i regjeringskvartalet, at han i det hele tatt blir en slags idol. Ikke bare i Norge, men langt utenfor Norge. Men det et kjent fenomen fra historien at det kan skje, og ytterligere en grunn til at vi skal snakke med ungdommene våre. De som begynner på ungdomsskolen nå, de var ikke født da 22. juli 2011 skjedde, så det en stor oppgave vi har i å formidle hva som verdier. Og som vi sier, politiske motstandere kan vi være, men vi skal ikke bli fiender.
0: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre. Under markeringen på Utøya var det duket for musikk og taler. Lederen for støttegruppa 22. juli, Merete Stammenes Hagen, spør hvor står vi i dag, 15 år etter terroren?
2: Svaret ubehageligvis ned i folkedypet via kommentarfelt, nettsteder og alternative medier. Tankegodset som tok livet av 77 mennesker finnes der fortsatt. Og det har fått mer grobunn. Det inspirerer til nye terrorhandlinger, og vi hører gjenklang av hatet fra stuerene talestoler.
0: Artisten Helene Bøksle framfører i dag sanger hun ikke har spilt på 15 år. Etter terroren 22. juli fikk hun vite at Anders Behring Breivik brukte musikken hennes. De siste årene har hun jobbet for å ta tilbake musikken og stemmen sin. På minnesmarkeringen i dag synger hun igjen.

0: Litt andre nyheter til slutt. Brannvesenet har fremdeles ikke kontroll på skogbrannen i Birkenes kommune. Så langt har den svidd av rundt 800 mål. 3 brannhelikopter og 40 personer jobber på spreng mot flammene, opplyser brannvesenet. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatkar Sandvold.
1: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
2: Du hører NRK Sport.

0: Dette NRK Sport.
1: Riktig god onsdagskveld. Du hører på NRK Sport med Edvin Strømme. Vi har to deilige midtukekamper på programmet denne julikvelden. Fjerdeplassen i Eliteserien Lillestrøm får besøk av tabelltoer Viking, mens på Aspmyra så skal Bodø-Glimt jage 3 poeng mot HamKam. Og vi hopper rett ut til det, vi og stikker til Åråsen hos Even Bertelsen. Hvordan er forholdene hos deg denne sommerkvelden?
2: Jeg diskuterte det faktisk med min TV2-kollega her oppe i kommentatorboksen, og det er altså det mest røkende jeg har sett i min liv, tror jeg. Det kan altså ikke bli bedre. Det eneste man kan klage på, og da er man flisespikker, det er at det kanskje er litt for varmt. Men denne gressmatta, altså Edvin og alle andre som hører på NRK Sport Radio, den er helt spinnvill. Man skulle tro det var kunstgress her. Så strøken er den gressmatta. Det er nesten som å spille på kunstgress, og her vanner de. Det er rett og slett en matte som innbyr til strålende fotball. Jeg har fått et pledd ved siden av meg her. Det tror jeg henger igjen fra vinteren, for det skal jeg ikke bruke. Vi snakker en 24-25 grader. Det blåser litt rann riktig nok da, men jeg sier det, jeg kommer nok til å fortsette å si det utover sendingen. Denne matte her, altså, det er noe av det råeste jeg har sett, ikke bare i Norge, men i verden.
1: Ja, det er lekkert å høre, og det er ikke sånn at vi skal ha vannpauser og alt mulig inn i dette. Det er ikke så varmt.
2: Ja, spør du meg, så spør jeg deg, tror jeg. Jeg har ikke blitt advart om det, men altså, det er jo en risiko. Det er jo, igjen, heldigvis så blåser det litt her da, som gjør at det føles ikke like varmt som det er. Da jeg kjørte i bilen min innover, så sto det 24 grader i bilen, så det er litt sånn grenseland da, men jeg må jo si at jeg ble vel ikke noen superfan av de vannpausene i VM, så jeg håper at det ikke blir det.
1: Du, altså, disse lagene har møtt hverandre flere ganger og er to fotballstorheter i Norge. Må vi kunne si hvordan er statistikken mellom de?
2: Nei, altså den kuleste statistikken kanskje da, det er at disse lagene møtes i dag for 99. gang. Så det sier noe om at dette er et av de virkelige klassiske oppgjørene i Eliteserien. Og så er det jo historisk Lillestrøm som har hatt et bra tak på Viking. Men de siste årene så har det vært Viking-bonanza rett og slett på Åråsen her. Har ikke tapt en kamp siden 2017, Viking. Så kan altså gå 10 strake år uten tap på denne flotte arenaen her, dersom Viking skulle gå seirende ut. Dette oppgjøret ble åpenbart ikke spilt i fjor, for da spilte Lillestrøm i første divisjon. Men da de møttes i 2024, da, det som var nedrykkssesongen til Lillestrøm, så endte det 4-1 favør Siddisene på denne banen her, med Peter Kristiansen ganger 2 og Henrik Heggheim som begge skåret i det oppgjøret der. Så det er jo Viking-spillere som er vant til å score, eller i hvert fall ikke vant, i hvert fall har gjort det før da, på denne banen. Men så skal det sies at da lagene møttes i Stavanger den sesongen, da var det Lillestrøm som vant 4-1. Og så er vi kanskje ikke den som legger aller mest vekt på en sånn gammel statistikk da, men når man tar tabellsituasjonen i betraktning, så skal dette her bli en jevn kamp. Og så er det jo selvfølgelig favør Lillestrøm at det spilles på naturgress når Viking til vanlig spiller på kunstgress i Stavanger.
1: Ja, hvordan ser disse to lagene som skal ut på denne strøkne gressmatta ut?
2: Begge lagene spilte jo kamp i helgen, så det er jo litt rullering. Viking, de gjør 3 endringer. Vi kan jo gå gjennom hele laget fort her da. Det stiller med Belko i mål som vanlig, Kristoffer Haugen ute til venstre, Anders Bertelsen inn på midtforsvaret. Han kommer inn for Henrik Falkner, som skada seg i første omgangen mot Sandefjord i helgen. Så Anders Bertelsen altså, med dette flotte etternavnet, han tar midtstopperplassen. Og så er det Gianni Stensnes som blir makkeren hans. Henrik Heggheim ute til høyre, Samin Kvia Egeskog, venstre innløper, Kristoffer Askildsen ute til høyre. Joe Bell tar plassen inne sentralt på midten, erstatter da Tobias Moy. Zlatko Trippic det vanlig ute til høyre, Peter Kristiansen spiss, og så er det denne juvelen da for Viking, Edvin Austbø, som er tilbake i startoppstillingen for første gang siden 24. mai, og erstatter da Fuglestad. Det var de 3 endringene hos Viking. Lillestrøm, Dahlberg som vanlig i mål. Lars Ranger er tilbake på bekkplass, har vært skadet. Var egentlig klar også mot KFM i helga, men er vel kanskje spart til dette oppgjøret her. Espen Garnås tilbake i midtforsvaret etter suspensjonen han dro på seg før sommerferien. Ruben Gabrielsen er som makkeren hans, og Fredrik Elkær er venstre bekk. Markus Karlsbakk, Gustav Nyheim og Yldren Ibrahimay utgjør trioen på midten. Og så det Thomas Lene Olsen, Felix Va og Yao Painsil. De også de tre samme som startet mot KFM, som starter i dag.
1: Ja, takk for den rapporten, Even. Vi gleder oss til det som forhåpentligvis blir en nydelig toppmatch i Eliteserien på Aspmyra. Bjarne Brandal, unnskyld, Åråsen, Bjarne Brandal, du på Aspmyra, hvor alt annet enn tre poeng, det vil være en tapt mulighet for Bodø-Glimt i kampen om seriegullet.
3: Ja, det har du helt, rett i, mens fyrverkeriet går til værs. Det høres sikkert godt det når det blåses til himmels, men det som du da snakket om, det jo at Glimt per nu ligger plassert bak Tromsø og Viking på tabellen. Og skal de henge med helt inn til slutt, ja, så tenker i alle fall de som har et hjerte for Bodø-Glimt at denne kampen må de vinne. Og så det sikkert mange som også har i bakhodet at det var utrolig jevnt mellom Viking og Bodø-Glimt i fjor, og dette skulle gjøres opp med sluttetabellen. Et poeng skilt til lagene i fordel for Vikingene.
1: Sol, shorts og t-skjorte på Åråsen. Hvordan været på Aspmyra?
3: Ja, jeg synes det ble, så vidt jeg hørte på det som ble sagt fra Åråsen, så var det vel snakk om en sånn temperatur i bilen inn til Åråsen, der det vel sto på 24 grader, og så hvis du halverer det, så kommer du til temperaturen her på Aspmyra stadion, og da vi på 12 grader. Oppholdsvær, liten vind, men jeg ser jo at flaggene på siden av stadion her, de henger rett ned, så den vinden er det ingen som bryr seg om. Det var det med masse regn her når Fredrikstad møtte Bodø-Glimt på fredagen, en kamp som ikke var et fyrverkeri. Den endte med en 1-0-seier til Bodø-Glimt, altså en marginal seier der, men spillerforholdene, de sier vi er tippers og toppers.
1: Og så er det jo noen VM-spillere hos Bodø-Glimt som er tilbake for fullt.
3: Ja, da tenker du på Fredrik André Bjørkan. Han startet på benken mot Fredrikstad sammen med Patrick Berg. De to de går rett inn. Og så er det Jens Petter Hauge, som mange trodde skulle starte denne kampen. Han åpnet på benken. Likevel så er det seks endringer hos Bodø-Glimt. Det er seks endringer hos HamKam. Bodø-Glimt, vi kan ta de endringene sånn kjapt på begge lagene. Bodø-Glimt, siden kampen mot Fredrikstad, så har de hevet inn på Alisami og Bjørkan, som vi touchet litt innom her nå. De to er med fra start. Patrick Berg på midtbanen, altså hele midtbanen egentlig skiftet ut hos Glimt, med Patrick Berg, Ulrik Saltnes og Håkon Evjen som kommer inn der. Og så er det Andreas Helmersen som utgjør den sjette endringen på Bodø-Glimts lagoppstilling. Hos HamKam så er det Strand Nilsen og Sjølstad i forsvarsrekka som er ny for dagen. Osnes Ringen, 19-åringen inn på midtbanen, Met Kalf også inn på midtbanen, Udal og Gonstad, og en del av årsaken til i alle fall en forklaring på et bytte hos HamKam som er av betydning. På tirsdag så ble det jo klart at Mamen Yang, han går til den portugisiske klubben FC Porto, og det er jo en mann som har skåret 6 mål på 11 kamper for HamKam, og så er jo det også en sånn klubbrekord når det gjelder salg. Han ble kjøpt for 1,5 million, solgt for 26 millioner kort tid etterpå, så det har vært god business for HamKam. Christian Eriksen, som gikk til Molde en gang i tida, han hadde den foregående rekorden, halvering også der. Det var jo 13 millioner Eriksen gikk til, og Niang solgt for 26 millioner.

0: Så dette blir spennende. Mye endringer både hos Bodø/Glimt og hos HamKam, og altså HamKam uten Mamenyang.
1: Ja, nå det ett minuts stillhet på Aspmyra i forbindelse med 15-årsmarkeringen av markeringen av 22. juli terroren. Derfor ble det stille på Aspmyra nå. I den anledning så kan vi jo hoppe tilbake til Åråsen, Even Bertelsen, hvor kampen sparkes i gang akkurat nå.
2: Yes, den i gang der. Den cirka 3 sekunder gammel. Det Viking med avspark. Du går aldri alene til Åråsen. Har nettopp blitt sunget. Og vi altså i gang der. Viking så lemper oppover. Joe Bell på midten header mot Ruben Gabrielsen, som vinner to hodedueller. Viking har lagt ørlitter han press på Lillestrøm innledningsvis. Det jo litt sånn spennende å se hvordan denne kampen utvikler seg. For det egentlig to lag som liker å ha mye ball og presse motstanderen bakover. Men når det to som liker det, så det et som ikke må gjøre det som regel. Muligens blir det Lillestrøm i hvert fall slik de første, ja, 20 eller 40 sekunder har sett ut. Bertelsen nå med ballen passerer Felix Vah, sender ut til Kristoffer Haugen ut til venstre, nede ved krittet. Har lyst til å legge inn, legger i stedet bakover nå til Edvin Ausmund. En kvikk i vingen til Viking. Sender trygt bakover til Joe Bell. Så kan vi også ta, det jo to lag som har fått en, eller i hvert fall et Lillestrøm-lag som har fått en glittrende start på, vi kan kalle det høstsesongen da, selv om det ikke mye høst over det på Åråsen akkurat nå, men aller først Viking som prøver å legge inn. Klarer ikke det, men Viking beholder ball. Men ja, i hvert fall Lillestrøm står med 2-2 seire. Vant 2-0 mot Fredrikstad borte før KFUM ble slått 2-1 her på Åråsen nå i helgen. Så skal det sies at de har vel ikke høstet veldig mye ros for spillet Lillestrøm. De har ikke sprudlet på noe slags måte, men det jo 6 poeng etter to kamper. Man kan jo ikke be om mer. Nå det Viking som krosser ute til fra høyre mot venstre, velger å sende vel bakover. Ja, så det stedet en strålende finte helt nede ved krittet, cirka 5 meter fra hjørneflagget. Edvin Ausbø som har på seg to spillere, klarer ikke å passere Elkær, og da de ser det Lillestrøm som kan kontre, men der blir det for lite plass, og Lillestrøm de vinner et innkast rett foran eget kanarifelt. Så det ingen spiller egentlig som helt interessert å ta det kastet. Der kommer til slutt ballen, og vi har spilt i snart 2 minutter. Det Lillestrøm 0, Viking 0.
0: Et minutt passert her på Aspmyra stadion. Ingen mål, står 0-0. Også her Bodø/Glimt med avsparket, og hjemmelaget har også ballen. Ganske nøyaktig midt på banen her nå. Prøver seg på et langt spark oppover på høyre sida. Retninga er mot Sjøvold. Lander på et HamKam-hode og en HamKam-fot. Får den ballen over midtstreken for gjestene. Bodø/Glimt ride opp på nytt på si høyre side, vinner et innkast på høyde med HamKam sin 16 meter. Hjemmelaget med ball. Patrick Berg, back in business her på Aspmyra stadion. Markerte seg sterkt i VM og spilte seg kraftig opp der. Og er nok spillesugen. Her også på Aspmyra stadion, mann med ballen her ute nå. Patrick Berg, han går bakover i banen, litt ute på Glimt side, venstre side. Spasserer bakover der, over midtstreken. 2-3 berøringer til sine medspillere i midtforsvaret hos Bodø/Glimt. Altså Bodø/Glimt fortsatt med ballen. Sjøvold for Glimt. Over midtstreken med hjemmelaget her. Nå angriper de fra venstre med Brynildsen. Ballbesittelsen i den skviss her, den hos hjemmelaget. HamKam forsvarer seg i en, ja, det en 5-3-2-klink forsvarsformasjon hos HamKam, mens Bodø/Glimt har ballen og prøver å lete etter en åpning hos Kamma sitt forsvarsanlegg her ute på Aspmyra stadion. Bjørkan for Glimt tar det rolig også, han trilles fra Glimts venstre side over på høyre med Sjøvold. Blomberg ligger og venter på ballen. Sjøvold, han tråkker på den, kikker oppover, men slår bakover. Så kommer en langpassning opp på Glimts venstre side. Brynildsen tar den pent ned inn i 16 meter med ball, og Ulrik Saltnes, han blir blokkert når han skal slå den sånn cirka 45 utover. Og så er det ballgjenvinning av Brynildsen og Bodø/Glimt. Her kommer Glimt inn i HamKam sin 16 meter. Blir det avslutning? Det blir det. Den går innom en HamKam-fot til kampens første hjørnespark etter 3,5 minutt. 0-0 mellom Bodø/Glimt og HamKam. Hjørnespark fra venstre. Har jo variert litt, Bodø/Glimt, mellom korte og lange varianter.

0: sette opp en kort variant, men kan nok fort slå denne ball inn I Hamkam sitt felt. Masse folk inn I fem meter til Jessen, og RK skrus denne ballen inn. Bodeglimt først på den, og hedda den over mål. Ingen fare for Sandberg. Han ser at den ballen går over mål. 0-0 står det I Bodø.
1: Målløst det også på Åråsen mellom Lillestrøm og Viking. Akkurat nå keeper hos Lillestrøm som har ballen. Lillestrøm spiller seg pent bakover. Nei, han ikke så pent likevel. Ruben Gabrielsen som bruker litt for lang tid I passningene. Og Askelsen hos Viking bryter, men Lillestrøm slipper med skrekken. Det blir bare et innkast. Elkær som tar det ute til venstre. Omtrent på hjørnet av trenerboksen til Lillestrøm. Kaster oppover. Den vinner Joe Bell. Midten nå for Viking. Nå kan Viking angripe. Nå det Edvin Ausbø som har snuta mot mål. Sender ute til venstre bjørnet av 16 meter. Kommer det et innlegg på bakerste stolpe, og det går via Lillestrøm Odø og til et hjørnespark. Det kampens første. Vi har spilt I 5,5 minutt. Viking og Lillestrøm ikke skapt noen muligheter. Dette vel det nærmeste da. Og så mens vi venter på at dette hjørnesparket skal bli tatt, så kan vi også bare rose lydbildet litt, for det altså to supportergrupper som lager veldig mye lyd. En strålende gjeng fra Viking eller fra Stavanger som har tatt turen, fyller en god del av kortsiden de har fått utdelt. Nå kom hjørnesparket fra Zlatko Trippic. På første stolpe, ballen fri. Lillestrøm får vel klarert den unna, men ikke veldig langt. Til slutt så det Jao Painsil som tar den forløsende langklareringen og går ut til et innkast til Viking omtrent på linje med 16 meter. Zlatko Trippic som får beskjed om å ta det med ro. Et eller annet dommer Roy Tsagi har sett. Så det jo Zlatko Trippic som rasistkongen I Eliteserien denne sesongen. Fikk ingen assist mot Sandefjord I helgen, men da fikk han en scoring. Trippic nå ute til høyre. Har alternativer både til høyre og venstre. Så kommer et innlegg på første stolpe fra Askelsen Eddes ut. Så det Kvia Egeskog som skyter. Går via Lillestrøm ben og ut til et nytt hjørnespark for Viking. Andre nå på rappen. Kvia Egeskog som får veldig mye tid på cirka 17-18 meter. Men det Viking-skuddet får ordentlig klem I det rett og slett. Vikings nummer 26. Og så det da Trippic som nødt til å ta den seie løpeturen fra høyre mot venstre. Han fus I alt. Viking-kapteinen skritter opp. Denne blir I Riddermorskudd. Mange vikingspillere står ganske langt bak I Lillestrøm-feltet opp med hånda. Der kommer det på første stolpe. Keeper bokser ut. Viking vinner andre ballen. Kvi Eigeskog header innover I feltet. Gabrielsen vinner andre ballen. Lillestrøm sparker den utover. Viking står bra. Nå det fotballtennis inne på Lillestrøms banaldel. Der får Karlsbakk kontroll på ballen for Lillestrøm. Og så det mye rom ut til det venstre. Og det ser også Lillestrøm. Hvis ikke den passingen blir ørlite grann for lang. Nei, den ute? Ja, det sier dommer. Ja, det nære på, altså. Og dommer, la spillet gå. Der velger han å blåse. Så kommer det en slags avslutning også fra Thomas Lene Olsen. Men den går til side for mål. Vi fortsatt, eller vi venter fortsatt på det første målet når vi har spilt I 8 minutter snart.
0: Jo da, det gjør vi også her på Aspmyra stadion. Vi venter. Ser et Bodø-Glimt-lag som slår langt oppover fra egen halvdel. Retninga mot Helmersen. Helmersen bare og snuser litt på den ballen. Så fyker forbi han med et par meter, og så går den rett inn til Robert Sandberg. Altså keeper hos Hamkamp som står I en slags sjokk. Oransje keeperdrakt. Får den ballen ut. Høyt og langt, også fra han, Patrick Berg, som tar imot den ballen ut på Bodø-Glimt sin 16 meter, kontrollerer den inn til Nikita Haikin ut fra han. Står Hamkam høyt, høyt I sitt press når Bodø-Glimt skal prøve å komme seg ut bakfra fra sin 16 meter. Får et frispark, får ikke hjelp, men I alle fall dommer som griper inn. Dommer Sivert Øksnes Amland, som blåser. For et frispark, man signaliserer vi også for en holding der fra Hamkam mot Bodø-Glimt. Og da kan Glimt trille seg over midtstreken med Bjørn Tuft og Patrick Berg. Flytta seg en 10-15 meter opp I banedelen til Hamkam. Hamkam godt organisert. Følger sin forsvarsrytme mot Bodø-Glimt, og så tvinger dem til å holde seg vekk fra 16 meter. Altså Bodø-Glimt må jobbe seg rundt forsvarsmuren til Hamkam, fra den ene til den andre siden. Alesami, som startet der I midtforsvaret til Patrick Berg. Kommer ut på venstre, nærmer seg noe her nå. Glimt på høyde med Hamkam sin 16 meter. Brynilsen. Hører vi også Kjetil Knudsen I bakgrunnen, Bodøglimt sin trener, som gir beskjed. Han står bare sånn 10-15 meter fra ballen der, og gir klare beskjed som han alltid gjør. Bergensen som har styrt Bodøglimt fra den ene toppen til den andre. Og her kommer ballen inn I 16 meter til HamKam. HamKam først på den, rett på brystkassa til Patrick Berg. Nytt forsøk fra Glimt. Nå kan du skyte, og så kommer skudd rett på keeper. Rett på keeper, første skikkelige avslutning I kampen etter 9 minutter. Det Bry Nilsen som løsner skudd med sin venstre fot. Kort hold, skyt på direkten. Sandberg med på den, og det står 0-0 I Bodø.
1: Vi har fått kampens første mulighet på Åråsen, og den går til bortelaget Viking. Det superspissen Peter Kristiansen som får ballen på cirka 20 meter. Vender opp, helt upresset og får lov til å sikte mot lengste hjørne. Men den avslutningen den går 20-30 centimeter over stolpen til LSK-keeper Dahlberg og går like over. Men det en god mulighet. Så kan man jo også muligens kritisere Kristiansen noe for at han ikke klarer å presse den avslutningen lenger ned, men Viking som har sett farligst ut. Nå får Lillestrøm et frispark noen meter inn på egen banehalvdel, men Viking har tatt mest tak I denne kampen her. Thomas Lene Olsen har vært egentlig helt usynlig. Han har vært I et par dueller både mot Heggheim og mot Stensnes og Bertelsen. Der har Viking-forsvarsspillerne kommet seieren ut. Nå det Yldren Ibrahimay, som et kjent navn I Viking-kretsene, tilbrakte flere år I Siddis-klubben, og gjorde også med eget bra der, ble solgt utlandet, men nå han tilbake I norsk fotball og for Kanarifjorda. Nå det Lillestrøm som har ballen, blir presset bakover inn på egen banehalvdel igjen når de prøver å bryte ute til høyre. Gabrielsen nå stopper til Lillestrøm, som sender til Elkær, som så kommer en passning mot Felix Va, den klarer ikke Lillestrøm å utnytte, og så det litt tuba-bubba-fotball før den til slutt ender I beina på Belko, vikingkeeperen. Også vært en liten snakkes I Stavanger om hvem som skal stå for Arild Østbø. Han skadefri, men vikingtrenerne Jensen og Lunde Årsheim, de har falt på at Belko skal få lov til å fortsette I mål, til tross for ikke voldsomt imponerende innsats, eller I hvert fall ikke gjort en kjempesesong, da gjort det omtrent bare på paring. Nå det Viking som har innkast, omtrent på høyde med Lillestrøms 16 meter. Det kan bli farlig. Zlatko Tripic som igjen nødt til å ta den seie turen over. Så har vi også en Edvin Austbø, da, denne kvikke kanten. Han har fått lov til å egentlig ha en fri rolle. Det ble faktisk et hjørnespark til Viking dette her. Lillestrøm til gode å slippe inn på dødball denne sesongen. Nå det siste gangen Trippic som legger inn midt I feltet. Den header Garnås unna. Kvia Egeskog med ballen igjen. Sender på tvers ute I midten, cirka 30 meter fra mål. Austbø sender ut til Trippic som på linje med 16 meter. Han kan utfordre 1 mot 1. Trekker utover, så legger han ut på bakerste stolpe. Der det ingen, og den ballen den seiler over dørlinja. Og det blir en 5 meter for Dahlberg. Det snart spilt I 13 minutter. Fortsatt målløst.
0: 0-0 også her på Aspmyra stadion. Det Bodø Glimt mot HamKam, og det et hjemmelag som har tatt mest tak I banespillet. Har kommet til denne ene muligheten som vi refererte til direkte herfra I stad, der Bry Nilsen fikk løsende skudd. Sandberg koker rolig på utenfor sitt mål. Keeper til HamKam, han bare bevegte seg litt ned mot knestående og fanget opp dette skuddet fra Bry Nilsen. Og så kampbildet ganske likt. Glimt med ballen, inne på banen til HamKam. Gjør et forsøk nå med Blomberg. Blomberg har ligget på høyre sida, rett ut mot 6 meter til HamKam. Får den ballen over til Patrick Berg. Så det Bry Nilsen som gjør sin en ny feilpassning fra han, og så slår lett til en kamerspiller. Patrick Berg litt av det samme, så det feilpassningen hos Glimt. HamKam kan komme, men det Glimt som vinner, og så kommer skuddet fra Helmersen. Helmersen skyter fra langt, langt hold. Sandberg litt shaken Stevens der inne når Helmersen skyter. Ballen får får en litt sånn her svung på seg I lufta. Sandberg med ei hånds redning. Ut til hjørnespark for Glimt. Kampens klart største mulighet her etter 13 minutter. Dette skuddet fra Helmersen, cirka 20 meters hold. Ballen flakka I lufta. Sandberg får ei hånd på den. Berga HamKam der til hjørnespark. Dette hjørnesparket kommer nå. Skrues inn I feltet. HamKam møter en rett til værs. Dala ned inn I 5 meter. Og på nytt så det et befriende spark fra HamKam. Får den langt, langt oppover ut. Der var det far på ferie ute på Aspmyra stadion for de hvite og grønnkledde. Nesten 1-0 til Bodø/Glimt. Og for dagens mann på topp der, ikke Kasper Høeg, men Andreas Helmersen, som altså har spissrollen hos Bodø/Glimt i kveld. 6 endringer på Glimt-laget, 6 endringer på HamKam sitt lag. Kommer ballen inn i feltet. Sandberg nøler ikke der. Tar den greit ned. Den var vriende skuddet til Helmersen. Ble fintet litt grann, sånn kroppen bevegde seg til venstre. Og så flyttet ballen seg litt mot hans høyre side. Må stoppe opp og ta seg inn igjen. Og får ei hand opp på skuddet til Helmersen. Så sikkert litt kleint ut for Sandberg. Men jeg synes at han gjør en meget god involvering for HamKam. Når han sørger for at Glimt ikke har skåret her på Aspmyra stadion. Og det har heller ikke HamKam gjort.
1: To lag som ikke får helt tak på kampen på Åråsen. Har det Lillestrøm som hatt noe mer ball de siste minuttene, da, så eliteseriekampen mellom Lillestrøm og Viking jeg prater om. Vi har fremdeles ikke fått et mål. Viking har hatt kampens eneste mulighet pluss en halvfarlighet eller to til. Nå det Siddisene som spiller seg rolig ut bakfra. Edvin Haust på vingen, så nå plutselig ute til høyre, som sender tilbake inn til keeper Belko. Nå det litt rom her ute for Tripic på midtbanen, ute til venstre, og så får han ikke ordentlig kontroll på den ballen. Har det rett og slett vært et klink vingbytte, Tripic ute til venstre, Ausbø ute til høyre, men det blir nok ikke siste gangen heller i denne kampen at de to skaper litt forvirring for Lillestrøm forsvaret. Noen Lillestrøm-spillere som mener at innkast bør være deres, det mener ikke dommer Roy Tsagi og linjedommer og vikingspillerne, og dermed så er det vikingkast. Sender ballen nå inne på Lillestrøms banedel. Det Kristoffer Askildsen helt nede til høyre, sender tilbake til egen stopper ut til høyre igjen. Askildsen ser etter alternativer, men Lillestrøm er meget godt organiserte. Joe Bell, som altså har tatt plassen til unggutten Tobias Moy. Joe Bell, som da er mannen som spilte VM, spilte så å si alt for New Zealand under fotball-VM. Nå han tilbake i sin første kamp fra start etter det. Nå det Lillestrøm som kontrer, så det Roy Tsagi som ser han fordelen og velger å gi et frispark til Lillestrøm cirka 15 meter inn på egen banade. Vi kan jo nevne at dette oppgjøret her da, det skulle egentlig blitt spilt før fotball-VM startet, men så det jo NFF-regler som sier det at dersom man hadde minst to spillere ute, så har man lov til å utsette den. Det valgte Viking. De to spillerne, det var Joe Bell og Henrik Falkner. Og da det en viss ironi da, at Henrik Falkner er ute til denne kampen med en skade som han pådro seg i kampen mot Sandefjord i helgen. Nå det Lillestrøm som sender inn på egen halvdel, så det Tripic som bryter en lang passning fra Ruben Gabrielsen, men Lillestrøm er heldig og vinner den tilbake igjen. Ute til høyre nå får på seg Viking-kaptein igjen, velger å gjøre det trygt, sender tilbake. Garnås, midtstopperen, sender til den andre midtstopperen Ruben Gabrielsen, som har vært en av Eliteseriens beste midtstoppere denne sesongen. Så for kampen at han var nummer 3 på denne NTB-børsen, som altså at NTB gir en børs etter hver kamp, og det solid å få en såpass god score som midtstopper. Gabrielsen som rydder opp igjen. Garnås, midtstopperen, sender ute til egen bekk, får ballen tilbake. Ja, det litt stillingskrig akkurat nå, ikke noe voldsomt som skjer. Får håpe at det tar seg opp igjen etter hvert.
0: Litt endret kamp i bildet på Aspmyra stadion. Jeg synes jo Glimt har dominert voldsomt på det første kvarteret, men så har HamKam vært inne i matchen på de to siste minutterne. Men nå er det hjemlaget sin tur på nytt igjen. Slår til Brynnesen. Brynnesen ligger inn i 16 meter til HamKam, og så er det skudd til side for mål. Så den i cash-kontant i mål. Helmersen ligger der inne og får denne passningen fra Brynnesen inn i 5 meter til HamKam. Og sett den til side for Sandberg. Oi, oi, oi. Den er utrolig nær for Helmersen og Bodø/Glimt. Det er flott passning, men det er vel... Ser, må det være en offside der, ikke det da? Ja, må være en offside der, så den har nok ikke blitt godkjent. Brynnelsen, tror du ligger noen centimeter i offside før du slår den inn til Helmersen. Helmersen, han stormer inn i 16 meter og inn i 5 meter til HamKam og Sandberg. Møter en ball med sin venstre fot, skuddet til side for mål. Får seg en smell der også Helmersen. Derfor applausen her på Aspmyra stadion, det fordi at Helmersen, han er oppe og går. Holder seg litt på høyre fot, spissen til Bodø/Glimt. Og så, ja da, det korrekt det. Det blåst for en offside. Brynnelsen var ikke onside. Han var nok en del centimeter i offside før dette legget kom til Helmersen. Han oppe, og ballen I spill I sånn svak igangsetting av Hamkam bakfra får bare den ballen så 10-15 meter opp I banen, og så går den ut over sidelinja til innkast for Bodø/Glimt. Snart halvspilt første omgang her, det står 0-0 mellom Bodø/Glimt og Hamkam.
1: Hjørnespark til Viking igjen, Zlatko Trippic som nære på å få en eller han får en veldig god innleggsmulighet, men legget ikke godt nok, får I stedet et hjørnespark. Dette blir utoverskrudd fra høyre fra Viking, kapteinen igjen står mange vikingspillere ganske langt bak I feltet, eller kommer der, Dahlberg bokser ut, og så har dommer Roy Tsagi sett noe I feltet og velger å dømme frispark til de gule og svarte, og da kan vi også ta med at de har fått sin første mulighet I kampen, og den var stor altså. Et korridorfrispark ute til venstre som blir svinget inn fra venstre mot høyre. Og der mutters alene på 5 meter så mener det Ranger som prøver å løpe den ballen I mål. Og vi snakker millimeter altså for at han fra å nå den ballen. Og dersom han hadde satt pannebrasken til den så hadde det klink vært scoring. Men du ser bare lufta akkurat gå forbi Lillestrøm-spilleren. Og ballen den fyker forbi han og Viking slipper med skrekken, men det var en stor mulighet. Lillestrøm har jo enda ikke skåret på dødball denne sesongen, men der var de nære å få deres første mulighet. Det har vært snakket om I Lillestrøm-kretser også at de må bli flinkere på dødballskåringer. Topplag, de får noen mål på dødball, bare se på Arsenal I Premier League. Nå det Felix Vah som til slutt får et frispark. Lillestrøm-spillerne mener at det en rekke situasjoner. Ruben Gabrielsen, kaptein til Lillestrøm, han løper det han kan bort til dommer Roy Tsagi og mener noe om mye, og ser I hvert fall ut som at Roy Tsagi holder kortene I lomma denne gangen, men det jo en, ja, det en ganske stygg takling faktisk fra Joe Bell dette her, gange 2 faktisk, rive til slutt Felix var over ende, men Tsagi velger å ikke gi noen kort, men da det I hvert fall et nytt korridorfrispark for Lillestrøm. Det Elkær som tar dette her med venstre foten sin, rett foran vikingtrener Morten Jensen. Lillestrøm de liner opp, de har lyst til å hedde denne ballen I mål, det blir et innlegg, det kommer der, langt bak I feltet igjen. Lillestrøm vinner den første duellen på tvers, andre ballen vins også, Lillestrøm tredje ballen får til slutt viking klarert, men ikke så veldig langt. Lillestrøm vinner vel ballen på hjørnet av 16 meter, og så det Trippic som får en ball I armen, og så får han et frispark I stedet. Lillestrøm mener at det skal være et frispark på 18 meter til hjemmelaget, for de mener at ballen borte I armen til Zlatko Trippic. Det den helt åpenbart, men den ikke straffbar, mener Roy Tsagi, og så får vikingkapteinen en liten smell her, men han oppe på beina igjen.
0: Hamkam prøver å spise seg inn I dette oppgjøret mot Bodø/Glimt. Synes de hadde en bra svung på det for noen minutter siden. Da fikk de kjørt seg oppover I banen, inn på banen til Bodø/Glimt. Har prøvd på litt av det samme I det siste. Har barn her nå, gjestene, midt på banen. Kamp om den, der Mølje, der Klynge. Og der frispark til Hamkam. Håkon Evjen som laget det. 2 meter inn på banen til Bodø/Glimt. Frispark til Hamkam. Tar det bakover I banen. Står 0-0. 22 minutter passert. Hamkam kan komme med Sjølsa på høyre sida. Det de som har muligheten til å sette trøkk på Bodø. Skal se hva valg de tar. Publikum de klapper I hender, og så det også flott å se at her I bortseksjonen der setter cirka rundt 20-25 som har grønne og hvite skjerf på seg, og som gjør det de kan for å støtte bortelaget som har trillet seg helt tilbake til sin egen keeper, kommer seg ikke oppover I banen. Det blir en sånn 2-3 trekk brakover inn til Sandberg, ut fra han, og så det Glimt som bare står og venter på den ballen. Alisami for Bodø/Glimt, nytt forsøk fra hjemmelaget. De bygger opp på sin venstre side, kommer seg til 16 meter til Hamkam, helt nede med hjørneflagget med ball og Bodø/Glimt. Så kommer den inn I 16 meter til Hamkam, så heading mål! Der kommer skåringen! Helmersen han hedda I mål for Bodø/Glimt, og da står det Bodø/Glimt 1, Hamkam 0 etter 24 minutter. Angrep fra høyre sida. Ballen løftes inn, Helmersen han møter en med pannebrasken, og sette den I nota. Og da Bodø-Glimt som I føringa. Bjørkan som finta seg inn. Helmersen han ligger og venter. Bjørkan med en finte. Og så får han den ballen rett på hodet til Helmersen som ligger på sånn 6-7 meters hold. Men ai, så alene. Hamkam svikta der I forsvarsjobben. Og Helmersen helt upressa, helt alene, så nært til mål. Så får han bare stå og prikkheade den I nota. Mann som altså har tillit på start. Det jo stort sett Kasper Høeg som et førstevalg hos Bodø-Glimt på spissplassen. Men I kveld så det Andreas Helmersen som får starte for Bodø-Glimt. Og han har kvittert ut kveldens første scoring. Og det hjemmelaget som leder over Hamkam her på Aspmyra stadion. Og da, Thomas Myhre, hovedtrener hos Hamkam, da må du finne på et eller annet. For de hvite og grønne, de trenger å ta seg inn I denne kampen som hjemmelaget har hatt dominans og trøkk på. Kan gå opp til 2-0 her nå. Brynildsen får du kontroll på den? Nei, gjør ikke det. Hamkam de rødde opp der, så det står 1-0 til Bodø-Glimt over Hamkam etter 25 minutter.
1: Målløst det på Åråsen stadion mellom Lillestrøm og Viking. Nå det igjen Viking som har et hjørnespark fra høyre slatt. Kotripic som vanlig går inn for å slå den. Ikke vært med den samme vante presisjonen fra Vikings nummer 10. Muligens blir det bedre denne gangen. Han slår der på første stolpe. Det sparkes enkelt ut av Lillestrøm. Viking beholder ballen tilbake igjen til Tripic ute til høyre som chipper gjennom Edvin Ausbø inne I 16-meteren. Får på seg tre Lillestrøm-spillere. Vrir og vender, sender utover igjen. Slatko Tripic med ballen på høyre foten sender til Peter Kristiansen. Kristiansen lobber den på bakerste stolpe, men den blir litt vel lang, og så går den via en Viking-rumpe og til et utspill fra keeper Dahlberg. Så skal vi også ta med oss at kampens første gule kort har blitt delt ut, og den har gått til Vikings høyrebekk Henrik Heggheim. Klipper til synelatende ned Nyheim, så synes jeg muligens at på reprisen at han så vidt borti ballen, men uansett at det mye kraft fra høyrebekken, blir belønnet med det gule, og det betyr også at han nødt til å stå over neste kamp, for han har pådratt seg for mange gule kort, og den kampen den for Ålesund, så kanskje ikke den verste da, for Henrik Heggheim å miste, men uansett om han har det hengende over seg nå den neste gode timen vi skal spille her på Åråsen. Det Viking med ball. Stopper til Viking, sender ut til venstre, utfordrer 1-1. Austbø vinner vinner ikke et innkast. Og det Viking-spillerne både uenige og skjønner veldig lite av, men Lillestrøm tar, eller får det innkastet, så det frustrasjon hos Lillestrøm når Viking skal gi fra seg den ballen, så kaster den ut på banen igjen, og det betyr jo at Lillestrøm ikke får tatt det innkastet særlig fort, blir møtt med ja, I hvert fall sporadisk buing hos Kanarifeltet som rett bak der innkastet blir tatt. Viking vinner duellen, Ruben Gabrielsen som trøkker til, Lillestrøm med ballen og ute til høyre, litt fotballtennis igjen som det vært tendenser til tidligere I kampen, ingen som helt får kontroll, så kommer det til slutt en lang klarering mot Thomas Lene Olsen. Da setter I stedet Kristoffer Haugen foten til ballen, og så det Viking som vinner nå. En litt merkelig situasjon inne I feltet! Og så det en kjemperenning av Dahlberg! Så det en stor, stor mulighet for Viking Peter Kristiansen, som på merkelig vis få med seg den ballen der, og prøver å skyte mot nærmest hjørne, og det gjør han også, skuddet hardt. Men Dahlberg leser utgangen på det, kattemykt nede og hindrer Viking-scoring. Det en stor mulighet. Peter Kristiansen har fått to I denne kampen her, men foreløpig så en endt på Dahlberg, og en endt på tribunen. Nå det Lillestrøm med en gjennombrudspasning. Det strålende lest av Kristoffer Haugen. Viking vinner tilbake ballen. Ja, litt mer som skjer I hvert fall. Påråsen vært ganske kjedelig I 25 minutter, men de siste 2-3 minuttene, da har det skjedd mer. Viking som klinker ballen opp, men den første skåringen, den får vi håpe at kommer, for det står 0-0 mellom Lillestrøm og Viking.
0: Ja, vi har den ene skåringen her på Aspmyra stadion til Bodø-Glimt og Andreas Helmersen. Men folkens, Det burde stått 1-1. Enorm mulighet for HamKam til å utligne her på Aspmyra stadion. Skal vi se hva Glimt gjør nå? Skal jeg fortelle dere hva som skjedde? Og bare ta med dette angrepet til Bodø-Glimt. Det Patrick Berg som nå setter opp i Brynildsen. Brynildsen han tar seg inn i 16-meteren til HamKam og roter vel vekk den ballen. Jo, gjør det. Men HamKam de burde altså skåret for en 2-3 minutter siden for en sånn 2-mot-1 situasjon. Altså 2-mot-1. Det er en kontring som de setter opp. Slår inn i bakrommet til Bodø-Glimt. Og der er det da Udal, Henrik Udal, som setter opp Gonstad, og Gonstad han kommer egentlig alene mot Bodø-Glimt sin keeper. Det kommer to Glimt-spillere opp i ryggen på ham, men han er fri. Han er alene mot Haikin og skyter, og Haikin han klarer å avverge det med et nødskrik, så den ballen går ikke mål. Den går ut til et hjørnespark for HamKam, men fryktelig nært for gjestene HamKam å få sin utligning her på Aspmyra stadion. Blåsedommer i fløyta her. Får frispark til Glimt. 1-0 til Jevnaldre og HamKam.
1: Det er skåring på Åråsen stadion, og det er Viking som tar ledelsen. Man kan ikke si at det er ufortjent, og det er selvfølgelig kapteinen Zlatko Tripic som bruker hodet. Viking som kommer på en kontring. Eller er det Kristoffer Askild, eller er det Henrik Heggheim da? Ja, det er vanskelig å se det. I hvert fall er det en lyslygg som stanger Viking i ledelsen. Ballen kommer ute til venstre. Det er Edvin Ausbø som har fått tillit fra start. Utfordrer 1 mot 1, og på bakerste stolpe så er det faktisk Kristoffer Askildsen er det som header via tverlegger og i mål. Dahlberg har ikke sjans. Det er en glittrende heading fra cirka 5 meter. Knuser motstanderen i duellen der, rett og slett Kristoffer Askildsen, og da står det 1-0. Vi har spilt i 31 minutter. Lillestrøm ikke skapt all verden. Kanskje det er dette da de trenger for og våkne litt, men det tar av på Viking-sida, for der hoppes det, men nå kommer Lillestrøm alene med keeper! Skal de svare middelbart? Nei! Det skal de ikke! Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, det er Yao Painsil som blir spilt alene gjennom, kommer alene mot Belko, men det er strålende Viking-stopperspill som gjør at han er i ubalanse når han skal avslutte. Det er for vingen som bruker krefter, men så er det Henrik Heggheim som ikke gir seg og klarer akkurat å forstyrre Lillestrøm-vingen nok til at han ikke får satt den ballen i mål. Der kunne Lillestrøm svart umiddelbart. Det er en feit sjanse, men de får i hvert fall et hjørnespark nå, Lillestrøm. Slått fra høyre, det kommer der. Blir tatt kort til Ibrahim Ay. Sender ut til midten. På tvers, Markus Karlsbakk. Han har en veldig god fot. Senere ser det ut til venstre. Kan utfordre en mot en mot Kvegeskog. Og så kommer innlegget, det heter Viking utover. Lillestrøm, de biter seg fast. Beholder ballen tilbake til Karlsbakk. Nå ute på hjørnet av 16 meter. Sender ut til venstre igjen. Det er Felix Hva som strålende finte. Kommer seg forbi igjen, inn i feltet. Nå skal Viking-spillerne være forsiktig. Så kommer det et skudd, men det er et håpløst skudd, og det ender faktisk med Viking-innkast. Oi, nå skjedde det ting i hvert fall på Åråsen. Viking leder 1-0. Lillestrøm med en stor mulighet. Vi har spilt i snart 33 minutter.
0: Herlig, da har vi et mål i begge kampene. Både på Åråsen og på Aspmyra stadion så har vi fått scoring, og det blir fort mer mål begge plasser. HamKam, som jeg sa i stad, burde skåre. Utlignet her mot Haikin og Bodø-Glimt. Haikin som kom ut vinner ut av den duellen mot Gonstad. HamKam og Ekeroth her nå. Skal se om han skyter fart oppover i banen. Gjør et forsøk før han snur litt bakover. Bodø-Glimt står på i sitt press og lykkes med det. Patrick Berg til slutt som bryter det som HamKam prøver å få til ute på Aspmyra stadion. Patrick Berg litt fremover i banen, stoppet, slår bakover til Bjørkan. Bodø-Glimt godt etablert inn på banehalvdelen til HamKam. 33 minutter, Bodø-Glimt 1, HamKam 0. Publikum klapper hender, ikke utsolgt på Aspmyra stadion, men det er brukbart med folk som ser at Glimt kommer fra høyre sida med Sjøvold. Sjøvold slår mot Ulrik Saltnes. Ulrik Saltnes han hopper ikke over ballen, han bare bøyer kroppen vekk fra ballen. Patrick Berg er ikke med på den, og HamKam de kan starte de. Frispark midt inne på egen banehalvdel for gjestene her på Aspmyra stadion, og de har sett at det muligheter til å bryte gjennom hos Glimt. Det var vidåpent på den kontringsmuligheten som de fikk. 2 mot 1, burde ha satt den, klart ikke det. Så vi står her med skåringa til Andreas Helmersen i dette oppgjøret, eliteserieoppgjøret mellom Bodø Glimt og HamKam, som utsatt fra andre serierunde. Det var der det egentlig skulle gått, men så var jo Bodø Glimt djupt involvert i Mesterligaen. Og kampen den går her i kveld på Aspmyra stadion på en kunstgressmatte som er nylagt, og som har skapt litt grann trøbbel, muligens. Tar den hypotesa der. Det er litt lengre på den kunstgressmatta. Altså, den står litt høyere enn den gamle matta gjorde. Må kanskje gå seg litt grann til. Litt uvant underlag. Her kommer Glimt. Håkon Haugen slår over til Brynildsen. Han rett utenfor 16-meteren. Overlapp inn i 16-meteren. Lev HamKam farlig. Det går fort. Og så er det skudd. Et forsøk. Får ikke ordentlig treff der, Patrick Berg. Og så blåser dommer. Frispark til HamKam inn i deres 16-meter. Så kampbildet her på Aspmyra stadion ganske likt det vi har sett i den første omgangen. Mye ballbesittelse fra Bodø Glimt. Og så har HamKam forsvart seg godt, prøvd å ta de overgangene som de har hatt muligheten til. Bodø Glimt 1, HamKam 0.
1: Lillestrøm har våknet på Åråsen. Nå er det mer kanarigult de siste minuttene enn det har vært den første halvtimen i hvert fall. De har spilt i snart 36 minutter. Det er Viking CD som holder på å bryte seg gjennom, men Lillestrøm overtar ballen. Men det har vært flere nestenmuligheter. Nettopp nå så var det Felix Vaa igjen som var nære på å spille gjennom Thomas Lene Olsen, men slurvet med fintene. Men det er tendenser her nå. Kanskje var det denne oppkvikkeren som Lillestrøm trengte, var også en mulighet ute til høyre, hvor hele Åråsen unntatt Viking-sida anet at her var det skuddmuligheter, men så skuslet de det bort, og da var det alle jeg satt rundt i hvert fall, ropte et banneord som begynte på F. Jeg skal ikke gjenta det på direktesendt radio, men du skjønner vel hva det går i. Da er det Viking som prøver å roe det ned. Viking-keeper Belko, som nettopp fikk muligheten til å sette i gang kort, han valgte i stedet å drøye tid. Det sier vel noe om at Viking er ganske så fornøyd med å lede 1-0 på Åråsen. Nå kommer de ute til venstre, Edvin Austbu, som hadde denne målgivende passningen. Får overlappen, får også den, men den er litt langt bak. Austbu ute til venstre igjen, ganske midt på Lillestrøms banandel, som har fått Tripic trekkende inn mot midten. Han sender enkelt videre til Stensnes. Stopperen til Viking står veldig høyt. Den laveste spilleren til Viking, med unntak av keeper, han står foran midtsirkelen på Lillestrøms halvdel. Det tyder på at Viking står høyt. Austbu igjen som utfordrer en annen dribleglad spiller, nemlig Yao Painsil, men han er jo det vanlige bekk, så det er kanskje en spiller det er vanskelig å komme seg forbi. Nå er det målskårer Askildsen som prøver å tre gjennom spiss Peter Kristiansen, treffer ikke med passningen, og så er det Stensnes som bruker muskler, og Lillestrøm-supporterne de mener at det brukes ulovlig midler. Det mener ikke dommer som vinker opp Felix Vaa. Så kommer en strålende krosser til Edvin Austbø. Edvin Austbø kan utfordre en mot en mot hjørnet av 16-meteren på venstre side. Der kommer innlegget på bakre stolpe, heddes ut av Ruben Gabrielsen. Andre ballen, Lillestrøm får ikke den ordentlig vekk. Og så er det Kvete Kristiansen som blir nesten spilt gjennom, men får løst tå der fra Ruben Gabrielsen. Viking har beleiret Lillestrøms banandel, men så er det slurv. Og nå kan Lillestrøm angripe. Nå er det 3-2 favør Viking. Lene Olsen som får ballen litt bak seg, bruker litt tid. Painsil, så er det en glitrende takling, og så er det faktisk frispark til Viking. Og så er det en liten skade her også. Dommer muligens at han holder korten i lomma. Men det er litt samme fotball nå. 38 minutter spilt. Viking 1, Lillestrøm 0.
0: Frispark til Bodø Glimt på stillingen 1-0 over HamKam. I det som må beskrives som gunstig posisjon. Rett ut av buret til Robert Sandberg. Så står det 4 Bodø Glimt-spillere bak en ball som skal vi si ligger på 24-25 meters hold. Her blir det ikke innlegg. Det blir skudd rett mot mål. Dommer blåser i fløyta, og når Patrick Berg er der, så er det Patrick Berg som skal skyte. De tre andre, de skal bare stå og se på ballen og se på Patrick Berg. Hva kan VM-helten til Norge gjøre her på Aspmyra stadion på denne frisparkmuligheten som han og Glimt har mot HamKam? Patrick Berg kikker, ser selvfølgelig på muren til HamKam. Hvilke muligheter har han? Her kommer skuddet fra han, rett i muren til Helmersen. Helmersen får ikke kontroll på den, og blir made over ende, ikke på en sånn ufin måte, men HamKam rydda opp den muligheten der, litt svagt av Bodøglimt og Patrick Berg, får ikke ballen en gang over muren, går bare rett I muren, han ser selvfølgelig etter en luke der inne som han prøver å tre ballen igjennom, klarer ikke det. Og da det Nikita Haikin og Bodøglimt med ball ut fra han over midtstreken. Her kommer HamKam, du kan HamKam få en overgangsmulighet. De kommer på venstre sida, nærmer seg Bodøglimt sin 16 meter. Blir trangt, blir vanskelig. Og Glimt får blåse et frispark der nede med hjørneflagget. Han tok ikke den, skulle vel ha fått den ballen inn I Glimt sin 16 meter. Ut fra Haikin, Haikin som får ballen rett utenfor ski stolper og så tar han den oppover I banen med ballen og Bodøglimt Håkon Evjen passerer Patrick Berg over midtstreken Sjøvold han ligger på høyre sida bra press av HamKam gjør at Sjøvold må slå bakover til Alessami, Alessami over til Bjørkan HamKam jager de valgmulighetene som Glimt har der bake og slår dem tilbake til Haikin utifra Haikin går til Blomberg Blomberg når aldri den ballen men det Sandberg som utenfor der og så blir frispark til HamKam utenfor sin 16 meter Ja, straks fem minutter igjen av den ordinære tida I denne første omgangen her på Aspmyra stadion. Det står Bodøglimt 1, HamKam 0. Skal vi få et mål til før pause. En HamKam-scoring hadde vært en god vitamininsprøyting for gjestene før de skal inn og få sine instruksjoner fra Thomas Myhre. Glimt skal selvfølgelig gjøre akkurat det samme. Kjetil Knudsen og hans menn skal komme med sine justeringer. HamKam, ja, vi får et forsøk. Vi kommer litt fra høyre. En barn blir forsøkt sånn inn I Glimt sin 16 meter. Blir blokkert ut til et innkast på høyde med Bodøglimt sin 16 meter. Får vi dette lange kastet. Det ser sånn ut. HamKam sine spillere de drar seg nå inn I 16 meter til Bodøglimt. Og det lange kastet det skal komme fra HamKam si høyre side. Det blir en ålreit greie dette for HamKam. Her kommer kastet inn I Glimt sin 16 meter. Bodøglimt først på den, header den rett utenfor sin 16 meter. Og så blir det en overgangsmulighet for Glimt. To mot tre. Brynilsen kommer. Blir stoppet veldig enkelt. HamKam rydda opp. Legger Brynilsen ned utenfor sin 16 meter. Vinner den duellen inn til Sandberg. Ut fra han. Og det Bodøglimt igjen, og det HamKam 0.
1: Det spilt 42 minutter. Det gjestene fra Stavanger som leder over Lillestrøm. Dahlberg, keeperen til Lillestrøm, som banker en ball mot Thomas Lene Olsen. Bruker armer, men ikke ulovlige armer, mener dommer. Så det stedet Viking Bekke Heggheim som banker den motsatt side. Omtrent ja, cirka 10 meter fra der Kanarifansen står. Vært en ny mulighet til Viking, som av det store slaget. Slatko Tripic, som får lov til å lade foten fra cirka 20 meter. Det en farlig posisjon, og en farlig mann. Og gi den posisjonen til og det jakker ikke langt unna heller for han skyter mot høyre kryss men der Dahlberg og får akkurat noen fingertupper på den ballen jeg får slått den over til et hjørnespark og det hjørnesparket det endte I ingenting men tendensen her jo at Viking har tatt litt kampen og tatt over kampen igjen rett og slett Lillestrøm som hadde noen gode minutter etter skåringen nå litt tilbake og forsvarer seg litt lite bevegelse som nå hvor de har ballen nå det Elke her ute til venstre som kommer med tidlig innlegg mot Lene Olsen Den får Anders Bertelsen kontroll over, og så det Slatko Tripic som ikke får frispark. Roy Tsagi dommer, bare vifter han bort med pekefingeren. Så kanskje litt strengt ut det, men ok, ingen store protester. Nå det Austbø ute til høyre som vinner et innkast for Viking. Det nesten en egen studie, bare å følge med på hvor Austbø og Tripic spiller. Altså. De bytter side hele tiden, og det ganske frustrerende for de to bekkene Ranger og Elker også å forholde seg til. For det to veldig forskjellige spillertyper. Nå det Viking som har innkast omtrent midt på egen halvdel. så det Kristiansen som får seg en liten blir dratt litt I, ikke straffbar den heller, men dommer Lillestrøm overtar, sender ut til høyre igjen, får på seg Kristiansen, sender videre til egen stopper, så sender tilbake til Dahlberg. Vi bare minuttet unna tilleggstiden her, hvis det blir noen I det hele tatt. Ikke vært noen store stopp I spillet, så blir kanskje lagt et minutt eller to. Da det Viking som vinner ballen inne på Lillestrøms halvdel, så det Edvin Ausbø som bruker litt lang tid. Lillestrøm, de overtar. Nå det Felix Vaz som får litt rom, men får på seg tre vikingspillere umiddelbart. Klarer nesten å finne litt plass også, og så det Lillestrøm som... Ja, to spillere som har veldig vondt. Dommer mener at begge to like gode, og så blir det til slutt Felix Vaz som får frisparket midt på midtstreken egentlig, ute til venstre der hvor trenerne står, men det Heggheim som har mest vondt I den duellen. Ja, det ser vel ut som egentlig at Felix Vaz løper I beinet på Heggheim der, men greit, Lillestrøm har... frispark. Ruben Gabrielsen slenger noen gloser til egne lagkammerater. Dommer blåser I fløyta, sier at frisparket skal bli tatt nå. Gabrielsen med de hvite skoene sender enkel. Så det Vaz som har fått på seg Heggheim igjen, som opp og står rakke bort lenger og vinner også duellen. Så det en svak passing Lillestrøm overtar midt på I midtsirkelen. Legges til ett minutt, sier dommer. Vi ett minutt unna pause. Lillestrøm nå den siste slutspurten deres. Skal dere få en scoring nå før det hvile? Ute til Felix Vaz. Få på seg Edvin Ausbø med en gang. Han ikke verdens beste forsvarsspiller. Var til innlegg rett I rumpa på Askildsen. Så får han Ausbø på seg som tar en finte sender bort han. Og så det Askildsen som går I bakken. Og der sier vel dommer at det frispark. Skjer omtrent oppå Vikings trener Bjarte Lunde Årsheim. Så han I hvert fall orkesterplasser at spilleren får vondt. Men han kommer seg raskt opp på beina igjen. Det jo en spiller man... skal være litt sånn ekstra obs på da, både at han kan finne på mye kreativt, men også en spiller som har slitt veldig mye med skader. Hadde jo sin definitive gjennombrudssesong I fjor, da Viking vant seriegullet, men slitt veldig mye med skader denne sesongen her. Har jo vært ryktet utenlands også, så får vi se da om Viking klarer å beholde han etter at Mesterliga-kvaliken over I august. Viking får frisparket, der var noen sekunder igjen av tilleggstiden. Det lukter Viking, leder seg til pause. Keeper Belko slår den oppover langs sidelinja. Lillestrøm vinner ballen, andre ballen vinner også Lillestrøm, så det bare en ball rett til værs. Der sier Roy Tsagi at det pause. Det Viking som fortjent leder 0-1 på Åråsen.
0: Straks pause her på Aspmyra stadion også. Bodø tar sin gjennomledelse på HamKam. Vi har 30 sekunder igjen av dette overtidsminuttet som lagt til. Og så roter HamKam der. Skal de slippe Glimt opp til 2-0 her på overtida. Glimt bruker lang tid med Blomberg. Tar ikke den. De kunne ha rast på mot 16 meter til HamKam. Bakover I banen, Sjøvold, Patrick Berg, 10 sekunder igjen av tilleggstida. Får vi en avslutning fra Glimt før dommer blåser dette. Jo, Bjørkan kommer fra venstre sida. Og det det siste som skjer. Dommer blåser I fløyta. Skal vi ta med en ting til fra Aspmyra. Siden det var Bjørkan som hadde den siste involveringen her på Aspmyra stadion, så må vi også ta med at han var fryktelig nær med å gi Bodø-Glimt en 2-0-ledelse for 2-3 minutter siden. Han fintet vekk igjen hos HamKam, og så skjøt han fra sånn 16-17 meters hold. Ballen den suset oppover mot vinkelen bak Robert Sandberg. Sandberg ute I full strekk, får venstre handa på den ballen og tar den ut til et hjørnespark. Så Sandberg, meget bra hos HamKam, sørger med den situasjonen for at det står bare 1-0 til Bodø-Glimt over HamKam. Nye muligheter for begge lag straks her I en andre omgang som kommer direkte på NRK Sport om ikke svart for lenge.
2: Takk for det Bjarne. Spenning I Bodø og la oss håpe det kan, altså for den nøytrale lytter I hvert fall, bli litt spenning utover I andre omgangen også. Minner om at Viking de leder 1-0 borte mot Lillestrøm på Åråsen. Og det tar Lilleholder Viking pent oppe på tabellen. Nå, Simply Red. Dette her Sunrise.

Klokken den er snart 7:55. Du hørte Ed Sheeran med Sapphire her på NRK Sport, hvor vi følger to fine eliteseriekamper. Det er Lillestrøm mot Viking, der stillingen er 0-1. Og Bodø-Glimt Hamkam, hvor stillingen er 1-0. Og de resultatene, sånn som de står seg nå, gjør litt utslag på eliteserietabellen. Viking opp på topp med 33 poeng foran Bodø-Glimt på andreplass på 32. Og Tromsø nå nede på en tredjeplass med sine 31 poeng. Og så har Bodø-Glimt spilt en kamp mindre enn Tromsø, for eksempel, mens Viking igjen har spilt en kamp mindre enn Bodø-Glimt. Så de har en til gode siddisene fra Stavanger til å skape seg en fin liten luke dersom dagens resultater skulle stå seg. Tidligere i dag så vant belgiske Jasper Philipsen den 17. Tour de France-etappen. En ganske heftig etappe som til slutt endte med massespurt. I bruddet på 26 ryttere så satt norske Per Strand Hagenes fra Team Visma Leasebike. Men nordmannen klarte ikke å henge med i spurten. Prøvde å rykke litt før, men da hadde han ikke krefter igjen til å spurte da bruddet kom inn til mål. Der var Philipsen sterkest. Og så tar vi også med at Casemiro, brasilianeren som tidligere spilte for Manchester United, har signert for MLS-klubben Inter Miami og blir med det lagkamerat med Lionel Messi. Den overgangen er nå bekreftet, og Casemiro sier til Inter Miamis nettside at det som motiverer meg mest er sjansen til å vinne og utvikle meg videre. Så over til gårsdagens tragiske dødsfall. Olaf Tufte, han døde av akutt hjertestans. Det melder familien hans og Rikshospitalet i en pressemelding. Familien sier at de ikke vil gi ytterligere kommentarer om medisinske forhold knyttet til dødsfallet, men takker samtidig til alle som har vist tålmodighet og forståelse knyttet til spørsmålet om dødsårsak. Rolegenden døde i går og ble 50 år gammel. Han døde på Rikshospitalet i Oslo, dit han ble brakt etter å ha blitt funnet bevisstløs på Tufte gård dagen før. Ikke lenge igjen nå til vi skal få de neste 45 i Eliteserien her på NRK Sport. Før det så skal du få Unge Ferrari og Balkong.

0: Unge Ferrari var dette med balkong her på NRK Sport og even I Lillestrøm. Det var et flott hodestøt som sendte Viking I ledelsen og stillingen den forble 1-0 til pause.
1: Ja, det var Kristoffer Askildsen som var den virkelig den store mannen bokstavelig talt. Han er jo 1,90 til vanlig, men han har vært godt over 2 meter på den hendingen som resulterte I Viking-scoring noen minutter før pause. Rett og slett en kjempeprestasjon. I tillegg fikk han mye kraft I hendingen, gikk via tverlegger og I mål Dahlberg I Lillestrøm-buret. Han var sjanseløs og Viking, som, da, som du sier, leder 1-0. Og det ikke ufortjent for Lillestrøm. De har notert for null skudd på mål, og det faktisk ganske uvanlig etter 45 minutter på eget gress. Og så ser vi samtidig her at Viking de gjør et spillebytte, og som jeg bare blar litt fort I egne notater for å se hvem det det tror jeg det må komme til. Jeg kan heller svare på det etter hvert. Men I hvert fall Lillestrøm som har avspark, det ser bare ut som at de venter på at Morten Jensen, Viking-treneren, skal gjøre et intervju med TV2 før vi kan starte, så litt sånn nesten tendenser til fotball-VM der, Edvin.
0: Ja, det jo må få gjøre seg ferdig med intervjuet. Det, du sa nesten at det var for varmt I sted. Hvordan forholdene på Åråsen nå?
1: Ja, det varmt. Det er varmt. Jeg sitter jo I en kommentatorboks som det var Solina jeg som flyttet til stol og lukker dør her. Hvor sola har stått på ganske mange timer. Det ikke sol her nå, men det har jo vært litt sånn bastutendenser, og så kombinerer du det med litt sånn roping og skriking og sånn også, så har det blitt fryktelig varmt her. Så jeg har bare stått med alle vinduer på hvitt gap og åpne dører. Jeg opplever vel ikke at vi har gått ned I temperatur her, men det har I hvert fall dommer Roy Tsagi vurdert til at det ikke varmt nok til å ha en drikkepause. Og det jo for så vidt fint. Og der også kampen I gang. Lillestrøm, som har tatt et avspark nå, har nødt til å bli mer farlig foran mål dersom de skal få med seg poeng fra dette oppgjøret. Viking bryter ballen middelbart. Nå det Viking som faktisk angriper med en gang. Å, så det noen centimeter for lang passning mot Edvin Ausbø. Og den ballen den går utover sidelinja. Dahlberg I Lillestrøm-buret som får ta en fem meter. Har lyst til å ta den kjapt. Serverer stedet noen beskjed til Ruben Gabrielsen som tar den kjapt til Dahlberg. Dahlberg-keeper slår den langt oppover mot Felix Va. Og nå det Vikings vinner I stedet Kvia Egeskog, og så det en strålende takling av Ruben Gabrielsen. Passningen den ikke like presis riktig nok. Nå har vi også fått bekreftet bytte da. Det Henrik Heggheim, mannen som pådro seg det gule kortet I første gang. Han byttet ut. Sondre Bjørsol kommer inn. Det muligens kanskje for å gi Bjørsol litt kamptrening da. Han har ikke fått veldig mye av det etter sommerferiepausen. Og jo åpenbart nødt til å spille kampen mot Ålesund på søndag. Nettopp fordi da Heggheim har fått et gult kort for mye. Det jo han og Herman Haugen som konkurrerer om de to plassene på høyre bekken. Men Haugen jo en spiller som også kan vingrollen. Viking som har hatt veldig mye ball nå de første halvandet minuttene av den andre gangen. Så det Bertelsen som vinner ballen, sender til Joe Bell, og så det en passning fra Bertelsen tilbake til egen keeper. Belko slår den ut på høyre bekken. Vi har spilt I 46,5 minutt. Det fremdeles Viking som leder 1-0 på Åråsen.
0: Ja, vi skal hoppe videre til Aspmyra, hvor vi akkurat har kommet oss I gang med den andre omgangen, Bjørne.
2: Ja da, vi ruller oss I gang med den andre omgangen mellom Bodø/Glimt og HamKam. Tar med oss 1-0 fra første omgang. Så det hjemmelaget som prøver seg nå, løfter ballen inn I 16 meter til HamKam. Keeper Sandberg våken på den, møter den og så bare får den ut til et innkast for hjemmelaget. Rett ut for 16 meter til HamKam, så kommer ballen på nytt inn der. Slås bare litt sånn I blinde gjennom hele 16 meter. HamKam rødder opp, skal se om de får den. Ja, det blir til en strålende passning for HamKam på deres høyre side. Der ligger Gonstad, tar imot den, stopper litt den opp. Osnes ringen får den, roder ned HamKam. I stedet for å skjære inn mot Bodø/Glimt sin 16 meter, så det Gonstad som venter på hjelp. Stoppa, kikker bakover, og HamKam beholder ballen midt på banen. Føler trilles bakover fra Strand Nilsen, som tar med seg Sandberg utenfor 16 meter til HamKam. Ja, kunne fort ha vært et par mål til I den første omgangen. HamKam burde ha skåret, og Glimt hadde muligheten med Bjørkan.

0: Hjemmelaget på rett ut på skjedsmettet. Så kommer skuddet. Sander tar den. Det Bjørkan på nytt igjen. Det Bjørkan som var sånn her i første omgang. Og så prøver han seg med sin venstre fot, 17 meters hold. Får en sånn styring innom en hamkammefot. Og så blir det Sandberg som til slutt rydder opp. Nytt forsøk fra Glimt. Helmersen under hjemlaget som kjører på. Helmersen til Bjørkan, Bjørkan til Brynildsen. Går 1, 2, 3. Og så kommer ballen fra Brynildsen gjennom hele 5 meter. Så løfter bare ballen høyt opp der. Trøkk fra Glimt. Patrick Berge også inn i 16 meter. Får den inn. Han kommer først på den. Lever litt farlig nå. Bodø Glimt med gjenvinning inn i 16 meter til Hamkam. Bjørkan slår den inn, og så det Hamkam som har både 1 og 2 på bakre stolpe, og til slutt kan puste litt sånn letta ut. Der kommer Bodø-Glimt på en rekke med bølger, og Bjørkan massivt involvert. Fredrik André Bjørkan, VM-spilleren til Bodø-Glimt, som med her fra start, og som også satte opp Helmersen på denne 1-0-skåringen til Glimt, som vi står med. Altså ett mål på Aspmyra stadion innledningsvis her på andre runde.
1: Viking legger inn nå midt i feltet, men Lillestrøm-keeper Dahlberg har ballen i fast grep. Vi har spilt i 49,5 minutter. Viking som leder 1-0 på fremmed naturgress. Og så er det en knallhard takling der hva som får kjørt seg litt i reklameskiltene, men kommer seg raskt opp på beina igjen. Lillestrøm har ikke klart å heve seg hittil, i hvert fall i den andre omgangen. Kampen har vært veldig likt som det var i store deler av den første, med Viking som har mye ball. Lillestrøm som sender i de bakre rekker, men ikke klarer å skape noe fremover når ballen går fremover. Igjen Viking som bryter på midten.
0: Skåring på Aspmyra stadion, og jaggu ta meg samme mann som i første omgang finner veien til nettmasken bak Hamkam sin keeper. Altså Andreas Helmersen har satt sitt andre mål. Og har sørget for at Bodø-Glimt er oppe i en 2-0-føring mot Hamkam. Det er Brynildsen først, og så blir det en retur fra Sandberg. Brynildsen går, kommer seg inn i 16 meter, og Sandberg litt grann, ja, slenger seg mot stolpen, og så må han opp med en høyre fot, og fra høyre foten så går ballen litt utover igjen i feltet, og der ute i feltet, der er Helmersen som den goalgetteren han er, ligger bare og venter på den eventuelle returen som skal komme. Returen kommer fra Sandberg, og Helmersen han setter ballen i mål. Nøla ikke der. Absolutt heldig bytte for Bodø-Glimt. Dette er den endringen som de har hatt på spissplass. Kasper Høeg, som har vært et første valg for Glimt i lang, lang tid, han kviles på benken i dag. Andreas Helmersen, han takker for tillit med scoring i første og scoring her i andre. Og da blir den videre jobben for Hamkam, den blir enda tyngre nå. Når det står Bodø-Glimt 2, Hamkam 0 etter 51 minutter, og kampbildet det ruller på samme vis. Det Bodø-Glimt som har ball, og det Hamkam som forsvarer seg og håper på overgangsmuligheter.
1: Nå er det Lillestrøm som har lagt et lite press på Viking her. For noen sekunder siden ble det ropt høylytt på straffespark til Kanarifuglen. Men så er Dahlberg og kløner det til. Målet åpent, Peter Kristiansen utenfor! Mulighet for Viking-mål, det gaper for Peter Kristiansen når Lillestrøm-keeper Dahlberg er på pærtus, og det holder, og det skriker etter mål. Det målet der med Kristiansen som tar en touch, har all verdens tid, men klarer å brese i ballen i nettveggen. Og større mulighet enn det der, Peter Kristiansen, det kan du knapt drømme om. Aldri noe frispark heller på Dahlberg, selv om han vil ha det. Nå er det Viking som kommer igjen, og skjer det mye. Sjatko Trippic på 16 meter, inn i over i feltet! Ikke nok trøkk i avslutningen, så ropes det litt sånn halvhjertet på et straffespark der også. Så setter Lillestrøm kjapt i gang, men Viking bryter på tredje gang. Nå er det frustrasjon her hos Lillestrøm-supporteren inn i feltet. Den bryter Ruben Gabrielsen og setter fart innover mot Vikings halvdel. Ute til venstre, Viking bryter vel... Ja, de bryter igjen faktisk. Wow, for et gjenvinningsspill vi har fra blåtrøyene her nå. De har lyst på mer mål. Det jo et lite statement som har blitt satt fra Aspmyra akkurat nå med en dobling. Det jo de to lagene som spådd å kjempe om seriegullet også denne sesongen her. Åh, Peter Kristiansen altså har ikke skåret siden 16. mai oppgjøret mot Start. Viking tynt bemannet på spissplass. Nødt til å spille omtrent alt, men det bør jo resultere også i skåringer. Viking hentet en nederlandsk spiss nå bare for en uke siden. Det var Romano Postema fra nederlandsk fotball som ble toppskårer i første divisjon forrige sesong, men klarte å skade seg i nedjoggen mot Sandefjord. Det jo sånne ting man gjør for å ikke bli skadet. Vikingtrener Morten Jensen hadde bare hørt om det, at det har skjedd en gang før. Så det en såkalt freak accident fra Viking. Nå kommer Siddisen igjen ut til høyre, men passingen fra Trippers den blir litt for lang når det kommer løp bak ham. Viking får likevel et innkast, cirka midt på 16 meter. Ute til høyre. Bak han står det noen Lillestrøm-supportere som egentlig i burgerkø, men som vel sier noen ord til Viking-kapteinen som kaster der. Det går langt inn i Lillestrøm 16 meter. Header ut, og så det mål! Det scoring til Viking 2-0! Og Peter Kristiansen, han svarer etter missen. Så han der! Ballen heddes bakover, og Peter Kristiansen får endelig hull på byllen. Han stopper måltørken, dobler Vikings ledelse, og det en kontant avslutning. Får lov til å feire foran 400-500 gale siddiser, og det om ikke er sistkongen Trippers igjen, så det vel Garnå som header den bakover til en totalt umarkert Kristiansen som på hel volley skyter med innsiden av foten. Utakbart for Dahlberg. Lillestrøm som nesten aldri taper på Åråsen. De ser ut til å fortsette sin mareritt rekke mot Viking. Det Lillestrøm 0, Viking 2. Vi har spilt i 55 minutter.
0: Ja, da har vi to mål på begge arenaen i kveld, fordi at her det status quo, i alle fall på resultatet, tavla på Aspmyra stadion, så som Bodø/Glimt 2, HamKam 0 i det 55. minutt, og så det jo Andreas Helmersen som har satt sin signatur på begge disse målene, ett i første og ett her i andre. Spissen til Bodø/Glimt som ligger og lurer nå i midtsirkel, mens HamKam har ballen der oppe. For HamKam kommer seg oppe på venstre siden nå til Bodø/Glimt. HamKam nærmer seg 16 meter. Glimt organisert der inne, og HamKam de må slå støttepassning bakover. Trenger absolutt en scoring nå, Kamma, for å få dette håpet i det hengende snøret til Nils Arne Eggen. Det var han som gjorde det utsagnet kjent, og der ligger det litt rann for HamKam akkurat nå. Trenger scoring, trenger å få dette til et mål her på Aspmyra stadion. Har ikke vært så veldig nært så langt i denne andre omgangen. Fortjent en scoring i første, ingen tvil om det, men de må opp og trykke på mer mot Bodø/Glimt og Nikita Haikin. Hjemmelaget med ball. De har ikke så alt for travert nå. Leder 2-0 mot HamKam. Har det rolig der bake. Det Alesami som bakerste mann for Glimt. Sender ballen oppover til Bjørkan. Bjørkan ligger 10 meter inn på banehalvdelen til HamKam. Tar imot den. Bare sender den tilbake til Alesami. Langsomt oppover nå med Bodø/Glimt på høyre sida. Der er Sjøvold. Får to HamKam-spillere på seg, så blir flott passning opp til Brynnelsen. Brynnelsen prøver å få med seg den barn, klarer ikke det. Ulrik Saltnes, du tar den med deg. HamKam rett utenfor egen 16 meter, vinner den barn. Kan dette bli noen gangsmulighet for HamKam? Det går litt grann tregt med gjestene. De beholder barn, går litt på tvers, går litt grann bakover. Slit fortsatt der ute på Aspmyra nå. HamKam. Bodø/Glimt organisert. HamKam har ballen midt på banen. Ligger under med to mål mot Bodø/Glimt. Kommer en flott passning mot Glimt sin 16 meter. HamKam på løp der inne, men Bodø/Glimt møter den med et hodestøt. Får den utover i banen til Bjørkan. Bjørkan han roer ned, tar med seg Brynnelsen og Patrick Berg. Publikum de klapper i hendene, de er fornøyd. Og så er det helt rolig på borteseksjonen hos HamKam sine supportere. Bodø/Glimt 2, HamKam 0.
2: gult kort til Vikings-kaptein Zlatko Trippic sender to strake armer I ryggen på Felix Vaa, og det dårlig nytt for Viking-kaptein, for han også nå må stå over neste serierunde mot Ålesund. Det blir et B-lag den kampen her, både Heggheim og Trippic ute, men det ikke bare gult kort til Trippic, altså fri spark til Lillestrøm I meget farlig posisjon, cirka to meter utenfor 16-meteren ute til høyre, og det kommer der innlegget på bakerste stolpe, heddes av en vikingspiller, hjørnespark til Lillestrøm, ikke vært alt for mange av de I denne kampen her, Ruben Gabrielsen som engasjert, sier noe til lagkammeratene, så ligger det en vikingspiller nede og har vondt, ja, det ser ut som det noen som skaller der, ser det på min monitor akkurat nå, ja det vel Haugen og Askelsen som vel skaller I duell med hverandre, men begge to kommer seg opp igjen på beina. Nå det et utoverskrudd hjørnespark, såpass mye sol der at takkeren må holde armen for øynene for ikke få sol av øynene. Ble heddes ut igjen, får ballen tilbake igjen ute til venstre. Ah, så det en strålende takling av målskårer Askelsen, prøver å sende av gårde et Ausbø. Klarer ikke det, men Ausbø vinner tilbake ballen likevel, sender tilbake til Askelsen, og så roter de litt seg imellom. Det et innkast nå til Lillestrøm hit på Vikings halvdel ute til venstre, sender den kort til tidligere vikingspiller Yldren Ibrahim Hai. Lillestrøm nå som sender helt tilbake til egen stopper Garnås, som hadde en strålende målgivende passning da, til Peter Kristiansen, selv om det ikke var meningen at det skulle bli en målgivende passning til motstanderne Lillestrøm som ikke har fått det helt til å stemme offensivt da. Så det mye som avhenger av Felix Vaa og ja, og Painsil, men de har ikke klart å overliste vikingbekkene, nå det riktig nok Sondre Flembjørsol, innbytteren som kom inn for Henrik Heggheim nå ute til på høyre bekken, som lager et frispark, da det igjen et en dødballsituasjon for kanarifuglene, de reiser seg opp på store deler av tribunen. De lukter at noe I ferd med å skje her. Det på dødballa? Det skal skje for Lillestrøm. Det blir slått der I bakerste stolpe. Heddes han Lillestrøm-spiller, men hedder det faktisk utover. Og så har Roy Tsagi sett noe når den vikingspiller ligger nede. Lillestrøm, litt planløse akkurat nå. Fremdeles ikke fått et eneste skudd på mål. De har spilt I timen. Viking leder med to mål.
0: Og Bodø-Glimt, de leder med to mål på HamKam I det timen passeres av kveldens oppgjør på Aspmyra stadion. Hjemmelaget med hjørnespark fra høyre. Skal se hva de kan skape på dette. Stables spillere inn I 16-meterboksen til HamKam. Håkon Evjen skal ta det med sin venstre fot, og da kommer ballen til å bli skrudd innover mot HamKam sin 5 meter. Her kommer den skruen, og så det boksing fra Sandberg. Sandberg møter en ballen der inne, oppe med sin høyre hand, bare bokser den ballen høyt tvers, og så litt utover på motsatt side, så HamKam står imot. Prøvde opp I den det hjørnesparket fra Bodø-Glimt. Hjemmelaget med ballen, den går helt til Haiken. Haiken utenfor sin 16 meter og kjenner litt på ballen. Haiken, Bodø-Glimt sin keeper, hadde rolig her I andre omgang. Holdt Glimt inn I den og Glimt ledet 1-0, så var det en enorm mulighet til Gonstad og HamKam for å få en utligning. Kommer alene mot Haiken, Haiken tok den. Sørger for at det da stod 1-0. Nå står det 2-0 til Bodø-Glimt over HamKam. Helmersen har gjort begge. Helmersen kunne for øvrig ha gjort 3. Kom seg, ble spilt fri inne I boksen til HamKam. Løsna skudd. Fikk bare akkurat skutt før det ble blokkert. Men det var nært der. Hadde ikke blokkeringen fra HamKam kommet, så hadde det blitt skudd mot mål fra kort hold mot Sandberg. Fikk blokkert en ballen HamKam og sørget for at Helmersen ikke fikk sin hat-trick så langt her I kveld. Bjørkan og Bodø-Glimt. Over til Patrick Berg. Patrick Berg ligger og lurer rett utenfor 6 meteren til HamKam. Står ballen ut på høyre siden på tvers der, så kommer ballen inn. Den passningen alt for svak for Glimt sin side. Det Bjørtuft som på den, prøver å få den ballen inn, mangler presisjon, og Sandberg han bare går langs målstreken og ser at lærkula den suser bak mål. Skal Glimt gjøre et par bytter, 2-0 står det her til Bodø-Glimt over HamKam.
2: Vi har scoring på Råsen, Lillestrøm reduserer, og sesongens første dødballscoring et faktum for kanarifuglene. Men dette skaper diskusjoner I vikingleiren, for det har vært en situasjon, men vi tar skåringen først. Den sendes fra venstre. Strålende serv. Og så det Rangi vel som rager høyest. En fantastisk heading fra han også. Får akkurat en riktig bue på ballen. Sniker seg over keeper under tverrlegger. Og da har vi kamp igjen. Men så har det vært store protester fra Viking her. For Zlatko Tripic ble nettopp byttet ut. Tok seg god tid på bytte. Og så mener dommer Roy Zaggi at vikingkapteinen brukte for lang tid. Sånn, og straffen for det var ikke gult kort, men det var at Tripic fikk lov til å gå ut, mens hans erstatter Ruben Alte ikke fikk lov til å komme inn. En variant ikke jeg hørte om I hvert fall da. Og konsekvensen av det var at Viking måtte forsvare seg på dødball med 10 mann. Og det utnytter Lillestrøm til det fulle og reduserer. Og det også kampens første skudd på mål for kanarifuglene. Vikingbenken som ikke har gitt seg med å klage til både dommer og fjerdommer. Men skåringen står, den bekreftet. Viking har ballen og kampen I gang igjen da. Men så det jo selvfølgelig hyggelig for mannen som kom inn da. Ruben Alte å være tilbake I vikingdrakta var I utgangspunktet lånt ut til Sandefjord ut sesongen med opsjon på kjøp. Men før helgen så ble Ruben Alte kalt tilbake igjen fra Vestfold. Og Viking trengte han på midtbanen og ikke troppen til kampen mot sine gamle lagkamerater da Alte. Men I troppen og I tillegg får nå spilletid den siste cirka halvtimen her på Åre. Men ingen kjempestart med at et bytte han var involvert I blir på et sett og vis stående med en scoring imot. Og så mener alt at han skal et frispark, får ikke det av dommer. Nå det veldig mye frustrasjon her ute på banen, særlig fra vikingspillerne som mener at de ikke får dommeravgjørelsene med seg. Og så det viking som presser Lillestrøm høyt på Lillestrøms banandel. Nesten at de klarer å bryte seg gjennom også, men keeper Dahlberg og kaptein Ruben Gabrielsen de spiller seg pent gjennom. Og så det også vært et bytte her fra Lillestrøm kan dra gjennom også det mens vi har tid. Det var Kevin Krygård som kom inn igjen for, eller kom inn for Markus Karlsbakk. Krygård som rogalending, vært skadet, hatt operert begge hælene. Fått et par innhopp før denne kampen I dag. Var også snakk om at han muligens skulle starte, men får I stedet komme inn som innbytte siste halvtimen. Og det har jo endt bra da, de siste to kampene etter at Kyrgaard har kommet inn, for Lillestrøm har vunnet begge kampene. Skal vi se om den rekken fortsetter. Nå det Lillestrøm som har mer ball. Vært et par stikkere nå mot Lene Olsen, som akkurat ikke har gått. Får på seg Joe Bell helt ute til venstre Lillestrøm. Og så det et frispark, liten skade. 66 minutter spilt. Stillingen Lillestrøm 1, Viking 2.
0: 2-0 til Bodø/Glimt over HamKam. Jonas Barkli hjemmelaget skrus inn I feltet her nå. Ja, passerer både keeper Sandberg og en Glimt-spiller. Patrick Berg der nede, vet ikke helt hva han signaliserer for. Vil kanskje ha et hjørnespark motsatt vei, men dommer bestemt på at det skal være utspark fra Sandberg og HamKam-buret. Bodø/Glimt har gjort et par bytter. Jens Petter Haug kommet inn for Brynildsen, og Mæthe kommet inn for Bjørkan. Ser vi også at HamKam skal hive inn på to nye mann, de også. Trenger absolutt energi inn I laget. HamKam ligger under med 2-0 mot Bodø/Glimt her. Har 20 minutter, litt over 20 minutter igjen av den ordinære tida på å gjøre det på Aspmyra stadion. Jens Petter Haug med ballen, skrur den inn til Blomberg. Nu kan Blomberg skåre. Blomberg går forbi, og så det 45 utover, og så berger HamKam seg der. Der henger de virkelig I en tynn tråd. HamKam inn I egen 16 meter. Blomberg passerer keeper, 45 utover, og der det I HamKam tåfreser som sender den ut. Blir vel et hjørnespark der nede. Ja, flott angrepsfotball av Bodø/Glimt og Blomberg. Nesten en god avslutningsmulighet. HamKam fryktelig god. Får ballen vekk. Hjørnespark til Bodø fra samme plass, og så kommer fra høyre, kommer fra Håkon Evjen. Narvik-væringen, han først på den ballen selvfølgelig, får den inn i feltet, landet hos Ulrik Saltnes. Ulrik Saltnes, han møter den med et skudd på direkten til side for mål. Ja, så går Gonstad av. Får vi to bytta her nu. Skal se hva han kan bidra med i slutspurten av denne kampen på Aspmyra stadion. Gjør et par bytta på stillingen av 2-0 til Bodø Glimt, og trenger absolutt en kjapp scoring HamKam for å ha et håp om å ta med seg noe fra Aspmyra.
2: Det har vært noen heseblesende minutter på Åråsen. Nå har Viking fått litt mer kontroll igjen, fått sett noen passninger mellom lag, og det viktig for Lillestrøm. Det skjedde mye rett og slett der med LSK, som hevet seg voldsomt, leverte noen fryktelig gode minutter her, som resulterte i scoring. Fortsatt også presset de regjerende seriemesterne etter det. Men nå er Viking litt mer tilbake, slik stor del av kampen har vært. Så kommer det en crosser fra høyre mot venstre, Viking-ball. Ruben Alte som spiller vegg med Kvia Egeskog, sender til Kristoffer Haugen som legger inn. Det sparkes enkelt unna av Garnås. Viking beholder ballen. Alt er nå som spiller som venstre innerløper. Han får seg en ordentlig trøkk i leggen. Og det blir også et gult kort til Fredrik Gullbrandsen, som nettopp har kommet inn igjen. Var jo meget sentral i helgen da Lillestrøm tok alle tre poengene mot KFUM. Gullbrandsen, som hentet tilbake til klubben han spilte for i starten av karrieren, var sist i Molde og serverte Felix var meget uselvisk, som da gjorde at Lillestrøm vant 2-1 over KFUM. Nå er det Viking som har et frispark. Det står to mann ved ballen. Det kan både bli innoverskrudd og utoverskrudd. Det er Askildsen og det er Kristoffer Haugen. De to tar det kort. Askildsen, som overtar, trekker innover mot banen. Kommer det en lavt innlegg. Det blir ikke noe særlig ut av den varianten her. Viking får likevel ball ut til det venstre nå, inne på Lillestrøms banedel. Kristoffer Haugen, venstrebekken, som trekker innover i banen med venstrefoten. Meget god passning motsatt mot innbytter. Niklas Fuglestad utfordrer 1-1 mot målskårer Ranger, legger inn, og ballen fri! Men keeper Dahlberg får til slutt kontroll på den. Fuglestad, som får sendt en, det er en blanding av et skudd og et innlegg, ender med at Dahlberg må gi en litt sånn ugunstig retur foran vikingspillerne, men klarer akkurat å plukke opp sin egen retur. Så er det litt krangling der mellom Dahlberg og vikingbek Sondre Bjørsol. Ender med at Dahlberg dytter litt på Bjørsol. Roy Tage mener at det er frispark til Lillestrøm. Og det frisparket, det blir tatt hvert øyeblikk. Lillestrøm flytter mange spillere oppover. Ingen spiller nå unntatt Dahlberg, som er lenger bak enn midtbanen. Kommer der mot Lene Olsen, som bruker muskelkraft og får dyttet vikingspillerne unna. Dommer mener at det er en forseelse som fortjener et frispark, det vil si viktig frispark midt på banen. Det er jo en viktig kamp da for begge lag. Viking i snakkende stund er serieleder, poenget foran Bodø-Glimt med en kamp mindre spilt. Lillestrøm på en fjerdeplass, men dersom Lillestrøm plutselig skulle snu dette her, da er det ikke mange poeng som skiller Kanariefuglene og Siddisene. Viking som lemper ballen oppover mot spissen. Fuglestad taper duellen, andre ballen vinner målskorer Askildsen, og så er det to vikingspillere på, men Lillestrøm får klarert den mot Lene Olsen. Ballen rett til værs, litt fotballtennis igjen også, sånn har det vært tendenser til tidligere kampen også. Viking har jo et relativt høyt lag da. Har jo blant annet en indreløper da i Askildsen, som rager 1,90 over bakken. Det er ikke gærent. I tillegg så har man jo for eksempel en Simon Kvia Egeskog og Joe Bell, som begge er nærmere 1,85 på strømpelesten. Innkast til Viking mot spiss Kristiansen. Prøver å brysse den ned. I stedet er Lillestrøm som leser den. Noe upresist passning, men Gullbrandsen får sendt den av gårde likevel. Uten til venstre nå langs krittet. Sender seg det trygt bakover. Det høster høflig applaus ute på Åråsen matta. Nå er det rom ute til høyre hos Beck Elkær. Får på seg Viking indreløper Ruben Alte, som er god i presset. Garnås som sender til Makker Gabrielsen tilbake til Garnås ute til høyre så har lyst til å sende en lang passning mot Lene Olsen men blir godt passet på av Bertelsen Garnås og Gabrielsen de to det går inn og de to stopperne til Lillestrøm så kommer det en lang ball ute mot Felix Vad den vinner Viking så det Fuglestad som heter mot Kristiansen Kristiansen vinner og det litt klabb og bab ingen lag som helt får tak I ballen det fremdeles Viking da som leder 2-1 mot Lillestrøm
0: og så det Bodrim som leder 2-0 mot Hamkam og det et hjemmelag som har kjørt stort sett hele den andre omgangen synes Hamkam var mer inne I det I første omgang kan se kan de byttene som de har gjort kanskje kan føre til et endring av det her kampbildet. Kommer Bodrim på nytt igjen. I 6 meter til Hamkam. Til ballen rett forbi målet der. Helmersen, han ligger inne I Hamkam-buret fordi at han har prøvd å skli ballen I mål. Håkon Evjen, han ruser på. Og så tupper han bare ballen forbi Sandberg. Og så kommer Helmersen på full fart, sklir med hele kroppen, når ikke ballen, ballen til side for mål, og Helmersen inn I Hamkam-buret, og heldigvis for Hamkam, ikke ballen som hamna inn der, og da får Sandberg utsparket. David Benjamin kommet inn for Gonstad, og Anders Tronsen for Luke Mares. Kanskje, kanskje kan de gjøre noe her ute. Hamkam har I alle fall ballen 10-15 meter inn på banen til Bodrimt. Rota den vekk med en eneste gang. Gjør at Bodrimt kan sette opp Jens Petter Hauge fra venstre siden. Hauge, han går forbi en, forbi to. Slipper ballen inn I 16 meter. Og Mæthe der. Mæthe, han skyter. Blir blokkert. Blir det 3-0 nå, så det skikkelig trøbbel for Hamkam. Har jo bare et kvarter igjen av kampen, og Glimt herjer litt grann I øyeblikket. Har masse ballbesittelse, og kommer seg inn I 6-meteren til Hamkam gang på gang på gang. Nå fra høyre, nesten nede med hjørneflagget, vinner de et nytt hjørnespark. Kommer ut av tellinga, der har vært haugevis av hjørnespark til Bodø/Glimt I denne kampen, I denne andre omgangen, og fra denne høyre sida som de tar atter et hjørnespark fra. Og atter en gang så det Håkon Evjen som legger ballen til rette. Retter litt på strømpene. Strømpene de dras opp over kneskåla til Håkon Evjen. Med ei hand I handa. Så ei hand I været så skal han slå ballen inn her nå. Gjør det. Passerer samtidig. Og så skytes det I mål for Bodø/Glimt. VM-helten Patrick Berg han leter etter nettmaskene under fotball-VM fant det ikke da men finner det her og nå på Aspmyra stadion Patrick Berg har ført Bodø/Glimt opp I 3-0 mot Hamkam ligger og lurer på den bakre stolpen ballen gjennom hele feltet og der Patrick Berg som får sin hylles på Aspmyra stadion hjørnesparket slås inn passerer absolutt samtidig som ligger der inne I 5-meteren til Hamkam ballen rett på utsiden av 5-meteren og der står Patrick Berg helt alene tar bare ett steg frem møter en ball med sin høyre fotballstøvel og så breisier han den ballen inn bak Robert Sandberg og da står det altså Bodø/Glimt 3 Hamkam 0 etter 75 minutter
2: Viking har ballen. Det ble noen spede forsøk på et rop og et straffespark når Gianni Stensnes blir holdt inne I Lillestrøm-feltet, men det var for billig for Sinisene. Nå det Fredrik Gullbrandsen som I duell med Anders Bertelsen. Bertelsen vinner den Viking-stopperen, men Lillestrøm beholder ballen. Det en penere fotballkamp når lagene klarer å beholde ballen på bakken, og det det ikke alltid at de klarer igjen et gult kort der. Det har florert av gule kort, ingenting å si på denne her riktig nok. Ruben Alte som river Kevin Krygård over ende, og nå Viking gjør et nytt spillebytte. Det Auklend som kommer ut, broren til mannen som spiller på Aspmyra til vanlig. Det et venstrebekkebytte dette her. Det Kristoffer Haugen som blir plukket av. Det har vært altså voldsomt mange gule kort. Det har vært fire til Viking og to til 2 til Lillestrøm. Vi har spilt i 77 minutter. Det Viking da som leder 2-1 fremdeles. Det gått noen minutter siden den forrige muligheten da. Men enn så lenge I hvert fall så det ikke noen tendenser til at Viking legger seg veldig nett på det I hvert fall. Det kan jo innby til en spennende fotballkamp. Men det skal sies at duoen der foran da med... med blant annet eller trion kan vi egentlig kalle den da, med en Gabrielsen og vi har en Felix Vah blant annet, de har ikke klart å skape kanskje det de kvalitetene skulle tilsi et forsøk på en flikk nå fra Ruben Alte det ender I ingenting, Lillestrøm som får innkastet Hvis det meningen I hvert fall da, så jo Viking veldig flinke til å stykke opp dette spillet. Mye frispark, mye kast, mye femmetere, mye ballen I lufta. Det spiller jo ikke I hvert fall på Lillestrøm styrker heller dette her. Lillestrøm jo for mange fremdeles kjent som et veldig godt og sterkt dødballlag og et duellstert lag. Det ikke helt versjonen av Lillestrøm anno 2026 under Hans-Erik Ødegaard. Det et mer spillende fotballlag, men de har ikke helt fått muligheten til det. Nå kommer det en lang ball mot Gullbrandsen, det vinner Gianni Stenses andre ballen, den en vikingspiller først på, tredje ballen Lillestrøm først på det høster applaus nå, kan Lillestrøm angripe når viking litt I ubalanse så tar det litt tid, viking rekker å komme av sjur igjen, ballen ut til høyre nå kan det utfordres her, Auklund som på, men det meget godt vingspill av Lillestrøm som trekker innover, så bryter Viking Joe Bell, som har overtatt kapteinspinnet fra Slatko Trippel, som sender av gårde Peter Kristiansen, men der keeper Dahlberg tar ingen sjanse, sender den bare oppover, Joe Bell som I duell, vil ha frispark I stedet det Lillestrøm som angriper Kevin Krygård, som ikke får ballen frem, Viking nå med ballen hos keeper, slås høyt mot mot midten, og så bare klinkes den enkelt og greit unna Nyheim som gjør det enkelt rett og slett, Dahlberg som sender ut mot mot vingen, og der det rått parti, Joe Bell overtar på midten igjen for Viking ble plukket ut eller fikk en halvtime mot Sandefjord, nå får han betydelig lenger, har jo en Moi på innbyttebenken av Viking, så det går en å sette inn, men dette har vært en meget solid kamp av Viking-nysilenske midtbanegeneral, ute I Fuglestad nå, en mot en, ute nesten ved hjørneflagget, har lyst til å gå innover I banen, gjør det! Rett på keeper, Dahlberg som ser etter alternativet. Han har... Felix Vah sender kort til Yldren Ibrahimai, og så holder de på å rote det til Lillestrøm. Må gi fra seg et unødvendig innkast her I stedet. Dahlberg og Ibrahimai som ikke helt har kommunikasjonen på topp. Så tror Dahlberg at, eller han vet, han ikke forberedt på at han får ballen rett og slett. Men det riktig nok veldig godt løst da, av den svenske siste skansen når han først får ballen uforberedt, bare banker den ballen unna I stedet for å ta noen store sjanser, og så det en offside. Litt oppstykket, ikke så veldig pent her. Viking, de styrer mot 3 poeng, men det 9,5 minutter igjen, og det lenge på Rossen stadion.
0: 10 minutter igjen av ordinær tid på Aspmyra stadion, står Bodø/Glimt 3, HamKam 0. Burde vært 4-0 til Bodø/Glimt. Mikkel Bro Hansen kommet på, og han dundrer løs alt han kar om. Ung gutten, stolpen, altså klink, stolpe og ut. Mange så den I mål. Men det dundra I stolpen, så var det nesten at Dira fortsatte der borte. HamKam heldigvis ikke fikk sin fjerde I nota. Står altså 3-0 til Bodø/Glimt, og hjemmelaget de fortsetter. HamKam de forsvarer seg. Bodø/Glimt med trillerballen I sikre bevegelser, sikre passninger på banalen til HamKam. Mæter med ballen nu. Jobber så oppover mot 16-meteren til HamKam, så kampbildet ganske likt her. Det Bodø/Glimt som kjører denne kampen mot HamKam og leder fortjent 3-0.
2: Lillestrøm som vinner ballen ut etter midt på egen halvdel, og så det igjen denne fotballtennisen altså. Det ja, det ikke veldig pent det vi ser ute på Aspmyra, men det litt frustrerende for Lillestrøm-sporterne som ikke ser Lillestrøm spille sitt vante spill her. Så dersom dette skulle ende med vikingsseier, så kan vel ingen si at det så særlig sexy ut I hvert fall på Åråsen. Men det skal spilles mye fotball igjen, og det Garnås og Gabrielsen som sender. Det noen setninger man har hørt tidligere I denne kampen her. Det en Gullbrandsen som den store offensive trusselen for Lillestrøm akkurat nå. Så kommer det bare en måking av en ball fra Kevin Krygård, totalt uten adresse, og den ender på siden der hvor Kanari-fansen står. Viking får innkastet, får mulighet til å bruke litt lang tid, og så mener dommer Roy Tsagi at Sondre Bjørsvold går for langt fremover, og da får Viking bruke enda mer tid. Frustrasjon på banen og på tribunen for Lillestrøm. Der blir det innkastet tatt, og så Viking et nytt kast. Ja, det litt sånn destruktiv fotball akkurat nå, og så gjør Lillestrøm klar to spillere etter det jeg ser. Så det bare å få oversikt over hvem dette da. I hvert fall kommer bytte nå for for Lillestrøm. Det Felix Wahl som går ut, får ikke mulighet til å bli matchvinner i denne kampen. Som en ordet sist, i tillegg Yildren Ibrahimay som går ut. Harald Voksen, unggutten, som får lov til å prøve seg på midten de siste 7 minuttene av matchen. Det jo en kreativ, sterk spiller det. Så det Arieri som også kommer inn for å ha litt kjøtt på topp hos Lillestrøm. Ruben Gabrielsen som også bruker det kjøttet han har. Meget godt gjort i duell med vikingspiss Peter Kristiansen. Nå har ballen langs bakken for Lillestrøm. Elkær som, Ranger som utfordrer det, trekker innover i banen. Bekken, god passing også, finner Elkær. Og så det Voksen, velger å ta det rolig. Ung gutten med nummer 6 på drakta, Arieri, også vært borte i ballen. Nå det Viking som må løpe litt i mellomrommene her, men de står godt. Klarer å komme seg gjennom det første leddet. Så det Voksen, og så det en strålende gjennombrudspasning. Nå det Lillestrøm, og så skuddet blokkert. Beholder ballen inne i 16-meterne. Viking må gå bakover. Gullbrandsen som fikk skyte med en meget oppfostrende forsvarsspill hos Bertelsen. Nå Lillestrøm som skyter igjen, og like utenfor! Wow, det nærme! Det så nærme det vikingkeeper Belko som bare står og ber omtrent om at den skal på utsiden, og hans bønner ble hørt. Den hadde han ikke tatt, og det så nærme det! Det altså så nærme fra Fredrik Elkær. Men markkryperen, den går like til side for mål. Så det Belko som bruker overraskende lite tid på den der. Lillestrøm som får et innkast. Ikke truffet helt på utsparken i dag. Keeperen til Viking, Gabrielsen, som sender tilbake til egen keeper. Så lempes den opp mot Gullbrandsen. Ikke den beste hodespilleren, men det gjør han glittrende her. Demper ballen på brystet. Tar også sin egen andre ball. Og så det Auklend som bruker muskler. Lillestrøm-fansen vil ha frispark, og Lillestrøm-fansen blir hørt. For riving i drakta hos Vetle Auklend. Da det Voksen som står der med ball, så velger i stedet han å gi ballen videre. Lillestrøm nå ganske langt nede til høyre, midt mellom hjørnet av tredjebenken og 16 meter. Det skal bli innoverskrudd dette her fra Lillestrøm. Og Lillestrøm-fansen de synger, de aner et nytt dødballmål. Dommer blåser der, og innlegget kommer. Bare langt bak i feltet, og så det over! Åh, det en stor mulighet for Lillestrøm igjen! Den så stor, den! Der først så det Lillestrøm-spilleren som rager høyest i feltet, legger den ned igjen. Men avslutningen den går milevis. Det vel faktisk den Nyheim som skåret mot KFUM for bare noen dager siden. Så mener vel noen at den går via et vikingbein, det mener ikke dommerteamet, og Lillestrøm, de må så innse at Viking får femmeteren. Viking nå med et innkast. Lillestrøm som vinner den fort nå, handler alt om kanarifuglene. Ranger som sender inn mot midten. Lang ball nå mot Anniheri, inne i 16-meteren. Får på seg to vikingspillere. Innlegget kommer, og hvem først på den? Det Viking som først på den. Banker den ut til et innkast. Nå det bra trafikk inne i Viking 16-meteren. Det tok litt tid for Lillestrøm press, men det kom til slutt. Så det veldig godt forsvarsspill av Ruben Alte, som først vinner ballen, og så får han et frispark. Sender et lite blikk der mot tribunen. Det jo en mann som vet å fyre på seg både det ene og det andre. Han har jo beskrevet seg selv og kaptein Zlatko Tripic som de største rasshølene i Viking. Og det ikke mine ord, det deres egne ord. Og her klarer han å både få frispark og sende et litt provoserende blikk Namsosingen som tilbake i vikingdrakta. Mener Lillestrøm-sporteren at det en hens der, og det Roy Tsagi enig i. Vel, nei, det frispark til Viking faktisk. Frispark til Viking I strålende posisjon, men så ligger det en spiller og har det vondt. Vi kan ta turen til Aspmyr, har vi.
0: Her da, her på Aspmyr altså, situasjonen ganske uforandret. Det står Bodø/Glimt 3, HamKam 0. Vi har 3 minutter igjen av den ordinære tida, så det må nesten et mirakel til. Dersom HamKam skal klare å få et eller noe mer med seg I poengfordelingen etter denne kampen. Har vært alt for tam her I andre omgang I Estland, og så det Glimt som nesten stjælballen inne. Jona gjør det. Blankål! Åh, det Håkon Evjen, og så det Sandberg som der. Håkon Evjen har blitt spilt fri inn I 16 meteren til HamKam. Sandberg først på den, nesten fire. Og rot der bak, Håkon Evjen var helt alene med Sandberg. Sandberg han oppfattet den situasjonen kjempekjapt og ruset ut og rødda opp. Nytt forsøk fra Glimt. 2 minutter igjen av ordinær tid. Alessami med ballen. Skrur den ut på venstre side, og der ligger Jens Petter Hauge og møter den for Glimt. Glimt har selvfølgelig litt mer... Har ikke så travelt som HamKam har det. Ball sikkert fra hjemmelaget, midt på banen. Patrick Berg med kapteinspinne og ballen. Og Bodø/Glimt leder 3-0 mot HamKam. 2 minutter igjen av kampen.
2: Langt jevnere på Lillestrøm, hvor det Viking som leder 2-1. Det gjenstår 1 minutt og 10 sekunder av ordinær tid. Viking gjør et siste spillebytte, og det klink defensivt. Det Peter Kristiansen som endte måltørken, spissen. Han erstattes med en midtstopper som heter Viljar Vevatne. Han har ikke spilt siden slutten av mai, så det begynner å bli lenge siden han har spilt kamper, for Viking jo I praksis vel femte valget på stopper, men med Henrik Falkner ute så åpner det seg muligheter for denne meget lojale vikingspilleren som har vært I Viking siden nedrykket I 2017. Da det Lillestrøm som har ballen. Viking har samtlige 11 spillere bak ball. Gabrielsen som sender til Ranger. Ranger som sender tilbake til Gabrielsen ute til venstre. Nå handler alt for Viking om å forsvare seg, og nå handler alt for Lillestrøm om å få den ene scoringen som sikrer et poeng. Så det en saksetakling på 24 meter. Ingen tvil om at det frispark til Lillestrøm. Kristoffer Askildsen, og han heldig som slipper gult kort. Av alle ting som har blitt gult kort I dag, så hadde jeg kanskje ikke satt penger på at det denne som det ikke ble gult I. Og det legges til 6 minutter. Vi altså inne I tilleggstiden. 6 minutter viser fjerde dommer. Nå det Lillestrøm som har frispark. Vi snakker cirka 24-25, kanskje 26 meter. Det mulig både å legge nær og skyte her. Lillestrøm står der med to mann. Og det kommer et innlegg midt I feltet! Og det går gjennom alt og alle! Åh, det så nærme for Lillestrøm igjen! Fikk da denne dødballbyllen sprukket I kampen. Og så det Ruben Gabrielsen som kanskje den beste på nettopp. Dødballer som stuper frem, og ballen toucher vel akkurat noen hårlokker også. Hos Gabrielsen, og så spretter han en 3-4 meter til side for målet til Belko. Det nære igjen det for Lillestrøm. Det Viking som leder, men denne kampen, folkens, på ingen måte over. Så det Viking som får ballen noen sekunder. Bell som slår den mot Ruben Alte. Og så det et frispark mot Ruben Alte. Han skal passe seg litt. Han har et gult kort fra før og har bare kommet inn som innbytter også. Og det det Dahlberg som får frisparkansvaret. Får beskjed om å ikke stjele flere meter av dommer Roy Zagger. Igjen, Viking har samtlige spillere på egen halvdel. Samtlige spillere bak den nest bakerste Lillestrøm-spilleren. Ballen kommer der, Askildsen som vinner den duellen, header den ned til bekken Auklend. Og Auklend som slår den oppover mot Niklas Fullestad I duell med Ruben Gabrielsen. Det rått parti Ruben Gabrielsen, man klarer ikke å holde ballen I spill for Lillestrøm. Viking får innkastet, og så det veldig glatte hender her hos Vikingbenken. Og den ballen den klarer tilfeldigvis å ende helt på tribunen, og da går det sekunder her, og så det Roy Tagi som gir beskjed om at den kastet må bli tatt. Det kastes mot Fuglestad nede ved hjørneflagget. Får på seg en Lillestrøm-spiller, får på seg to også, klarer ikke å holde den ballen I spill så veldig lenge. Lillestrøm som slår den opp mot Gullbrandsen som nede og gjør en defensiv jobb, og så vinner Viking den, men så det miskommunikasjon mellom to av Viking-spillerne, og Da blir det et utspark fra Dahlberg. Vi har spilt I to av de tillagt seks minutter. Det vil si at det gjenstår fire minutter. Litt under fire minutter. Tre minutter og 40 sekunder for å være helt nøyaktig. Dahlberg som lemper den opp. Viking vinner ballen. Og så det Askildsen som bare volder den tilbake til Dahlberg. Og Dahlberg volder den tilbake oppover mot Gullbrandsen som får den ballen I halsen. Men det blir faktisk en veldig god demping. Det mot Krygård. Og så det keeper Belko som kommer ut. Og han holder ballen. Og så klarer han også å oppsøke litt kontakt hos Anieri. Og da brukes det litt grann tid igjen. Og så dommer oppe og teller ned. 4-3. Og der ballen nede. Anieri kommer og jager Belko. Ballen blir slått mot Alte. Den vinnes av en Lillestrøm-spiller, men ut til et Viking-innkast. Vi har spilt I 93 minutter der. Og da det Auklend igjen som skal ta innkastet. Og så det dommer som igjen teller ned. Det veldig opptatt av at det ikke skal være noe mer drøying. Det disse reglene vi så under VM, som handler om at det skal være mer effektiv spilletid. Solid stopperspill av Ruben Gabrielsen, som skjermer den ballen ut til 5 meter til egen keeper I duell med Niklas Kemp Fuglestad. Og da det Dahlberg som har 5 meter. Det gjenstår 2,5 minutt. Viking leder fremdeles.
0: Og det gjenstår ett minutt av den tillagte tida her på Aspmyra stadion, underlagt til 4 minutter, så vi har altså just precis passert 93 minutter. Det står Bodø-Glimt 3, det står HamKam 0, publikum oppe og står Baye med sin sjef, og så ser de på Nikita Haikin som skal ta dette utsparket, og så forstår jo alle som hører på, og alle som ser på denne kampen live, at dette blir 3 nye poeng til Bodø-Glimt. De kommer til å safe dette inn på de siste sekundene her. Altså Bodø-Glimt 3, HamKam 0.
2: Hjørnespark til Viking. Det Ruben Alte som så full av testosteron og glede at han sparker knallhardt I reklameskiltet når han vinner dette hjørnesparket. Det faktisk en ganske god mulighet, men Viking har ingen planer om å ta det hjørnesparket offensivt. De skal bare bruke tid. Viking vinner et nytt hjørnespark. Det var lyden du hørte der av jubel fra Viking-benken. Lillestrøm-fansen, de fortsetter å synge. De har lyst på ett siste angrep, og man får jo ofte en siste mulighet I fotball da. Og så det Viking som vinner et innkast. Klokka tikker. Et 15 gjenstår av den tillagte tiden. Det har ikke vært noe veldig som har tatt tid, så jeg tviler på at vi spiller veldig mye mer enn de tillagte 96 minuttene. Joe Bell som kaster, og så klarer Lillestrøm å holde den ballen I spill. Sparker den oppover. Så det Bertelsen som vinner duellen. Det blir et Lillestrøm-innkast. Igjen veldig glatte hender hos Viking-benken, men Lillestrøm får tak I en ball fort. Prøver å stusse den bakover, og så det Stensnes stopperen til Viking, som sparker den ut mot venstre. Lillestrøm vinner ballen tilbake på Vikings halvdel. Jokos på frispark. Bertelsen som vinner. Askildsen som prøver å finne Fuglestad, men Lillestrøm bryter ut til det venstre. Nå skal dette bli den siste muligheten for Lillestrøm. Har flere spillere inn I boksen. Det kommer et innlegg, men det går rett I brystet på en Vikingspiller. Og Lillestrøm må starte på nytt. De beholder riktig nok ballen og helt ute til venstre på midtbanen. Får et innkast. Gjelder mange meter. Dommer dømmer ikke på det. Så bankes den ballen unna igjen for Viking. Rett til værs. Fuglestad får ikke tak I den ballen. Duell med Voksen på midten. Lillestrøm nå med en lang ball. Det er en fordel å være hodesterk, I hvert fall på den type fotball det spilles nå. Det har vært en mengde hodeforsøk. Og så spilles den ballen helt tilbake til Dahlberg I Lillestrøm-buret. Vi 5 sekunder unna at den tillagte tiden over. Joe Bell som ikke får et frispark Lillestrøm. Skal de få en siste mulighet? Nei, det skal de ikke! Kampen over! Viking! De gjør som de har gjort de siste årene på Åråsen stadion. De tar 3 poeng. Viking vinner 2-1. Og Viking de tar også over tabelledelsen fra Tromsø. Og Lillestrøm, deres rekke etter sommerferiepausen på 2 kamper med seier. Den brutt. Peter Kristiansen og Kristoffer Askildsen skårer for sidresene, mens Lars Ranger han reduserte på hjørnespark for Lillestrøm. Men det holdt ikke. Viking de vinner.
3: Spenning helt inn til siste slutt på Åråsen. Og så det Lillestrøm som til slutt må gi tapt mot Viking. 1-2 på hjemmebane. Som kommentator Even Bertelsen sa, det betyr at Viking tar steget opp på tabelltopp med sine 33 poeng foran Bodø-Glimt poenget bak etter deres 3-0-seier mot HamKam I kveld. Det var fartsfylte elitseriekamper vi fikk servert denne sene julikvelden. Og vi gleder oss til mer sport i morgen ved Tour de France. Da er det 18. etappe og flere fjell som venter syklistene i Frankrike. Kanskje er det nye norske vinnersjanser i vente i en ellers ganske suksessfull Tour, må vi vel få lov til å si. Vi skal runde av her på kanalen med litt musikk. Dette er Tracy Chapman med Baby Can I Hold You. Edvin Strømme takker for følge denne herlige onsdagskvelden.

Her NRK Nyheter klokka 21. Det har i dag blitt markert at det 15 år siden terrorangrepet 22. juli 2011. 77 mennesker ble drepne i regjeringskvartalet og på Utøya, der Ungdomspartiet

Framfører i dag sanger hun ikke har spilt på 15 år. Etter terroren fikk hun vite at Anders Behring Breivik brukte musikken hennes. De siste årene har hun jobbet for å ta musikken og stemmen sin tilbake. På minnemarkeringene i dag synger hun igjen.

0: Dette var også komponert av Knut Avenstrup Haugen. Nødetatene har rykt ut til Lier i Buskerud etter en mulig drukningsulykke. En mann saknet i vattnet. Det skal være snakk om noen som har forsøkt å svømme etter barn på en flytemadrass, skriver politiet som på staden. Redningshelikopter bidrar også i søket. Utenriksdepartementet fraråder å reise til Jordan, Kuwait og Bahrain etter at konflikten i Midtøsten har blusset opp igjen. Det har vært flere angrep mot de tre landene den siste tida. UD sier en ikke bør reise til landet om det ikke strengt nødvendig. Kulda i juni førte til en treg start på årets campingsesong, men nå har det begynt å ta seg opp igjen.
1: Årets campingsesong godt i gang. Ifølge Jarle Buseth, bransjesjef for camping i NHO Reiseliv, har det ikke vært den beste sesongen så langt.
2: Årets litt som brokete campingsesong. Det har vært litt for dårlig og kaldt og vær mange plasser.
1: Det har daglig leder Terje Nakken på Kviltorp Camping i Molde merket.
3: Det var, slik som vi føler, en litt treg start på selve campingsesongen med bobiler og vogner. Og det kan jo skyldes både været og eventuelt VM i fotball da, for ivrige europeere.
0: Reporter var Heidrun Stokke. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandberg.
4: Det her er NRK Sport.
5: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Det her er

Dette er NRK Nyheter klokka 22. Iran truer med å angripe strømforsyninger til USA sin allierte i Midtøsten, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Trusselen kommer etter at USA sin president Donald Trump sa at de skal sikte seg inn på bruer og kraftverk i Iran om skip i Hormuzsundet blir angripne. Utenriksdepartementet fraråder å reise til Jordan, Kuwait og Bahrain etter at konflikten i Midtøsten har blusset opp igjen. Det har vært flere angrep mot de tre landene den siste tida. Utenriksdepartementet sier en ikke bør reise til landene om det ikke er strengt nødvendig. Her hjemme slår politiets sikkerhetstjeneste alarm om en markant øke av unge gutter som blir radikaliserte til høyre ekstremisme. For flere har terroristen fra 22. juli blitt en inspirasjonsfigur. Det gjelder både i norske og internasjonale miljø. Justisminister Astrid Aas Hansen mener det er viktig å følge med.

0: de berørte kommer til å få hjelp av saksbehandlere til å finne en passende bostad. Olof Tufte døde av akutt hjertestans, det fortalte familien hans i ettermiddag. Den folkekjære roeren som deltok i rekordmange 7 olympiske leker døde i går. Tufte var en stor inspirasjon for unge roere i Norge, og han besøkte nylig Årungen, der trener Fredrik Bakken landslaget.
1: Ja, velkommen til en veldig spesiell dag. Jeg tenker at de som har lyst til å trene, de gjør det. De som føler for å gjøre noe annet, gjør det.
2: Fredag holdt Olof Tufte foredrag for utøverne og bidro på treningen.
3: Han så hver og en av oss. Han var genuint opptatt av hver enkelt, at de skulle ha muligheten til å utvikle seg, og delte raust med sin kunnskap og sin erfaring.
0: Det sa til slutt Jonas Slettemark Juhl. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. Etterlatne etter terroren 22. juli 2011 opplever å få tilsendt trusler og hatmeldinger. Savanna Svebakk Bøhn er søstra til Anders Behring Breivik sitt yngste offer, som ble 14 år gammel. Lille søstra gjør det motsatte av det terroristen ville. Hun har engasjert seg og sitter i Drammen sitt kommunestyre for Arbeiderpartiet. Det fører med seg hatmeldinger.
1: Noen av meldingene jeg har fått, har det stått at de skulle ønske at terroristen hadde gjort en bedre jobb. At de skulle også ha tatt folk sånn som meg, som fortsatte å engasjere seg. Og rett og slett at han burde rett og slett ha klart å gjøre en enda bedre jobb, og at det burde ha vært flere sånn som han, som skulle ha klart å ta oss.
0: I Bamble i Telemark er 4 personer fraktet til sykehus med alvorlige skader etter en båttur. Nødetatene rykte ut til Bamble i 8-tida i kveld etter melding om en båt som ikke klarte å styre. Personene er bevisste, skriver politiet, som tror de 4 er utsett for eksosforgiftning. I Frankrike ble det registrert mer enn 5700 flere dødsfall enn normalt under hetebølga i juni. Det opplyser helsestyresmaktene i landet. Over 2/3 av de omkomne er over 75 år gamle. Frankrike har i sommer vært gjennom flere rekordsterke hetebølger. Og Apollo-galleriet i Louvre åpnet i dag for besøkende igjen etter ranet i fjor. Kronjuvelene som ble tatt er anslått å være

0: det er jo helt fantastisk.
1: Hvordan kan du beskrive stemningen her på campet gjennom helga?
0: Den eneste måten å beskrive det på, det er å spørre disse her inne. Folkens, hvordan er stemningen?
2: Det var NRK Nyheter i den omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. USA og Saudi-Arabia har inngått atomavtale, bekrefter det amerikanske energidepartementet. Amerikanske selskaper vil få i oppdrag å bygge et anlegg for anrike uran i Saudi-Arabia, forutsatt at man kommer frem til at det er hensiktsmessig. Avtalen vil gi landet et sivilt atomprogram, og ifølge Trump-administrasjonen vil den sørge for milliarder av dollar i inntekter for den amerikanske atomindustrien. Ifølge The Wall Street Journal skal avtalen vare i 30 år. Houthi-militsen i Jemen har gjennomført en militæraksjon mot to saudi-arabiske oljetankere, skriver Reuters. Militsen hevder skipene brøt en sjøblokade de har innført mot Saudi-Arabia. Utenriksdepartementet fraråder å reise til Jordan, Kuwait og Bahrain etter at konflikten i Midtøsten har blusset opp igjen. Det har vært flere angrep mot de tre landene den siste tiden. Og Iran truer med å angripe strømforsyningen til USAs allierte i Midtøsten dersom lignende angrep blir gjort mot Iran, det melder Reuters. Trusselen kommer etter at Donald Trump sa at USA skal sikte seg inn på broer og kraftverk i Iran dersom skip i Hormuz-stredet blir angrepet. Oppgjøret etter terroren som tok livet av 77 mennesker 22. juli var ikke godt nok. Det mener kommentator i Aftenposten, Harald Stangele.
1: Altså, det var ikke et oppgjør med manglende beredskap, med feil, med tabber. Det var ikke et oppgjør, et rettslig oppgjør med gjerningsmannen. Vi trodde nok også det var teket et oppgjør med tankegodset som drev fram ugjerningene. Der var vi naive. For vi ser i dag at mye av det som ble karakterisert som ekstremt for 15 år siden, det er nå en del av den nye normalen.
0: Og Stanghelle er helt klar på hva han mener må til.
1: Ja, ved å holde det levende, ikke bare i gåshauget det som skjedde, men også hvorfor det skjedde. Og det betyr å i møte gå i mye sterkere grad den hetsen og det hatet som svært ofte tek overhånd i debatten.
0: I Frankrike

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bytter ut topplederne i militæret. Først fikk forsvarsminister Mykhailo Fedorov sparken etter en konflikt med øverstkommanderende for militæret Aleksandr Syrskyj. Det utløste demonstrasjoner fra folk som heller ville ha ut Syrskyj. Tidligere Ukraina-korrespondent Kari Scheie forteller at demonstrantene har blitt hørt i misnøyen med Syrskyj.
1: 60-åringen har fått kallenavnet Slakteren, fordi flere mener unødvendig mange soldater har dødd under hans kommando. Nå er det Mykhailo Drapaty som skal lede de ukrainske soldatene. Han ble folkehelt da han i et pansra kjøretøy smalt gjennom fiendens sperringer i Mariupol i 2014. Drapaty overtar i en tid der teknologien driver krigen framover. Han lover kraftigere angrep mot fronten, og at angrepene inne i Russland skal fortsette.
0: I Bamble i Telemark ble fire personer i kveld fraktet til sykehus med alvorlige skader etter en båttur. Nødetaten rykket ut til Bamble i 8-tiden etter melding om en båt som ikke klarte å styre. Personene er bevisste, skriver politiet, som tror de fire er utsatt for eksosforgiftning. Terrorangrepet 22. juli for 15 år siden har blitt markert på mange måter i dag. Medlemmer i MC-klubben Harley Owners Group har i alle år møttes på Utøya-kaia for å minnes de drepte. Jørn Rikardsen forklarer det slik.
2: Vi føler at dette er noe vi bør gjøre for å markere støtte til de som er etterlatt og som gikk med. Og vise at vi er absolutt imot alle sånne typer handlinger.
3: På Utøya-kaia møtte MC-klubben justisministeren. Der fikk hun ta del i klubbens egne lille minnestund.
4: Ja, men da sier jeg, leser jeg. Vi samles for å minnes dem som mistet livet den 22. juli 2011. Og for å vise vår støtte til de etterlatte, de overlevende og alle som fortsatt bærer med seg konsekvensene av denne dagen. 22. juli minner oss om hvor viktig det er å stå opp mot hat, vold og ekstremisme. Ikke med sinne, men med mot, menneskelighet og viljen til å ta vare på hverandre. Vi glemmer aldri dem vi mistet. Vi hedrer dem ved å ta vare på hverandre og ved å stå opp for de verdiene som terroren forsøkte å ramme.
0: Reporter var Lea Leivestad-Scharf. Etter mye varme er det ventet med normale sommertemperaturer på Sør- og Østlandet. Mot helgen kommer det kaldere vind og regn. For Vestlandet og Trøndelag kan det komme regn allerede i morgen og temperaturer rundt 15 grader i helgen. I Nord-Norge blir det litt varmere, men regn, særlig i Nordland. Og Troms og Finnmark ser ut til å kunne glede seg til en sommerlig søndag med temperaturer opp mot 20 grader. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

Det her NRK Sport.

0: Her er NRK Nyheter klokken 2. USA angriper Iran igjen for 12. natt på rad. Det skjer på ordre fra president Donald Trump, skriver Reuters. Målet er å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs. Det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. De har sagt det samme flere ganger tidligere. Houthi-militsen i Jemen har gjennomført en militær aksjon mot to saudi-arabiske oljetankere, det skriver Reuters. Militsen hevder skipene brøt en sjøblokade de har innført mot Saudi-Arabia. Utenriksdepartementet fraråder å reise til Jordan, Kuwait og Bahrain etter at konflikten i Midtøsten har blusset opp igjen. Det har vært flere angrep mot de tre landene den siste tiden. 10 husstander står uten forsikring etter katastrofebrannen i Krokstadelva fredag. Familien til Abed Ali Saeed mistet alt i brannen og står på bar bakke.
1: Jeg bor her i Norge 16 år, og alle ting brent på halvtime. Og det skal begynne på nytt nå.
2: Abed Ali Saeed sitter på hotellrommet han deler med familien sin. De flyttet hit i all hast etter at huset deres ble ødelagt i storbrannen. Først da familiefaren skulle kontakte forsikringsselskapet, fikk han sjokkbeskjeden. Familien hadde ikke innboforsikring. Nå står de på bar bakke.
3: Huset deres, er det totalt nedbrent?
1: Alt. Det er ingen.
2: Ifølge Saeed ble forsikringen sagt opp ved en feil. Uten forsikring får de ikke den hjelpen de trodde de skulle få. Familien er en av 10 husstander som står igjen uten forsikring etter katastrofebrannen. De som står igjen uten forsikring kan få nødhjelp fra kommunen, blant annet mat og klær.
4: NAV gjør den jobben for Drammen kommune og ivaretar de beboerne på en, etter forholdene, best mulig måte. Ingen skal bli kastet på gata i Drammen kommune.
0: Det sa ordfører i Drammen Kjell Arne Hermansen, og reporteret var Idun Kjølvig. Og en person har status som mistenkt i saken i Krokstadelva og har vært inne til avhør. Politiet kan ikke si noe om hva som har kommet frem i avhørene, sier politifullmektig Nina Fladhus i en pressemelding. Kriminalteknikerne har startet undersøkelse på brannstedet med bistand fra Kripos, og frem til nå har det vært for varmt og for farlig. Politiet sier de har en formening om hvor brannen startet, men selve brannårsaken er foreløpig ukjent. Og politiet understreker at det er tidlig i etterforskningen, og at det foreløpig ikke er grunnlag for å si om den mistenkte vil bli siktet i saken. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
6: Det her er